Alternatief. Yeah! Met vir jou 98.9 FM. Bok Radio.

In een dorpie naby Erns het een man gewoon met die naam van Piet Vermaak. Heila was sy vrou gewees en by die na kerk was het dikwels, jy weet, nog gelukkig getrouwd met jy sien. Piet het skelm by hotel gesoek. Bedags was sy stadstesorier wat eerlijk net die Bybel sê en sweet van sy aangesig sy brood verdien. Maar s'nachts het Piet sy siel verkoop vir 10 rand, te bord kost sy blauw kitaar in die skoolse maai kwam. Soos allemaal het Piet ook sy prijs.

aand na aand stampvol met almal van die skoolkoerant tot die burgemeester van die heiland. Die dominee het begin preek oor die vermaak generasie en die gevare wat dit vir die gemeente sou inhou, ja. En oor al die dinge het heiland net gebloos, die tel eienaar geglimlag en nou Piet het net gesê, maar heiland het nog nie kom kyk nie.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Eskom maak vordering met skoon steenkool en groen waterstof en Johannesburg bestuur gee opdrag vir ingryping in Middelstad.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Eskom sê hulle maak vordering met skoon steenkool, groen waterstof en ander tegnologie in 'n poging om bedryfsprestasie, nasionale energiesekerheid en 'n verantwoordelike energieoordrag te verseker. Die kragverskaffer het van dese week die minister van elektrisiteit en energie, Kgogiso Ramakgopa, by hul fasiliteit vir navorsing, toetsing en ontwikkeling in Johannesburg ontvang. Eskom woordvoerder Daphne Makwena sê hulle bou aan die vermoë om op die lange duur betroubare, bekostigbare en mededingende elektrisiteit te lewer. Sy sê soos die elektrisiteitsbedryf ontwikkel, raak vernuwing al belangriker. Stad Johannesburg se bestuur het opdrag gegee dat daar dringend ingegryp word om wet en orde en netheid in die middestad te herstel. Burgemeester Dara Morero en stadsbestuurder Floyd Brink het gister by die Johannesburg Metropolisie se senior bestuur vergader en eis strenger toepassing, groter aanspreeklikheid en sigbare operasionele verbeterings. Die metro woordvoerder Ntateshe Mondingwane sê onwettige handel, wetstoepassing, afvalbestuur, openbare ruimtes en stedelike netheid is probleme wat met mekaar verband hou en vereis dat departemente en instellings saamwerk. En die Wêreldgesondheidsorganisasie sê 2 nuwe entstowwe teen die Bundinguya-stam van die Ebola-virus in die Demokratiese Republiek die Kongo word tans in veiligheidsproewe in Brittanje en Kanada getoets. Die amptelike sterftesyfer in die DRK se dodelikste Ebola-uitbraak ooit is meer as 3000. Die provinsie Ituri bly die middelpunt waar 88% van die sterftes was. Die Amerikaans gebaseerde Moderna groep is ook besig om 'n enstof te ontwikkel. Die WHO sê doeltreffendheidstoetse van al 3 enstowwe behoort in Oktober of November in die DRK te begin. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Eskom maak vordering met skoon steenkool en groen waterstof. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
0: Be okay weather.
3: Goeiemôre, dit is Vrydag 4 September en is ook ons eerste lente naweek en dit lyk vir my of ons kan uitsien na mooi weer oor die naweek. Kom ons kyk gou na jou temperature vir vandag. In Kaapstad kan jy vanoggend 13 verwag met 'n maksimum van 20. Die sonopkoms is presies 7:00 vanoggend. Marisa, toe ek so maand gelede saam met jou uitgesaai het, was die sonopkoms half 8.
4: Ja,
3: Wellington 11:18 en so ook Stellenbosch, Parel 12:19, Robertson 10:16 met reën wat vanoggend daar voorspel word, Gordons Bay 12:18 en in Hermanus is dit 13:17. Bredasdorp 12:17 en in Grobou kan jy 9:15 grade verwag. Saldanha 14 met 'n maksimum van 21, Darling 12:20, Woester is 10:16, Ceres 9:16 en in Mossel Bay is dit 13:16 grade. George het 'n koeler vandag, 11 met 'n maksimum van 15, met Knysna vandag op 11:17 grade en hier in Brackenfell kan jy vandag 12:19 verwag. So net na 6 gee ek weer vir die temperature. Goeiemôre Marisa, heerlik om weer saam met jou te kuier.
4: En jy, en lekker in jou springbok klere reg vir die naweek?
3: Ja, toe ek net 'n bietjie in die buiteland was, moes ek nog steeds op 'n manier die rugby kyk. Mens moet, jy kan as Suid-Afrikaner, kan jy spot oorsee, want as het rugby tyd is, dan probeer hy op 'n manier kyk, waar kan hy opvangs kyk, wat se kuierplek het, dalk die rugby. Dit is lekker om in Suid-Afrika te wees, en ek sien uit vir die bokke die naweek.
4: Lekker, man. Gepraat van mense wat in die buitenland is, kom ons kyk gauw lekker daar in Abu Dhabi hierdie naweek. Vandag op hierdie oomblik 32, maar het voel so 46. Just like it. Dit is 'n groot aanpassing. Jo, het gaan op na 39 en oor die naweek gaan draai teen die laag 40s. Ook vanat jy nou weer terug is, die weer het al baie verander daar by hulle, baie koeler geraak. Dubai tans 33 voel soos 40. Hy gaan draai in die laag 40s en lyk my hulle dae van 47 hierdie tyd van die jaar is nou verby. Ek dink by hulle gaan dit ook 'n beter naweek wees. En ons sien uit na 'n naweek van mooi weer. Gister se reën wat ons voorgehoop het, was daar so 'n bietjie van. Ek het my tydsberekening baie mooi reg gekry. Ek het my kar laat was my gister namiddag. Die reën nou klaar is.
3: Goeie tydsberekening.
4: Die kar laat was. Maar yes, like die wind wat ons voorspel het gisterond het, toe beslis bedien wat hulle voorgestel het. En toe ek gisterond by die huis kom van 'n funksie af, toe is het woes. Dit was woes geweest. Daar wat jy dink, okay, gaan gou seker maak die dak is nog hier. Want jy hoor nou hier gaan dinge hier buite aan.
3: Die naweek lyk weer vir my redelik goed. Dit lyk soos lekker sonskyn en dit lyk asof mense nou die lente regtig sal kan begin waardeer hierdie naweek.
4: Nou toe, dan is dit hopelik braai naweek saam met die rugby. Ek hoop jy is gereed daarvoor. En ek hoop jy is gereed vir 'n lekker oggend saam met ons. Ons het 'n lekker ou skool musiekies wat hier vir ons
3: ek het Toto Africa, ons het vir Keur Darren hy gaan 'n bietjie wegkruipertjie speel en dan het ons ook vir die verkeer op pad.
0: Bokke Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: Be okay, traffic.
1: Dis al julle 17 minute na 5 goeiemôre en hier is 'n paar karretjies wat nou al hier wakker is. Gewonder of dit net ons is vir oggend. Maak maar vroeg vandag klaar en kan jy lekker begin vroeg naweek hou. Maar hierdie wind tuister vir ons nou al van gisterand af. Nou ek gewonder wat gaan aangaan by die tonnel. En gisterand 8:00 was daar kennisgewing dat die Huguenote tonnel gesluit is vir swaar motorverkeer. Dis in en uitgaande en mense word herlei deur Sonstraal en die Tooys Kloof pas. Daar was nog nie intussen nuus dat dit heropen is nie, so ons werk nog met die kennis dat dit gesluit is vir swaar motorvoertuie. Clarence Drive, daar van Rooiels na Dappat se gat, sê hulle moet jy net versigtig wees, daar's klein en medium grootte klippe wat daar in die pad lê en ook 'n paar boomtakke. En dis as gevolg van die sterk wind, wees maar versigtig daarso. Hier gaan o, nuwe nuus, die tonnel is steeds gesluit vir swaar motorverkeer. Hou daai in gedagte as jy jou planning doen vir dag. En kom ons kyk of ons jou kan help met jou tydsbeplanning vir oggend van Cape Gate af stad toe tans 27 minute, van die Parel af 43, van Somerset West af 37, van Mamasbury af, hallo julle, gaan dit daar 47 minute stad toe en ook Stellenbosch toe. Van Tableview of 23 en Abu Dhabi na Dubai is terug na 'n uur en 20 minute. Ons gaan oor so 0.5 weer gesels oor wat op die paaie aangaan. As jy iets teekom, weet jy wat om te doen. Jy stuur vir ons 'n boodskap na 074-2000-989.
0: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit al. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
0: Bok Radio. Jou buurman luister ook.
3: I killed my first monster when I was 7 years old.

0: is Marshmallow vir jou met Better Man Than Me. Jy is ingeskakel op die BOK Breakfast saam met my Stefan en Marissa en is tyd vir jou sport.
1: BOK Sport.
2: Goeiemôre Wimpie, Marissa en aan al ons BOK Breakfast luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met rugby nuus. Suid-Afrika en die All Blacks speel die naweek in hulle derde van vier toetswedstryde teen mekaar en die All Blacks het hulle span bekend gemaak. Hy lyk so. Ons begin op heel agter met Damien McKenzie, Will Jordan, Quinn Tupaia, Jordy Barrett, Leroy Carter, Ruben Love, Cam Roygaard, Adi Sevilla, Luke Jacobson, Peter Lakai, Sam Derry, Tupou Vahi wat in sy 50ste toets speel, Tyrell Lomax, Asafo Amoa en George Bauer. Van die bank af, Samisoni Takiao, Xavier Numia, Fletcher Newell, Fabian Holland, Wallace Setiti, Carl Preston, Anton Leonard Brown en Josh Moorby. Toets nummer 3 tussen die twee spanne, ook by die FNB Stadion. Die vorige twee is die All Blacks gewen, 29-22 in 2010 en 32-16 in 2012. Groot wedstryd op pad. Intussen groot nuus vanuit SA Rugby is die bedanking van die afrigter van die Springbok vrouespan, Swys de Bruin. Dit is ook bevestig en die feit dat die hulpafrigter van die junior bokke, Melusim Tetwa, nou met die bokvroue sal werk. Hulle speel ook saterdag teen Nieu-Seeland as 'n voorwedstryd vir die bokke All Black toets. Groot ontwikkeling of groot dinge wat oor gepraat word, oor hoekom en wat het verkeerd geloop en volgens berigte was al net 'n geskil tussen Swys de Bruin en SA Rugby wat nie opgelos kan word nie en dit is 'n groot slag vir vroue rugby in Suid-Afrika. Swys de Bruin is in my opinie 'n groot aanwins waar ook al hy homself bevind. Kom ons kyk na die Amerikaanse tenniskampioenskap. Ons fokus op die hoofbaan Arthur Ashe Stadion. Naomi Osaka het Katerina Siniakova in drie stelle geklop, 6-2, 5-7 en 6-1 vir die plek in ronde nommer 3. Taylor Fritz baie maklik gewen teen Mattia Bellucci, 6-stroop, 6-1 en 6-1 en 'n wen vir Coco Gauff teen Paula Badosa, 6-4 en 7-6. Ons is tans besig met die laaste wedstrijd op die hoofbaan, Alexander Zverev, die nummer 1 gekeerde in die mans enkelspel afdeling, teen die speler van Frankrijk, Quinton Halys. Eerste stel Zverev, 6-4, tweede stel Halys, 6-4. Ons is in stel nummer 3. Die groot name wat uitgeskakel is gister, ek praat van gekeerde spelers, in die mans afdeling, Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti en Ignacio Busse, en in die damesafdeling Maria Sakkari. Dit is dit wat ek vir jou het wat die eerste sportverslag van die dag aanbetref. Ek kan net vir jou vinnig noem vir ons golf luisteraars, die Europese meesterstoernooi ook aan die gang. Ashun Wu van China het begin met 'n 7 onder baan syfer 63. Hy is 1 hou voor. Goed om te sien Tristan Lawrence van Suid-Afrika het 'n lekker ronde gehad. Hy is gesamentlik tweede danksy 'n 6 onder baan syfer 64. Volgende sport saam met jou is om 6:30.
0: Baie dankie aan Vrede, ons gesels dan 'n bietjie later weer.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lea, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Hey boy,

huis, sluip in die huis, stil soos 'n muis, botong in die spens is sy grootste vent, met 'n groot geveg, kry uit dit toe reg.

0: Traffic.
1: 16 minute voor 6, goeiemorgen, vrijdag die 4 september en die verkeer begin een mooi optel hier bij ons. Duidelijk wil allemaal vandaag vroeg bij die werk kom om weer vroeg bij die huis te komen. Die genote tunnel is gesluit voor zwaar motorverkeer, dus bij die N1 ingaande en uitgaande, als gevolg van die sterk wind. Jy word daar lei via Sonstraal en de Tooieskloof pas. Ons kyk gauw, geen probleme op Beiden Paal nie, alles is nog raag daar, Clarence Drive. Daar so moet jy net uitkyk vir klippe op die pad en ook boomtakke. En dis as gevolg van die sterk wind wat ons tans het hierso by ons in die Weskaap. Ons kyk gou na die ander paaie. As jy nou nog moet stad toe vanoggend, dan moet jy maar jouself in die gang kry. Dit gaan vir jou so 31 minute vat hier van Cape Gate se kant af. Van die Parel af so 'n fraksie langer, net so onder 50 minute. En natuurlik van Abu Dhabi na Dubai vanoggend 'n uur en 20 minute. Van Somerset West af stad toe, dit is net so 'n rapsie onder 50 minute. En van Mamasbury af stad toe en ook Stellenbosch toe is nou 50 minute. Nou Stefan, ek en Wimpie het 'n nuwe insetsel aanslag wat ons mee begin het hierdie week. Ons noem dit herstel. So ons kyk na mense van min of meer ons jare, so jy kan nou net luister.
2: En nie so seer deelneem nie. Dit lyk baie oulik.
1: Okay, so ons kyk nou hoe ons onsself in 'n beter toestand kan kry teen die einde van die jaar. So dit is maar gevolg van jy begin waar jy is en dan vat jy dit van daar. So ons is nou die heel week nog besig met om jouself te evalueer oor waar jy is op verskillende plekke. Nou, ons het gister gepraat oor energie en slaap. Ek het nou juist gisterond nie genoeg van die ene gekry nie.
2: Dan gee jy nie genoeg van die ander een kry nie.
1: Ja, so wat nou gebeur is, dan trek jy nou in die kortste tou met baie ander dinge ook. Mm. En vanoggend praat ons nou oor voeding, oor jou dieet. En ek dink die wanindruk is altyd as mens praat van die dieet, dat jy moet minder eet of so. Maar dit gaan op jou einde nie daaroor dat jy jou lichaam die regte voeding moet gee vir wat hy nodig het. As jy kyk na 'n groot engine, jy gaan nou nie ligte brandstof gooi in 'n groot vragmotor se engine nie, jy moet die ou gee wat hy nodig het.
2: Jy moet eet wat jy moet eet.
1: En ek dink ons onderskat baie keer wat ons alles nodig het om hierdie engine van ons aan die gang te hou. Ja. As jy dink aan reg eet en 'n dieet, dan dink jy dadelik aan vegetaries en sny die kos uit en sny daai uit.
2: Dis ook vir my, as die oomblik as ek begin oefen, dan eet ek ook beter.
1: Ja.
2: Dis asof ek nie die nodige doen nie en ek gaan nie uit nie en ek oefen nie of ek gaan gym nie of ek gaan draf nie of doen wat ook ek doen nie, dan is dit asof my dieet ook daaronder lê. So die twee loop vir my baie hand aan hand. Hoe gesonder ek leef, hoe gesonder wil ek eet ook.
1: Ja, maar dis asof jou lyf dan optimaal optree en hy vir jou presies kan sê wat hy nodig het.
2: Mm.
1: En hy cravings, wat se cravings sukkel jy mee?
2: Ek het nie 'n verskriklike soetand nie, so ek sal baie min vir myself ietsie gaan koop wat soet is, maar ek het agtergekom hier's 'n maar aan. Die oomblik as daar iemand anders is en hulle bring soet goed naby, dan eet ek als op en speckled eggs. Het ek onlangs agtergekom, ek kan nie daai pakkie uitlos
1: nie. Nee, jy kan maar die pakkie oopskeer.
2: As ek een oopmaak, dan is daai hele pakkie vermors, want jy dink dis so baie, jy dink ag, ek sal nou nie alles opeet nie. Maar jy eet 5 op 'n slag en 5 op 'n slag met hoeveel daarin is, binne 15 minute is daarin gepolish en ek het nie 'n soetand nie, maar moenie speckled eggs na my bring nie, asseblief nie.
1: Dis is ek met 'n pak chips. Luister, jy kan my vergeet daarvan. 'N pak chip niks. Nie meer ongesonde. Daar is nie eens enige voedselgroep naby daai ding nie.
2: Nee.
1: En ek kan nie so sê waarvan dit gemaak word
2: nie. MSG.
1: Dis plastiek.
2: Ja.
1: Dis al wat dit is. Ja. Maar gee vir my 'n bakkie dip en gee vir my 'n chip nik. En jy kan maar vir my los vir die res van die aand. Weet ook dat ek gaan dit nie deel met jou nie.
2: Nee, sal maar daai speckled eggs. Hy's op. Ek wil hom glad nie. Ek loop verby hom in die winkels. Kyk, soos ek sê, ek sal hom self koop nie. Maar as hy op 'n manier in my huis ingekom het, dan is dit verby met hom.
1: Nou, ek het gister so 'n missie gehad. Nou as ek winkel toe, nou soek ek spesifieke goed. En dit het nou niks met kos te doen nie. Ek soek haar net vir die danskonsert en sulke dinge. En toe kry ek nou 'n lus vir die peanuts vir die sjokolade rondom het. Nou, ek is soos jy, ek gaan nie soet goed soek nie, ek soek sout goed. En sukkel ek toe nou om dit te kry. En nou is ek in 'n winkelsentrum en nou gaan ek nou nie hierdie, ek gaan dit nou nie laat gaan nie. Ek moet nou hierdie kry. Op 'n ouend net, toe ry ek nou, maar ek dog ek weet, get over yourself, jy moet in elk geval nou nie die goed eet, he. En ek stopte by die apteek daarna, en toe ek by die apteek in die lyn staan en te betaal, my aarde,
2: kyk hy vir jou.
1: Toe het hulle die M&M's, okay? Toe koop ek nou maar die M&M's met die peanuts in, en toe ek by die huis kom en ek het oopmaak, dus ek so teleurgesteld, want nou het die candy rondom, dis ons nou gekleerde goed, so dis nie nie die gewone chokolade en neete nie, en dis wat ek gesoek het, ek soek die oudtijdse bokdrolletjies daar,
2: ja, ja.
1: Nie die goed wat die gekleerde goed rondom het, so het ek die pakkie opgemaak, twee geëet, en nou leed het ek maar nie daar.
2: Ah.
1: Maar wat my eindelike missie is om vir jou te sê, is neem nou maar hierdie naweek, en dan hou jy net een oogie op, wat sê jou lichaam het jy nodig, want dis nie altyd die slechte ding as jy cravings het, want dis wat jou lyf vir jou sê, jou lyf sê, ek soek minerale, ek soek sout, ek soek daai type goed, ek soek iets crunchy. So luister net 'n bietjie vir jou liggaam, want wanneer ons dan in die volgende paar weke gaan gesels oor kos, dan weet jy ten minste waar jou swakpunte lê en waar jou behoeftes lê.
2: Kyk, as ek vir my liggaam luister terwyl ek rugby kyk, dan sê hy vir my goeters wat nie so gesond is wat ek nie nodig het nie.
1: So wat.
2: So dalk met die rugby gaan ek dalk 'n bietjie afwyk van dit af, maar vir die res van die naweek sal ek dit probeer.
1: Ja, hou maar oogie daarso en dan volgende week gesels ons weer verder oor die herstelproses. Van hoe ons onself die beste weergawe van onself kan hee, van 45 en op.
2: Jy is ingeskakel op die BOK breakfast met my, Stefan en Marisa. Ek staan in vir Wimpie en wat 'n voorreg.
0: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
3: Waar daar 'n bok is, is daar 'n

Net voor die sybel oprit en een ingaande is 'n kar van die pad af. En dan staan daar een in die middelbaan met 'n stomp wat voor hom lê. So ek weet nie regtig waar aangaan nie, maar die een is heeltemal van die pad af, hy lê in die gras. So die mense moet maar net asseblief hier rond kyk nie en ry. Ek het nie net tyd vir die middelbaan nie.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Twee Suid-Afrikaanse meisies wat in 2024 in Malawi verkoop is, is tuis en saai waarsku boere om voor te berei vir 'n droogte.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, sê haar departement sal voortgaan om saam met Interpol, Suid-Afrika en ander relevante wetstoepassingsagentskappe te werk om gevalle van kinderhandel aan te spreek. Dit volg nadat twee Suid-Afrikaanse meisies van onderskeidelik 9 en 15 jaar oud wat in 2024 in Malawi verkoop is, veilig teruggevind is. Minister Pule sê die beweerde transaksie is deur 'n paartjie uitgevoer, bestaande uit 'n Malawiese burger van die Oos-Kaap en 'n Suid-Afrikaanse vrou.
3: The two children were allegedly led to Malawi by the perpetrators with the parents. Reports indicate that the male suspect allegedly developed a relationship with the children's mother and gained the family's trust. It is further alleged that he sought to gain control over the family's financial resources, including the grandmother's retirement pension.
2: Die Suider-Afrikaanse Agri-inisiatief, SAI, het boere aangespoor om vroeg voor te berei vir 'n moontlike droë plantseisoen in 2026-27. Dit volg na waarskuwings oor hoë temperature en droogte wat verband hou met El Niño-toestande. Die voorsitter van SAI, Theo De Jager, sê boere moet hul aanplantingsbegrotings en watergebruik noukeurig beplan en moet ook voorberei vir die verhoogde risiko van brande. Die jager sê boere benodig betroubare weerinligting en vroegtydige ondersteuning om die moontlike uitdagings wat voorlê te bestuur. En die Weskaapse regering verwelkom 'n uitspraak deur die Appelhof wat kerndele van die onderwyshervormings handhaaf. Die hof het appelle deur Equal Education en die onderwysersvakbond SATU van die hand gewys wat die wettigheid van samewerkings, skensersbefondse skole en die Weskaapse skole-evalueringsowerheid bevestig. Die ALR vir onderwys, Jaco Lont, sê die uitspraak bied sekerheid vir skole, ouers, onderwysers en leerders.
4: Hierdie uitspraak is 'n oorwinning vir die leerders van die Weskaap. Die Hoogste Hof van Appel het bevestig dat ons onderwyshervormings wettig, grondwetlik en stewig gewortel is in die beste belange van kinders. Ons kan nou voortgaan met ons werk om geleenthede uit te brei, uitkomste te verbeter en te verseker dat elke leerder toegang het tot 'n kwaliteit onderwys.
2: En ten slotte net weer die hoofnuus. Twee Suid-Afrikaanse meisies wat in 2024 in Malawi verkoop is, is tuis. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld Gun spot.
2: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
3: Be okay weather.
4: Goeiemôre, dit is Vrydag, dit is naweek en dit is 4 September. Dit lyk of vandag effe droër en effe warmer gaan wees as gister. Ek kyk gou na die temperature in die Wes-Kaap en in die res van die land. Kaapstad 13 met 'n maksimum van 20. Die sonopkoms is 7:00 vanoggend met die sonsak vanaand om 6:30. Wellington en Stellenbosch beide 11-18, Parel 12-19, Robertson 10-16 grade, Gordons Bay 12-18 en in Hermanus is dit vandag 13-17, Bredasdorp 12-17 en in Grabouw kan jy 9-15 grade verwag. Saldanha 14-21, Darling 12 met 'n maksimum van 20, Woester 10-16 met Ceres vandag op 9-16 en Mossel Bay is 13-16, George 11 met 'n maksimum van 15, Knysna 11-17 en hier in Brackenfell is het vandag 12-19. Jou maximum temperature vir die rest van die land lyk as volg: Pretoria 27 grade met groot reën op pad daar in die namiddag, Johannesburg 18, Port Elizabeth 17, Oos-London 18, Bloemfontein 20, Durban 22, Polokwane 27, Appington 29, George 15 en net weer Kaapstad. Jou temperatuur vir vandag is 13 met 'n maksimum van 20 grade. Marisa, hoe lyk dit daar in die res van die wêreld?
5: Wel, eers sien by ons nog môreoggend, as jy saam my môreoggend op die wegspringstreep staan vir die Tikkie Challenge. Hier so in Kuilsrivier môreoggend, dan hier teen 7:30 se kant gaan dit so 10 grade wees met a gentle breeze from the southeast. Ja, ek weet nie of ek dit vertrouw nie.
4: Gentle. Jy kan ons laat weet hoe gentle dit was.
5: Gentle on my mind.
4: Hoopelik is dit van achteraf, wat jy dan so hupstukkie kry, nie?
5: Soos ek wat nou kyk na die route, gaan jy op en jy gaan af. So dit beteken vir my, jy gaan uit en jy kom terug. So op een of ander stadium moet die wind van achteraf wees, maar jy moet ook op een stadium van vooraf wees.
4: Kom, ja.
5: Het leer jy maar hoe dit gaan in die lewe, ne? Dan Abu Dhabi vandag 39 grade, 41 hier oor die naweek. Dit alles op van die lae 30s af. In Dubai op die oomblik 33 voel soos 40 en dit gaan eindig by 42 vandag en die res van die naweek ook in die lae 40s. Alle voorspoed vir julle daarso, ons dink aan julle en laat weet hoe dit gaan.
4: Ons het nog 'n lekker vol program vir jou op pad. Ons het ons konsert weergawe wat vir jou wag so net na 6:15, maar eers hierdie een van Nate Smith, Bulletproof.

0: Be okay, traffic.
1: 10 minute na 6, goeiemôre. Vrydag die 4de September, dit beteken ook, dis iemand se verjaarsdag.
2: Mm-hmm.
1: En die verjaarsdag vandag is De Wet. Hy word 19. Mag het 'n pragtige dag wees en nou in hierdie verjaar gevul wees met geluk en voorspoed. Ons is baie lief vir jou en dit kom van Hugert, Sandra, Amila en die oumas en oupas op Struisbaai en Oos-London.
2: 19 baie. Is daar om 'n lekkere ouderdom.
1: Dis lekker,
2: he?
1: Ja, maar dis 'n groot verantwoordelikheid nou.
2: Ja, jy is nou groot. Jy
1: is nou mooi groot. Al jou verskonings is nou verby. De Wet geniet jou 19de verjaarsdag namens ons ook.
2: Baie geluk.
1: Kom, ons gaan terug na die paaie toe en kyk wat daar aangaan. Die wind en weer op hierdie stadium veroorsaak bietjie probleme. En dit moet jy maar net 'n gedagte hou wanneer jy op Baden-Powell is. Die wind is maar net baie sterk daarso. Hier genoot 'n tonnel gesluit vir swaar motorverkeer ingaande en uitgaande. Jy word herlei via Sonstraal en De Tooys Kloof. Hou daai in gedagte. Clarence Drive ook dort van Rooiels na Dappat se gat se kant toe, klein tot medium grootte klippe wat oor die pad lê en ook boomtakke en dit is wat oorgebly het na die sterk wind deur die nag. Dan het ons vroeër vertel van 'n ongeluk en dit was by die N1 ingaande net na die N7, 'n voertuig wat daar die pad verlaat het. Net gou vinnig vir jou kyk om vir jou te help met jou tydsbeplanning, maar die verkeer het nou lekker opgetal hier by ons. 45 minute nou van Cape Gate af stad toe van die Parel af 1:03. Van Somerset West af 59 en dan van Mamesbury af stad toe en ook Stellenbosch toe 58 minute.
2: Dit is daarom vrijdag, het maak het so klein bietjie makkeliker om in die verkeer vast te
1: sien. Ja, dit voel so half soos laaste, ja, is okay.
2: Ja, jy kan het
1: nog
2: kan het hier
1: niet
2: maak.
1: Vir oogend.
2: Hier ene van André het Afrikaans, het nie brieke nie en dan is het tyd vir jou concertweergawe vandag.

0: Dis Andriet met Afrikaans het nie breek en hy is ingeskakel op die BOK breakfast saam met my Stefan en Marisa. Ek staan 'n bietjie in vir Wimpie weer eens. Wat 'n voorreg om saam met jou uit te saai, Marisa.
1: Dis lekker.
0: Heerlik.
1: Jy was 'n bietjie weg gewees, so dat ons jou gemis en nou as jy skaars terug en dan gaan jy weer weg.
0: Ja, ek het weer 'n klein ander projekkie wat opkom wat ek so rukkie in Johannesburg moet wees. Ek kan nog nie te veel deel nie, maar ek kan nie wag om te kom deel die oomblik wat ek kan deel nie.
1: Mens moet jou side hustles sê, nou. Beteken jy raak die side hustles die main hustles.
0: Ja, en ek kan ook nie net op sonde op my program net oor die kunste praat, maar nie ook deel wees van die kunste nie.
1: Story.
0: As ek so klein bietjie kan weggee. Maar wat ek wel vir jou kan weggee is wat ons konsertweergawe vandag is. Nou ek het gedink ek gaan so bietjie op die tema van lente, want daar is daar 'n min plekke in die wêreld wat kan kers vashou as dit kom by somer in die Kaap.
1: Ja, nou alles en, lyk so mooi.
0: En ons is in September en die weer begin 'n bietjie draai, dit begin 'n bietjie vroeër 'n lig raak en 'n bietjie later wat die son opbly vir ons. So toe het ek gedink ek gaan dit vir ons as tema en die heel eerste een wat ek ons terug na lied van die Beatles af. Maar dis nie een wat die Beatles gesing het nie. Hierdie een word gesing deur Pharrell Williams en Brad Paisley wat 'n country ster is. Ons het ook al 'n paar van sy goedjies hier op die country top 10 gehad. En hierdie is gesing by The Night That Changed America. Dit was 'n Grammy salute to the Beatles. Dit was opgeneem in 2014 gewees en dit is opgeneem vir die 50 jaar se herdenking van die Beatles se historiese eerste optrede op die Ed Sullivan Show in 1964 en hy pas net so lekker in met die lente. Sy naam is Here Comes the Sun.

0: Ja, ek hoop hy maak vir jou gereed en hy maak vir jou reg vir die somer. Die tweede konsert weergawe wat ek vandag vir jou gaan bring, is ek net so opgewonde oor jou. En ek vat hom 'n klein bietjie plaaslik. Dit is 'n groep met die naam Goldfish. En die manne agter die musiek van Goldfish is David Poole en Dominic Peters. En wat hulle so ongelooflik maak, is dis twee manne hier van Kaapstad af. Twee surfer dudes, en as jy gaan opsoek, dan lyk hulle ook soos twee surfer dudes. Hulle het mekaar by die Universiteit van Kaapstad ontmoet, by die musiekskool, en hulle het uiters gewild geraak, toe hulle by Strandkroon, Kamps Baai onder andere gespeel het, en toe daar 'n man hulle raak gesien, met die naam van Piet Tong, en hy is van BBC Radio 1, hy is 'n internationale dansmusiek legende, en hy het hulle toe daar raak gesien by Kamps Baai. En wat so ongelooflik was, is wat hierdie twee manne reg kry, is die integrasie van regte instrumente, die saksofoon, die fluit en die kontrabas wat jy kan hoor, saam met die elektroniese musiek wat hulle vir ons skep. En dit was net so, dit is net so Kaapse, eg Suid-Afrikaanse groep wat ek vir jou bring, en sedertdien, van het hulle raak gesien is deur 'n man met die naam Piet Tong, het hulle al geheadline by van die grootste feest in die wêreld. Dit sluit in Coachella in die VSA, Glastonbury in Engeland, wow. Tomorrowland in België, die Ultra Music Festival in Miami. Nou net om jou idee te gee hoe groot hierdie manne dit werklik al gemaak het, is, hulle het die Suid-Afrikaanse mark, ek weet nie of jy al gesien het nie, Marisa, maar as een plaaslike kunstenaar 'n miljoen strome kry, dan sal hulle dit gewoonlik op sosiale media sê, oor die baie dankie vir al ons luisteraars, ons het 'n miljoen. So miljoen is reeds 'n groot teiken om te bereik. Een van hulle liedjies, Games Continue, het 80 miljoen strome gekry. Wat hulle grootste kommersiële sukses is. Van hulle ander liedjies, You Might Be, het 36 miljoen strome gekry. Colors and Lights, 35 miljoen strome. So hierdie twee Kaapenaars, wat hier so in Kamps Baai in Strandkroo begin muziek maak het, is nou op die wereldse grootste verhoog, en die enigie wat ek vir jou gaan speel het so bijna 2 miljoen strome, hy is so 2 jaar terug, as ek het nie mis het nie, is hy vrygestel, en hy pas toch nou net so lekker in by die lente en die somer, en sy naam is If Summer Was a Sound van Goldfish.
1: Here it comes, If Summer Was a Sound.

0: Kijk, Marisa, ek denk, ja. As jy nie nou reg is vir die naweek nie, dan gaan jy nie reg wees vir die naweek nie.
1: Nee, meer is dit kan ons nie doen nie, hoor. Ons kan jou wel so'n bietjie help gegaan met wat op die paaie aangaan. Ons het voor kennisgeving gekry van een van die luisteraars wat sê die verkeer by die Vlaabergpad is gesluit as gevolg van lewendige kragdrade oor die pad. Dis tussen Kuilsrivier en Stellenbosch. So hou daar in gedagte in daardie area. Let wel, dis 'n nie amptelike verslag wat ons van die luisteraar gekry het.
0: Ja, dankie David. As jy ook van enig iets hoor, jy kan ons laat weet op 074-2000-989.
2: Môre.
0: Goeiemôre.
2: Ek weet net voor Century City op die linkerbaan ingaande Kaapstad. Ons het gehoor dat voet van die pad af in die wal in natuurlik mense slek so 'n bietjie af, so dit gaan so 'n bietjie langer vat om by daai punt uit te kom.
0: Baie dankie David, jy kan ook vir ons laat weet, eers bykie muziek van The Searchers, Love Potion No. 9, en dankie en nader skuif, amper tyd vir jou sportverslag met Johan Ferreira.

0: Lede Waarborg. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: BOK Sport. BOK Sport.
2: Goeiemôre Johan Ferreira, lekker om 'n slag weer met jou te gesels. Hoe gaan dit vanoggend?
3: Ja, goeiemôre my vriend, goed en julle?
4: Lekker man.
2: Lekker, dankie.
3: Mooi, ek is baie bly.
2: Ek het my Springbok trui aan, ek is gereed. Derde toets is op pad.
3: Oké, okay, maar jy gaan nou moet was en môre weer aantrek, so ek hoop jy doen dit of ek het twee.
4: Johan, ek praat nou van die derde toets. Ek is mos gaande oor hierdie insetsel in die burger elke oggend wat vir jou sê wat 50 jaar gelede gebeur het. En 50 jaar gelede se artikel sê juis, ons sal wen, sê die bokbase. En het gaan nadat hulle nederlaag gehad het in Bloemfontein, is hulle volgende wedstrijd gewees op Nieuweland. Teen Nieu-Seeland ons nou hoeka en hulle het toe nou wel daai ene gevat. So ek hoop dit is voorspelling vir môre.
3: Ja, ek het 'n goeie inleiding want ek dink dit is ja, natuurlik 'n baie belangrike toets. Ons weet dat wat ook al môre gebeur, die week daarna is die beslissende toets van die span wat môre verloor het nog 'n kans om gelyk te wees ook in die reeks. So wat ja, dit is lekker besprekingspunte en die feit dat die bokke nog nooit in die All Blacks by die FNB stadion gewen het nie. So daar is nou vir jou nog 'n bietjie geskiedenis. Ja, twee gespeel, twee verloor. So, dit bou mooi op na 'n groot wedstryd die naweek. So, ek geef jou weer die All Blacks span vir die laaste keer. Damian McKenzie, Will Jordan, Quinn Tupaia, Jody Barrett, Leroy Carter, Ruben Love, Cam Roygaard, Adi Sevilla, Luke Jacobson, Peter Lakai, Sam Derry, Tupo Vahi, wat in sy 50ste toets speel, Tyrell Lomax, Safo Amua en George Bauer. Van die bankaf, Sabisoni Takiao, Xavier Nunia, Fletcher Newell, Fabian Holland, Wallace Atiti, Carl Preston, Anton Leonard Brown en Josh Moorby. Daar is jou 23 wat môre vir die All Blacks sal diens doen. Oor na die Amerikaanse tenniskampioenskap, nou ja, Marisa, Alexander Zverev het die eerste stel gewen teen Quentin Halif, 6-4, hy die tweede stel verloor, 6-4 en hy het so pas die derde stel gewen in 'n valbuil 7-6. So dis 2-1 opstelle vir Zverev. Hy kort nog 1 om deur te gaan. Naomi Osaka, wat vir elke liewe wedstryd 'n ander outfit het gewen teen Katrina Siniakova.
4: Wat sy goed duin het sy nou weer aangehad.
3: Hoorie. Sy laat my dink, ek dink sy is familie van die Jetsons. Ek is oortuig daarvan. Ons luisteraars wat nie weet nie, jy is dalk 'n bietjie jonk, maar gaan kyk 'n bietjie, die Jetsons is 'n familie wat in die buiteruim bly. En Naomi Osaka, dink ek, speel tennis by die Jetson gesinshuis. So sy is deur Taylor Fritz, het Mattia Bellucci geklop in skoonstelle, Coco Gauff het Paula Badosa uitgeskakel, so kom ons kyk verder na vandag. So program op Arthur Ashe is die hoofbaan, Jessica Pegula teen Leila Fernandez, Yibing Wu, yes, Yibing, I see, this Yibing Wu. Okay, Yibing, thank you, so thank you, thank you, Maria, so
4: no,
3: you
4: got it,
3: thank you, well done.
4: Got you back.
3: So, yeah, we've bored it. So Yibing speelt in Carlos Alcaraz, I have one of all so hard gesnijd.
4: Asseblief net 'n ander hempie, kan hy net 'n ander hempie aantrek, asseblief, ek wil nie alles van hom sien nie.
3: Ek wil nie. En Ben Shelton teen Denis Shapovalov is die laaste wedstrijd op die hoofbaan. Arina Sabalenka speel op baan nummer 1 teen Rakimova, dus Louis Armstrong Arena, soos hy bekend staan. Alexander Bublik teen Tommy Paul, Valentin Vacherot teen Francis Tiafoe en Elina Svitolina teen Anna Kalinskaya. Die golfnuus is die WP Wêreldtoer wat te kuier by die Europese meesters en jy gaan dink ek het hierdie nou spes gedoen, ek het nie, ek sit net 'n disclaimer, ek het regtig nie, maar die voorloper is Ashun Woo.
4: Nee.
3: Ja.
4: So, yes, like it.
3: Kom ons doen het weer, Woo? Ashun Woo,
4: dat die voorloper daar.
3: Ja, ek weet,
4: ek weet,
3: ok, so hy is die voorloper met 'n 700 baan, sy vertelling een beter as klomp spelers insluit in Tristan Lawrence. So Tristan is van Suid-Afrika afkomstig en 'n 600 baan, sy vir 64 is waar hulle staan. Dit is omtrent dit wat ek vir jou het wat sport nuus aanbetref. Net so ter afsluiting, Suid-Afrika, Bafana het 'n vriendskaplike wedstryd teen Egipte op die 4de Oktober, en dit sal in Kairo plaasvind. alles deel van Suid-Afrika's volgende wedstryd. 26 September begin ons Afrika Nasies kwalifiseringsveldtog met 'n nuwe afrigter. So 'n nuwe rigting wat ingeslaan word. So dit is 'n groot tyd wat op pad is. En o, kan ek net vinnig sê, Nick Kyrgios, hy kan nou weer tennis speel. Hy mag weer tennis speel. Hy was geskors vir 'n maand omdat hy positief getoets het vir kokaine.
2: Dis reg, ek het gelees daarvan. Ja,
4: kokaine.
3: Ja. Dat vind ek oor die was nou alles vir die sportverslag. Maar so hy nou gaan jy sê hoe sy hoe loop hy rond? Hoe is die tema? Hoe loop hy rond? Wel gaan jy. So ek weet ook nie, maar hy erken dat hy het gedoen het in 'n nachtklub, so dat
4: nie in 'n manier hy gaan dit wegsteek nie. Hierdie ou sy hele lewe
2: leef. Hy sluit sien al te lank.
4: Ja.
3: So hy het nou skuld erken, hy het hom nou geskors van professionele tennis, maar net vir 'n maand. So hy mag weer van vandag af speel. So dit gaan interessant wees, wat is
2: hy die volgende... Hy mag net nie meer nachtklubs te gaan nie, maar hy mag
4: nee, tennis speel. Tennis speel.
2: Ja, ja, ja.
3: Oh, hy kan, as hy een nachtklub probleem het, kan hy net vir Engeland begin cricket speel. So,
4: ja, maar daar is helemaal een ander spel daai.
3: Ja, absoluut. Right, dis dit vir sport, dankie, lekker gewees soos altyd. Ek sien jou teen afskop, Marisa. Sien jou môre by die Tacky Challenge.
4: Is jy daar?
3: Ek is daar.
4: Lekker, wat een doen jy?
3: 16.
4: Okay, ek gaan maak of jy kan nie sien nie. Ek gaan nou vir jou sê, lekker hardloop en so aan. Ek gaan maak of jy kan nie sien nie, want ek wil op 'n stadium langs jou hardloop of verby jou hardloop. Ek gaan dalk verby jou kom nie. Want die aantal tyd wat ek spandeer om aan jou te dink terwyl ek hardloop is ongesond. Regtig. Jy begin nou vir my te groot. Nee, jy raak nou vir my hierdie skaduwee wat oor my val as ek hardloop. Jy dryf nou baie hard. En ek moet môre ten minste binne 5 minute van jou af klaar maak.
3: Marisa?
4: Dit
3: was nou 'n bietjie left field, ek het dit nou nie besef
4: nie. Nee, Jesus, Johan, jy is saam, intimiderend.
3: Nee, glad nie, ek is 'n liefdevolle mens. Kom ons hart op saam, ek is nie curious nie. So ek sien jou môre en dan maak ons lekker saam klaar met die ding.
4: Ok, ek sal vir jou my noodnommer gee vir ingeval ek omval.
3: Okay,
4: jy sien môre.
0: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwerkrag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, dry slim.
5: Ach lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
5: Oh, maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: En daar's 'n lekker braai vir papa.

0: OK Traffic.
1: Nou so 14 minute voor 7 hierso op Vrydag die 4 September. Lekker verkeer hier by ons op die Bokhoek, maar almal ry mooi en doen wat hulle moet doen. So baie dankie daarvoor. Wel druk verkeer op die N7 in 'n suidelike rigting is daar by die afdraai na die N1 ingaande. Dan moet jy maar net versigtig wees vir sterk wind vanoggend, veral daar by Baden-Powell en ook die Huguenote tunnel wat gesluit is vir swaar motorverkeer ingaande en uitgaande. Jy word herlei by Sonstraal en De Tooys Kloof pas. Clarence Drive ook van Rooi Els na Dappat se gat, klein en medium grote klippe wat daar op die pad lê en ook boomstompe en boomtakke en dis as gevolg van die wind wat ons deur die nag gehad het. So dis maar die grootste probleme op hierdie stadium. Jy kan ingeskakel bly vir verdere verkeersnuus en dit saam met die afskopspan want ek en jy Stefan moet nou gaan naweek hou.
2: Dis nou tyd.
1: Wat is jou planne vir die naweek?
2: Ek gaan nog so bietjie by Bok Radio rondhang vir so klein bietjie vandag en dan gaan ek definitief môre is maar die rugby. Ons moet maar almal opbou na dit nie, so mens mag gaan koop wat jy nodig het om seker te maak jy is reg vir die rugby. So ek is baie opgewonde daarvoor en dan Sondag is ek weer hier by Bok Radio en dan doen ek my eie program tussen 2 en 5. So lekker besige naweek vir my, maar ek sien uit daarna.
1: Yes, like it. Jy neem maar jou kussing en jou device omgebring het en al daai dinge nie.
2: Ek dink so. Ek gaan net huis om die rugby te kyk.
1: Ek het ook lekker vol naweek gaan vanaand daar gou Philadelphia toe. Hulle het 'n kermis aan die gang. Ek is net van een kerk na die ander hierdie naweek. Ja, gisteraand was ek daar by die suidgemeente in Kuilsrivier vir hulle wynveiling wat heerlik was. Wat 'n lekker spul mense. Vanaand
2: het Philadelphia.
1: Ja. Jy besef het nie, as jy daar uitstap,
2: dan gaat jou hand op.
1: Dan staan hulle daar met 'n wijntjie en met 'n kredietkaartmasjien. En morgenoggend gaan ek en Johan nou lekker hardloop daar so by Jan Kriel by die Techie Challenge. Morgenmiddag bietjie rugby en Sondag vier ons my pa se 80ste verjaarsdag.
2: Wat is baie spesiaal. Ja, my ouer 70 hierdie jaar. So ons het ook groot vieringe, my ma se bietjie later jaar, so ek gaan ook Pretoria wees daar vir dit. So ek is ook opgewonde daarvoor.
1: Dis 'n lekker meevallertjie daar.
2: Ja, heerlik. Dankie, dit was weer eens baie lekker om saam met jou te kuier.
1: Geniet
2: dit
1: om jou hier te
2: hê. Ja, vreeslik lekker. Ons speel vir jou uit met UB40, Kingston Town, lekker naweek, lekker Vrydag. En naweek begin nou.
1: Dis hy, bye bye.

0: jy weet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staatmaak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Group is hier open set
1: off. Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Solidariteit sê Agoa verlenging verseker handelsbestendigheid tot 2028 en saai waarskynlik boere om voor te berei vir 'n droogte.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die vakbond Solidariteit het die verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika tot die einde van 2028 verwelkom. Die vakbond is egter bekommerd dat Suid-Afrika van die programme uitgesluit kan word. Hulle waarsku die verlies van AGOA toegang kan die motor- en landboubedrywe benadeel en duisende werksgeleenthede kos. Jaco Kleinhans van Solidariteit het die FSA versoek om Suid-Afrika in AGOA te hou, aangesien die verlenging handelsbestendigheid bied. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sê haar departement sal voortgaan om saam met Interpol Suid-Afrika en ander relevante wetstoepassingsagentskappe te werk om gevalle van kinderhandel aan te spreek. Dit volg nadat 2 Suid-Afrikaanse meisies van onderskeidelik 9 en 15 jaar oud, wat in 2024 in Malawi verkoop is, veilig teruggevind is. Minister Poole sê die beweerde transaksie is deur 'n paartjie uitgevoer, bestaande uit 'n Malawiese burger van die Oos-Kaap en 'n Suid-Afrikaanse vrou. Die Suider-Afrikaanse Agri-inisiatief, SAI, het boere aangespoor om vroeg voor te berei vir 'n moontlike droë plantseisoen in 2026-27. Dit volg na waarskuwing oor hoë temperature en droogte wat verband hou met El Niño-toestande. Die voorsitter van SAI, Theo de Jager, sê boere moet al aanplantings, begrotings en watergebruik noukeurig beplan en moet ook voorberei vir die verhoogde risiko van brande. De Jager sê boere benodig betroubare weerinligting en vroegtydige ondersteuning om die moontlike uitdagings wat voorlê te bestuur. En die Wes-Kaapse regering verwelkom 'n uitspraak deur die Appelhof wat kerndele van die onderwyshervormings handhaf. Die hof het appelle deur Equal Education en die onderwysersvakbond SADTU van die hand gewys wat die wettigheid van samewerking skenkerbefondste skole en die Wes-Kaapse skole evalueringsowerheid bevestig. Die LER vir onderwys, Jaco Lond, sê die uitspraak bied sekerheid vir skole, ouers, onderwysers en leerders. In jou geld sake, die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.62 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,469.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $97.94 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,877. Ten slotte net weer die hoof nie, Solidariteit sê AGOA verlenging verseker handelsbestendigheid tot 2028. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
6: Dit is Rock and Roll Vrydag hier op Afskop. Dis 5 minute na 7 en voor ek die temperatuur gee, wil ek net sê 'n geel vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtinge, reënbuie en kitsvloede in die Overberg, Tuinroete, Langeberg en Laingsburg omgewing. Stormsterk winde oor die Kaapse Skiereiland, veral daar in Sutherland 50 km per uur, Laingsburg, Woester, julle gaan wille wind daar kry vandag. Ook hier in die Kaap, maar ek sal daarby kom bietjie later. 25 vir Vredendaal en vir Klein Willem, Redelinghuis op 22, 22 vir Langebaan. Ceres, jy is 18 vandag, 22 vir Malmesbury. Die strand op 19, 17 vir Grabouw. Hermanus, jy is op 16, 16 vir Kopagallas. Riversdal 15, 16 vir Mosselbaai. George op 15 en Plet is 16. Uitsoring 15, Laingsburg 16. Woester is 21, 20 vir die Parel. Kaapstad is 19 met 40 km per uur wind. En dan is Brackenfell 20 grade vandag.
7: Vir alleen hardwerk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
8: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
9: Môre, dag sê goed en jy baie welkom by Afskop aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. My naam is Martie en oorkant my sit Jolandi Viljoen. Dag sê, hoe gaan dit met u?
2: Hi, gaan dit met u?
9: Hoor jy fantasties, hoe was jou donderdag verder? Jy weet, as hy die woorde gebruik, as hy dit klanke maak, weet jy, dis wild.
2: Ja. Emotionele tuimelterrein. Ja. Hoe was julle twee rakkers se donderdag?
6: Nee, byna was heel rustig, maar ek is by vandag, ek het dieselfde hemp aan as laas Vrydag.
9: Okay.
6: Ek is bietjie superstitious met die bokke, so ons hou het net daar.
2: Doen alles wat jy verlede week
6: hou het doen. Net so.
9: Dit lyk soos 'n All Black try.
2: Dit maak nie saakie.
6: Dit it's irrelevant.
2: Daai het niks te doen met die resultate nie.
9: Is dit?
2: Nope.
9: Ja, dis goed. Nee, fantasties, maar hier is ons nou, dis Vrydag, is Bok Vrydag. Ons gaan 'n bietjie rugby gesels. En ons begin met 'n banger. Kom ons kyk wat het ons vanmôre.
1: Meer bangers. Minder mash.
10: Kom, kom, kom ons gaan ry. Half pad gaan ons wimpie kry.
11: Papa, waarom sê jy nou wimpie by so Nike?
9: Ja, toe vanmôre se banger vat my terug na my cold calling daar. Die versekeringsbedryf, want iemand het ons nou weer die voorbereiding deeglik gedoen nie. Ek sien 'n naam op, ek weet nie of jy praat, goeiemôre.
12: Goeiemôre, dis Leo Kerk.
9: Oh, hallo, hallo. En waar is jy vandaan?
12: Belville.
9: Jy klink jong, is jy nog 'n skoolier?
12: Ja.
9: Oh, okay, wat se skool is jy?
12: Kennis Hoërskool.
9: Cambridge.
2: Cambridge Laerskool.
12: Ja.
2: Oké. Okay.
9: Ek dink julle is almal Engels aan Cambridge.
12: Engels en Afrikaans.
2: Ja.
9: Engels en Afrikaans.
2: Ja.
9: Okay, wat 'n graad is jy in?
12: 6.
9: Graad 6.
2: Dis 'n lekker. Dis vir die laaste een in die laerskool.
6: Ja,
2: so volgende jaar is jy 'n big deal in Cambridge Laerskool.
9: En wat? Wat se musiek luister die kinders nou deesdae? Wat lê hoor?
12: Baie.
2: Luister julle baie. Dit is fantasties. Ek hou daarvan as 'n mens 'n wye genre voor jou het. Maar wat wil jy spesifiek vandag luister en hoekom?
12: It's My Life by Bon Jovi.
2: Okay.
12: Sorry?
2: Is daar 'n spesifieke rede of storie?
12: Nee, ek hou net van dit.
2: Dis net 'n lekker song.
9: Ek hou net van dit.
2: Ek like dit ook.
6: Is dit jou ma se favorite song? En sy het vir gesê jy moet dit sê?
12: Nee.
6: Okay.
2: Nee,
6: dis hoop.
2: Dis actually hare, want haar ma het gesê sy wil graag haar gunsteling banger met ons deel.
6: Oorie, dis brilliant.
9: Okay. Alia, baie, baie dankie vir jou tyd, baie sterkte. Groete vir almal by Kenridge, die Engelse en die Afrikaanse mense.
2: Ja.
9: En hier is jou banger, as die mense dit geniet, stuur ons vir jou lekker oompie voucher, hoor.
2: Lekker dag, hoi.
12: Bye.
9: Laat ons weet wat ek jy van Alia se banger vir môre 074-2009-89. Welkom by Afskop.

0: Absoluut 'n banger, Bon Jovi, It's My Life, hier op Bok Radio en Bok TV vir Alia se keuse vanmôre. En sy kry 'n Wimpie voucher, dankie vir almal wat gestem het. As jy maandag die program wil afskop vir ons en 'n Wimpie voucher wen, dan stuur vir ons jou versoek, jou liedjie keuse in jou naam. Na 074-2989.
1: Jy vertel het so mooi, want ons luister, ons liedjies is altyd bangers. Jy neem nou maar aan. As jy Oompie Voucher soek maandag,
0: ja, ons,
1: stiek ons, vir ons in.
0: Ons mense weet, werk muziek. Ons een oud, destijds, bykie gesikkel. Ja. Dis omdrein net.
1: Dis dit.
0: Goeiemôre, mense vra, hoorie, deel asjeblief wat gebeur het met julle meeting gister. Bly julle is nog met ons? Ja, ons het ons is ingeroep gister vir 'n vergadering.
2: Ja.
0: En toe stres ons nou bykie. Want ons speel ons op die lijn.
1: Jy het nogal reg, jy het voor en toe gesit. Jou postuur het vir my aangedui dat jy is bekommerd en toe raak ek worry, want as jy worry, dan worry, dan moet weet jy, ons moet worry.
2: En Jolandi se strategie was, praat net so baie as moontlik, so dat ons nie die nuus kan kry nie.
1: Ja, maar
0: as dit nagmerrie.
1: As ek op my senuwees raak, praat ek baie.
0: Nou, so die meeting was toe 100% fine, dit gaan oor goeders wat ons moet... oor praat op die show, maar baie positief, baie nice meeting, behalwe vir Jolandi, wat net, jy kry in elke vergadering aan mens, kijk, ek is haastig gister, ek het goed om te doen, ek moet ergens heen gaan, ek doe so vinnige 5 meter catch-up, nou vraag sy elke vraag, wat daar is om te vraag, en sy deel elke idee, wat daar is, asof jy 'n bemarkingsvergadering het, met Louis, en toe later is die meeting, ek was laat vir ons show gisteraand.
1: Jy jok. Ja. Hy sê vir my, luister, wil jy nie somme aangaan met hierdie bemarkingsmeeting, want ek het goed om te doen.
2: Ja. En vir elke idee wat
1: ek sy... Ek sê, okay, toe maar. Ek sal net nooit weer praat nie.
2: Elke idee wat jy op die tafel sit, klink net soos nog werk vir ons.
0: Ja.
2: Jy weet, jy het hierdie idees, en dit it results in work.
0: Correct, ek wil gaan, los het.
1: Maar jammer dat...
2: Sy idee, maar moenie.
1: Jammer dat ek wil bydra.
0: Al wat ek sê is, moet nie daar in die meeting wees, want die vraag vraag, en dan hou die meeting langer anders wat het moet nie.
2: Ja, aan die einde, is al enige vraag, nee? jy weet, dis jou kie om stil te
0: blijven. En ons korte naam vir die persoon, wat noem jy die persoon wat altyd die meeting laat uitrek, omdat hulle te veel chat?
1: Ek het 'n naam, maar ek mag het nie sê nie, want dan het ek 'n meeting na hierdie show.

0: Gary Clark en Come Together, Bok Radio, Bok TV, is Rock Friday. En ons het daarom nou vir die goeie nuus gegee. Ons meeting gister was toe nou nie ernstig nie. Almal is nog hier, almal is oké. Okay. Dis net Jolandi wat die ding so 'n bietjie uitgerek het met 'n helse klomp onnodige vrae.
1: Ek verwys na mense in sulke meetings as tarantale, want hulle daag op by 'n goed gestruktureerde ding. Is eintlik net daar vir die snacks en maak 'n hengse klomp geraas wat op die ou end net 'n helse klomp ekstra werk vat om weer dinge te kry waar dit in die eerste plek was.
0: Dit is asof hy in 'n meeting was gister.
2: Daai is 'n goeie verduideliking.
0: Ja, presies dit.
1: Ook soos altyd, ek love Rock Friday.
2: Ja, sy.
0: Was die energie wat hy soek.
3: Ja.
0: Praat van energie, ek hoop die energie is vol vir die matrieks. Wat skryf hulle vandag?
2: Hou vas.
0: Okay,
2: ek weet nie, onthou my kind is in online besigheid.
0: Jy het hierdie onderwerp in die prep gesit. Dog jy het op
2: ek sou gedink het jy sou vir ons kon sê, wat skryf hulle vandag?
4: Oh nee, nee. Ek het niks oor die examens nie.
0: Okay.
2: Ek sal vir julle nou laat weet.
0: Okay. Matriek skryf rekord eksamen. Dans.
2: Ja.
0: En stem het gedink is 'n goeie idee. As ons luisteraars liedjie versoeke kry van die liedjie wat jou deur matriek gekry het.
4: Ja, so ons luisteraar van vanoggend met die banger of mash, dis so lekker dat 'n jong luisteraar Bon Jovi kies.
2: Yes.
4: So ek het gewonder of ons matrieks dalk is dit taf eksamen sover en jy het net jou tune nodig. As dit rock and roll is, ons jol dit vir jou.
0: Jolandi se liedjie wat daar deur skool gekry het was ek dink Bach se eerste een. Nee?
2: Ja, dis die een wat hy met die potlood nog neergelê het, want hy was nie seker nie.
0: Dis reg.
2: Voor die master weergawe.
0: Moet sê Bon Jovi was nie ver af vir my nie. Hy was op die lys, die actual banger wat ons gespeel
4: het
0: volgende.
4: Maar dit hang af wanneer jy gematrikuleer het, né? Soos 1999 vir my, Pretty Fly for a White Coat Offspring, dit was massive in die noordelike voorstede. As jy mense vir my kan dit confirm.
2: Daai is 'n lekker liedjie. Onthou dit the Offspring, Blink 182,
4: Green Day.
2: Green Day, Red Hot Chili Peppers, daai was al die liedjies wat ons geluister het in matriek.
0: Ja, wat was jou gunsteling in jou tweede matriekjaar?
2: Ja, stem.
4: Ek het nie veel musiek geluister nie, ek het net geleer.
2: Was dit toe Bump?
0: Hier is 'n bietjie deur. Wat sê die kind jou deur matriek gekry? Miskien inspireer ons 'n paar matrieks vanoggend. Alhoewel ons geen idee het wat hulle skryf nie.
2: My seun skryf niks vandag. Hy leer vir maandag.
0: Wat gebeur maandag?
2: Maandag skryf, volgende week skryf hy CAT. Of IGO. Ja. Een van die twee. Dis een van die afkortings.
0: Okay.
2: Ja.
0: Good luck with that.
5: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Afskop verkeer.
0: Hier is die program nou, iemand het vir ons gestuur. Maar ek sê nie wat ek vandag skryf nie.
2: Okay, goed, fantasties. Kom ons gaan beweeg nou dan vinnig aan. Druk verkeer op die N7 syd waar oor die afrit na die N1 ingaande motorongeluk Jakes Gerwel rigting Epping in Athlone. Dis naby Peninsula Beverages as jy gesoek het vir 'n baken. Druk verkeer op die R300 noordwaarts by N1 ingaande en N2 ingaande by Jakes Gerwel, M5 noord by N2 ingaande se afrit. En dan weer nog druk verkeer op die N7, dis noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
0: O, hier is dit nou fisiese wetenskappe.
2: Ooh, ja nee, my seun het daai enetjie dadelik aangegaan in die volgende vak toe, daai blokkie oopgelos. Hy skryf nie daai nie.
0: Dis nie dieselfde as teoretiese wetenskap. Die ouens wat teoreties wetenskap skryf, hulle skryf nie regtig nie.
2: Ja, hulle dink daaroor.
0: Ja, maar hierdie ouens skryf fisies wetenskap.
2: Ja.
0: Baie sterkte.
6: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
8: At Checkers, you can get better freshness, choices, and value. Like Bacoma Wheat Bix, 900 grams for $54.99. New Laid Extra Large Eggs, 18 pack for $49.99. And Dower Egberts Instant Coffee, 200 or 230 grams for $179.99 each. Valid until 6 September, only at Checkers. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Neisner, Mossel Bay, Oudtshoorn, and Plett.
9: Your premium clunk effort.
8: 99 and Dower Egberts Instant Coffee, 200 or 230 grams for $179.99 each. Valid until 6 September, only at Checkers. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Neisner, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett.
9: Your premium clunk effort. Book Radio.

0: It is the Killers and Mr. Brightside. Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 7:30 en tyd vir jou sport.
1: Afskop Sport.
0: Al die pad uit die parel uit, dames en heren, Johan Ferreira, ons sportverslaggever en hoof van die sportkantoor hier by Bok Radio. Hoe gaan het met jou?
2: Ja, baie dankie, Martin, vir die ongelukkige inleiding. Die enigste werknemer in die sportkantoor, dan sit ek nou maar makkelijk om die titel te dra, maar het is maar titels wat ek myself gee. Ja, goeiemorgen, so, kom ons kyk na die wereld van sport. Ons begin met rugby, ek het nou vroeger die All Black span gegee en ons het al gister uitgevind, so dit is nou bietjie oud en afgesaag. So, net die feit dat, as jy het nie weet nie, dit is die derde keer dat die Bokke teen die All Blacks by die FNB stadion sal speel en ons het nog nooit teen Nieu-Seeland daar gewen nie. So daar is een statistiek wat ons kan verander, 29-22 in 2010 en 32-16 in 2012 en dit is een 50ste toets vir Tupou Wahi vir Nieu-Seeland, so dit is een paal wedstrijd vir een van hulle spelers ook. Kom ons beweeg aan en ons kyk na die Amerikaanse tenniskampioenskap en op die oomblik, ja, baie interessante dinge wat daar plaasvind. Ons het vir Alexander Zverev, wat sy hande weer eens vol het, in die eerste ronde het hy, moes hy hard werk om teer te ding, hy speel teen Quentin Alice van Frankrijk en hy is nog steeds bezig om te speel. Zverev het die eerste stel gevat 6-4, hy die tweede stel verloor 6-4, die derde stel gewen in 'n valbal 7-6, en ons is bezig met de valbal in stel nummer 4, Alice is 5-2-4.

0: voor in Zwerf dien. So ons kan dalk op pad wees na 'n beslissende stel en dan kyk ons wat gebeur daar. Die ander nuus rondom die Amerikaanse Ope, groot name, daar's so 'n paar van hulle wat in die hek geduik het. Felix Auger-Aliassime is die grootste een, want hy's derde gekeer. Alex de Minaur 60 gekeer is uit, Lorenzo Musetti en dan by die dames Maria Sakkari. Maar oorwinnings vir Naomi Osaka, Taylor Fritz, Coco Gauff is van die groot name wat deurgedring het. Iga Swiatek. So vandag op die hoofbaan begin ons met Jessica Pegula teen Leila Fernandez, dis in die derde ronde. Yibi Ngo teen Carlos Alcaraz en die laaste enkelspel wedstryd is Ben Shelton teen Denis Shapovalov. Tussenin het hulle ook 'n dames dubbels eerste ronde wedstryd geskeduleer en dit is die Williams Sissies wat vanaand saam met mekaar sal opspan by mekaar trek. Serena en Venus wat op 46 in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope verloor het, 15 wedstryde in 'n ry wat sy verloor het. So Serena Williams baie bekend, so hulle is vanaand ook in aksie. Nou kyk ons na fietsry nuus rondom die Vuelta, die laaste premier fietstoer vir die jaar. Skof nummer 12 is gewen deur Jakob Amsel vir Bahrein Victorious, 4 ure 29 minute en 53 sekondes. Algeheel Enric Mas vir Spanje en Movistar is jou voorloper en hy het 'n bietjie sy gaping geraak, 'n klein bietjie maar genoeg teenoor Primoz Roglic en daai tyd staan op 1 minuut en 45 sekondes. By die golf is ons by die DP Wêreld Tour en ons het 'n goeie Suid-Afrikaanse storielyn by die Europese Meesters toernooi. Alhoewel die voorloper Ashin Wu is van China met 'n 7 onder baansyfer 63, is Tristan Lawrence gesamentlik tweede met 'n 6 onder baansyfer 64. So hopelik kan hy ook vandag net bestendigheid bring en seker maak dat hy nog steeds aan daai deur klop wanneer dit die halfpad merkie bereik is van hierdie spesifieke toernooi.
1: 600 baansyfer eerste 9 van 29 geskiet gister. 4.
0: Ja, hy het lank rondgang op daai 600 baansyfer tel en hy kon net nie verder bou op dit nie. Soos jy sê, 29 en toe niks in die tweede 9 nie. Dis golf, hè. Dit kan so presies so gebeur. Gelyk aan baansyfer 35 in die tweede 9. So ja, baie goeie punt wat jy maak. En dan 'n bietjie skore sport om die af te sê, die Mario Skuman sportfees wat tans aan die gang is, die onder 12 netbal kategorie is gisteraan bepaal. Die wenners was Laerskool Parel Gimnasium wat Jean Lou in die finaal geklop het 11-10. Uitspel vir brons, Durbanville het Eike Stad geklop 19-12. Die uitspel vir 5 en 6 was Stellenbosch net te sterk vir Kenridge 16-14 en Eversdal het Dal Park geklop 17-7. vir 'n 7de posisie. En so gepraat van Jean Lou, Martie, daai paneel is nou vas. Okay, so 23 September is ek en Martin gaan op by Jean Lou kuier. Ons 'n bietjie van 'n manne aand met Marius Skuman, Werner Greef, Karel Du Plessis en Osterrand.
1: Yes, gaan nou verries ons join. Dit is ongelooflike goeie nuus. Hou dan iemand op daai paneel wat ek van hou.
0: So wat ons gaan doen is Martin en Werner gaan op by een hoekie sit van die verhoog. Hulle gaan hulle eie gesprek hê en ek en ons en Marius.
2: Ja. Ek gaan definitief hierdie klip. Ja, ek gaan dit klip en dit vir ons stuur, nê. Nee. Laat vir ons weet voor die tyd.
0: Dankie baie, dankie. Ja ja. Nou gaan ons ook seker maak 23 September, daar is nog kaartjies beskikbaar, maar 23 September gaan jy regstreeks sien hoe ons die rand vir Martin van der Merwe van 'n verhoog afskram.
2: Ek soek net daai nek, daai grip. Ek wil dit net sien.
1: Ja, ek gaan vir Werner sê. Ek gaan Werner sê ons het hierdie. Ons het dit. Hoorie, Johan, dit is 'n fantastiese paneel. Dit klink baie lekker. Dankie. Ek sien verskriklik baie uit daarna. Dit gaan 'n eer en 'n voorreg wees.
0: Ja, dit is nie genoeg om so te recover nie, maar goeie effort, nou van die effort, maar ek het hierdie in my agterkop gesit vir 23 September.
1: Okay, my vriend, baie dankie. Ons gesels weer oor 'n uur en dan tot ons net boeke.
0: Okay, Martin. Bye.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parow Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af, by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens, elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
5: En pop, pop, pop, pop, die speakers, Bulk Radio.

0: Hier is Scorpions, rock you like a hurricane. Bok Radio, Bok TV en baie welkom by Afskop. Maar die tyd is vir die 60 second shout-out. Maar ek kry nie ons deelnemer op die lyn nie, Jolandi.
1: What? Dis nou 'n teleurstelling.
0: WhatsApp gee vir my daai nommer asseblief.
1: Okay.
0: Dat ek net seker maak hierdie regte een hier beet. Die week tot dusver was interessant, want jy sit nou sonder my in die finaal. Ek is nie in die finaal nie.
1: Dit is dalk hoekom dinge so 'n bietjie gerattle is, want 'n stem het 'n groot opskring veroorsaak.
0: Ja.
1: In ons 60 seconds wêreld.
0: Gewoonlik is die standaard stem kry by die 0 en dan sit ek in die auditorium.
1: Maar hier sit ek nou met ek luister. Hulle my met my broek op my knieë.
2: Ek luister so vir julle tweetjies.
1: En nie een van julle tweetjies het vir my herinner dat ek nou moet speel nie.
2: En nou sit julle met die broeke op
1: die knieë. Nou sit ek hier met hierdie kaartjies en die woorde swem nou voor my en ek kan nie asemhaal nie.
0: Wat is die telling om te klop?
2: Almighty 3.
0: Almighty 3.
1: Okay.
2: Ja.
0: Dis baie doenbaar.
1: Kom okay.
0: Baie doenbaar. Ons finalis is op die lyn. Goeiemôre meneer, hoe gaan met jou?
3: Goeie môre, Jolandi, goed met julle.
2: Hallo.
0: Jonas, lekker jy. Wat die telling om te klop is maar 3 vandag. Jolandi is nog glad nie voorbereid nie, maar ek bedoel jy moet net nie jouself in die brand steek en dan wen jy hierdie.
3: Wow, ons gaan ons beste probeer.
0: Is daar iemand vir wie jy wil hallo sê voordat ons wegspring?
3: Ja, kom ek begin met groet my vrou Liana en dan my kinders en dan almal wat luister wat my ken.
2: Okay, stock standards, dis wat jy doen.
0: Met almal wat my ken. Ja.
1: Almal wat my ken.
0: Okay, jy het 60 sekondes, bekyk of jy meer as 3 kan kry. Is jy regie voor, John?
3: Ek is reg.
0: Is jy regie voor, Jolandi?
1: Ek is nie reg nie, maar kom ons doen dit.
0: Here we go.
1: Okay, Bloemfontein is die hoofstad van hierdie provinsie.
3: Vrystaat.
1: Daar is hy. Dan, Elvis se vrou. Ex-vrou.
3: Priscilla.
1: Okay, wat is haar dogter se naam? Sorry, haar dogter se naam.
3: Nee, skip.
1: Okay, gaan aan. Okay, chocolates, nê? Nie beke nie, die ander ene.
3: Nestle.
1: Nee, die ander ene.
3: Cadbury.
1: Dis hy. Dan, okay, so hierdie is 'n spice, nê? Die Suid-Afrikaners love it. Ons gooi dit op so aardappels, ons gooi dit in kos, so geel.
3: Aromat.
1: Dis hy. Dan, dis 'n fliek waar wat is sy naam wat in Grease speel? Hy is in hierdie fliek waar hulle John Travolta is in hierdie fliek waar hulle hy pas hierdie drug lord se girlfriend op en dan dans hulle so op die dansvloer. Hy het seker lang bob hare in hierdie fliek. Kan jy onthou?
3: Nee.
1: Okay, kom ons gaan aan. Okay, so
0: jou tyd is verby. Tyd is verby.
1: Nee.
2: Samuel L. Jackson speel ook in hy het in 94 rolprent.
1: Fiction, maar ek moet beter verduidelik hê.
0: Genugtig.
1: Maar hoorie, ek was besig om my laaste vraag te vra.
0: Nee.
1: Ja,
0: tyd was al verby voor jy met hom begin het.
1: Julle twee speel fail.
0: Nee, glad nie. Is dit Lisa Marie?
1: Lisa Marie Presley.
0: Lisa Marie Presley. Dit Cadbury is reg gekry.
1: Ja.
0: Jy het die Vrystaat reg gekry.
1: En Aromat?
0: Aromat, dit gee vir jou 3, my vriend.
1: Is dit 'n taai?
0: Dis 'n taai. Ek dink dis die eerste keer ooit wat ons gelyk op speel en die tellings is so min. Ek dink al jy het altyd verloor.
2: Ja,
0: ek dink dis.
1: Ag, kyk nou vir jou. Sonskyn. Weet jy wat, stem, ek aanvaar dit en ek is trots op ons twee.
2: Ek sal handskud op dit.
1: As hy.
2: Ons gaan speel 'n bietjie golf.
1: Ons gaan speel 'n bietjie golf.
2: Okay, om dit te vier.
0: Julle deel die beker. Julle is die gesamentlike kampioene. John, baie geluk my vriend.
3: Dankie julle.
1: Dankie John, skiesies hoor. Hulle twee het vir my gesê ons speel hier en ek het letterlik die kaartjies uitgehaal toe jy antwoord.
0: Dis eintlik die game plan.
2: Ja, dis so ons twee doen nog 'n heel tyd.
1: Maar ek is al weer speel en dan skop ons hulle alies.
3: Daai is klink vir veil taktiek van hulle kant af.
1: Dis hy. Ek sê jou nou, dis 'n All Black ding.
0: Tot ziens, John.
3: Bye. Ek
0: nou weer.
3: Bye bye, julle.
0: Okay. Dit was unimpressive, jollies. Ja, ons kyk net nou wat hier nog is op die kaartjies.
1: Daar is Zimbabwe, ek sou verduidelik het die enigste plek waar ek was buite Suid-Afrika al.
0: Of alle Uber-drywers kom vanaf.
1: Ja, seker.
0: Barry Richards, Ma Baker.
1: Oh, ek wou nou, dis wat ek nou wou verduidelik, ek wou sê, my name is, put your hands in the air, give me all your money.
0: Dis is stem, en we gaan sing op die game.
2: Jy moet seker wees, jy weet wat sy liedjie is.
1: Dis wat ek nou wil gaan doen, en toe sê hy, maar ek mag nie verduidelik nie.
0: Hier is Bob Marley op, hy is Holland, Pulp Fiction is die fliek wat sy gesoek het, nie?
1: Ja.
0: Wel dan, julle twee, gelyk op eerste en laaste. Volgende week doen ons het weer.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
5: die persoonlike beseringsreg spesialiste.
6: Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk, daar is 'n motorfietsongeluk op Rysekos en Kuiberg in Milnerton. Daar is beserings. Nooddienste is op die toneel. Druk verkeer en 7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. Ek sien ook R300 noordwaarts by die N1 ingaande is daar druk verkeer ook op die N2 ingaande by Jakes Gerwel. Dan was daar 'n ongeluk op Jakes Gerwel weg rigting Epping en Athlone, dis naby Peninsula Beverages, wees op die uitkyk daarvoor. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paai vanoggend, laat weet ons op 074-2989.
7: Enig een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wenk, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
8: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
9: We are officially transitioning to Ribbons Group.
8: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
10: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
11: Bokradio 98.9 FM.

0: Viking op Bok Radio Bok TV Against All Odds. Ek sê vir jou môre baie welkom by Afskop is 8 uur en tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop hooftrekke.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. Mededingingskommissie oorweeg ondersoek van township en plattelandse winkelsentrums en solidariteit sê AGOA verlenging verseker handelsbestendigheid tot 2028.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die mededingingskommissie oorweeg marknavorsing oor inkopie en winkelsentrums in oorwegend swart gemeenskappe en plattelandse woongebiede. In 'n verslag oor ekonomiese projekte in die platteland en townships vir 2026 is bevind baie entrepreneurs wil in sentrums sake doen, maar word verhoed deur hoë huurgeld, eksklusiwiteitsklousules en eienaars wat voorkeur aan gevestigde name gee. Die waarde van die township-ekonomie word op sowat 900 miljard rand per jaar bereken. Die kommissie se hoofekonoom James Hodge sê uitsluitende praktyke sluit in ongelyke aankoopomstandighede en diskriminerende verskaffingsooreenkomste. Die vakbond Solidariteit het die verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika tot die einde van 2028 verwelkom. Die vakbond is egter bekommerd dat Suid-Afrika van die program uitgesluit kan word. Hulle waarsku die verlies van AGOA toegang kan die motor- en landboubedrywe benadeel en duisende werksgeleenthede kos. Jaco Kleinhans van Solidariteit het die FSA versoek om Suid-Afrika in AGOA te hou, aangesien die verlenging handelsbestendigheid bied. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sê haar departement sal voortgaan om saam met Interpol Suid-Afrika en ander relevante wetstoepassingsagentskappe te werk om gevalle van kinderhandel aan te spreek. Dit volg nadat twee Suid-Afrikaanse meisies van onderskeidelik 9 en 15 jaar oud, wat in 2024 in Malawi verkoop is, veilig teruggevind is. Minister Poole sê die beweerde transaksie is deur 'n paartjie uitgevoer, bestaande uit 'n Malawiese burger van die Oos-Kaap en 'n Suid-Afrikaanse vrou. En die Suider-Afrikaanse Agri-inisiatief SAI het boere aangespoor om vroeg voor te berei vir 'n moontlike droë plant seisoen in 2026-27. Dit volg na waarskuwings oor hoë temperature en droogte wat verband hou met El Niño toestande. Die voorsitter van SAI, Theo de Jager, sê boere moet hul aanplantings, begrotings en watergebruik noukeurig beplan, moet ook voorberei vir die verhoogde risiko van brande. Die jager sê boere benodig betroubare weerinligting en vroegtydige ondersteuning om die moontlike uitdagings wat voorlê te bestuur. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.62 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,469.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $97.95 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,938. Ten slotte het weer die hoofnuus, mededingingskommissie oorweeg ondersoek van township en plattelandse winkelsentrums. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
2: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
1: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
3: Afskop weer.
4: Sê vir goeiemôre, dis nou 5 minute na 8, dis nog steeds rock and roll Vrydag en ek kan vinnig vorentoe kyk na môre daar by die FNB stadion in Johannesburg. Dit gaan 20 grade wees en daar gaan 'n bietjie reën later die aand wees. So ons verwag 'n redelike droë wedstryd tot dalk in die tweede helfte. Na vandag toe Kaapse Skerelen, daar is daai geel vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reënbuie en kitsvloede in die Overberg, Tuinroete, Langeberg en Laingsburg omgewing. Stormsterk winde ook hier in die noordelike voorstede en die Wes-Kaap. So Vredendal 25 vir jou, 23 vir Klein Willem, Relinghuis is 22, Langebaan ook op 22, Ceres jy is 18, 22 vir Malmesbury, die strand op 19, 17 vir Grabouw, Hermanus en Kaapagallis op 16, Riversdal jy kan 15 grade verwag, 16 vir Mosselbaai, George op 15 en Plet is 16, Uitswering 15 daar by jou, 16 vir Laingsburg, Woester is 21, 20 vir die Parel, Kaapstad 19 en Brackenfell is 20 grade vandag.
5: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
7: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway

0: And give it away now, Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop 10 minute oor 8. En soos wat ons maar doen in hierdie ateljee, lees ons die nuus, al die nuus en rowwe storie raak gelees vanmôre daar uit die Kreerwildtuin uit.
1: So net so nou dan kom daar 'n storie verby wat net te goed is om nie te deel nie. So daar's drie ouens, beste pelle.
2: Ja.
1: Hulle bly daar by die naby die Kreerwildtuin en hulle besluit om te gaan visvang in die Kreerwildtuin.
0: En jy mag glad nie in hierdie dam nie, nee, dit is die
1: Dis highly illegal. Jy mag dit glad nie doen nie. En
2: jy mag niks vat.
1: Nee.
2: In die Kreerwildtuin.
1: Nee,
0: jy kan nie die vis gaan steel daar nie.
1: Nee. Jy was al daar. Ek en jou lou nie nog nie. So is ons so 'n entrance fee wat ek bedoel
2: hoe werk het?
1: Jy kan nie net oor die muur spring.
0: Nee, jy gaan na die kantoor toe en jy betaal fooi en jy kry jou dagpas.
1: Okay, alright.
0: En dan gaan jy daar in.
2: Vra hulle vir jou, wat kom maak julle drie manne hierso vandag?
0: Ja, en dan sê jy, ons gaan nie vis vang nie, ons beloof.
2: Maar hier staan jy met 'n tackle box en 'n lang stok.
1: So hulle het nie by die voorhek ingegaan nie. Hulle was oor die muur daar ergens op oor die heining met hulle visstokke en vind. Okay. Net bietjie gaan visvang.
2: Hoe oud is hierdie manne?
1: Nee, hulle is tamelik jong gewees.
0: Hulle 30.
1: Tussen hulle 20 en 30, ja.
2: Okay, wel die rasionele brein is al ontwikkel, so dan is hulle net stupid.
1: Ja. Maar kan jy jouself indink wat toe gebeur? Hulle vang toe vis en toe kom die wildtuin
0: Veldwagter, die wildpolisie met hulle sirenes.
1: Hulle kom aan en hulle vang toe die drie ouens. Toe word twee van hulle in hegtenis geneem, soos wat jy maar doen. Die derde besluit toe
2: hy is
1: toe vir hierdie keuse. Gaan hy homself oorgee saam met sy twee pelle of gaan hy sy kanse waag in die wild?
0: Ja.
1: Toe spring hy in die rivier en hy swem weg. Okay. En hy het nou obviously maar sy kanse gevat.
2: Het sy borslag, doggy paddle.
0: Eers rugslag sodat hy kon sien waar die ouens is.
2: Waar die popos is.
1: Meer krokodilslag hoor.
0: Toe draai om en gaan borslag en verdwyn slag hy.
2: En okay. Toe hoor almal die krokodille maak hulle.
0: Korrek.
1: Hulle het dit so gemaak want hy is toe gevind die volgende dag. Hy het dit nie gemaak nie.
2: Dis okay? Verskriklike storie. Dit klink asof dit opgemaak is.
0: Nee, die krokodille het hom gevang. Hy moes kies tronk toe of rivier, toe vat hy rivier.
1: Ja.
0: En dis toe die einde van sy story.
1: Dis toe die einde en ek het myself gesien in daai oomblik. Wat kies jy? Kies jy die gereg? Of vat jy jou kanse? Is jy 'n bietjie van 'n Bear Grylls?
2: Skiet jy vir kakemas?
1: Ja.
2: Haibol. Ja. Dis verskrik.
1: Hoe lank dink jy, Martin, sal jy dit maak in die wild?
0: Nee, nie baie lank.
1: Hy is twee ure maybe, 'n muskietbyt. Oh,
2: Martin gaan 10 minute maak want dit is stofferig al buite, nê?
0: Ja. Nee, dis nie goed.
1: Ja, ek dink ons sal omkom pretty quick.
2: Ek dink ek en jy sal langer as hy.
0: Ek sal myself in oorhandig. So, sorry. Sorry, ek wou net 'n bietjie snoek vang of iets.
1: Ja.
2: 'n Balber.
0: Ja, nou kyk
2: uit. Balber.
1: Dalk het jy 'n beautiful snoek gevang en nou hulle gaan die snoek ook afvat.
2: Hulle weet ons die snoeke nie. Okay, toe maar.
0: Jy was ook in die wildtuin. Nie vir my sê waar is in die wildtuin.
2: Kom ons los dit
0: daar. 'N Groot wildsnoek daar. Hier is Neil Young, 'n liedjie vir ons verlore vriend, Down by the River.

0: Is Neil Young down by the river. Ek sal hierdie hele liedjie luister. Dit is my een van die mooiste wat daar is, maar is 10 minute lank.
1: Ja, ek het eers, ja, en jy moun altyd as ons lang liedjie speel, maar dit was eindelijk die buit, ek moet sê.
0: Ja, is fantasties.
1: Ja.
0: Neil Young, what a man. Goed dan, dit is 20 minute oor 8. Baie welkom hier by Afskop, nog baie om te doen.
1: Verskrikkelijk baie.
0: Soveel om te doen. Mm. Maar eers verkeer en dan sport met Johan Ferreira.
2: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
3: Afskop verkeer.
1: Ons kyk gelyk dinge op die paaie. Vrydag is mense mos nou maar vroeër werk, dus dat hulle kan vroeër skiedaddel. Maar ek sien daar's 'n motorfietsongeluk op Racecourse en Kuiberg weg in Milnerton op die hoek. Daar is beserings op die toneel. Ek sien daar's 'n ongeluk op die hoek van Pleinstraat en Voortrekkerweg in Belmont Park. Twee motors betrokke, geen beserings nie. Vlaabergpad is gesluit tans. Dit lyk vir my daar is elektriese drade, Eskom kabels wat oor die pad lê. So hulle sê live electric wires. So as jy ja, Vlaaberg is toe, jy gaan 'n alternatiewe roete moet gebruik in Stellenbosch toe of uit Stellenbosch uit. En dit lyk vir my Hulle sal ons laat weet as daai opgeklaar is. Dan sien ek voor, daar's 'n voorval gewees, smash and grab op die N2 ingaande. Dis op die afrit na Botchet Quarry, so wees asseblief op die uitkyk as jy van daai pad gebruik maak. Nog 'n ongeluk op die hoek van Ouen en Civic weg in Matroosfontein. Twee motors betrokke, geen beserings nie. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2989.
4: Die nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
5: Van die Middellande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
6: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende stranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daaglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Allergex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
7: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
8: Volk Radio, jou buurman luister ook.

0: Judas Priest, Breaking the Law, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, welkom by Afskop, dit is 8:30. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canalwalk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canalwalk, die slim keuse in bakkies. Op die lijn, my goeie boezemvriend en persoon wat ek baie respecteer en nou opkijk, Johan Ferreira, hoe gaan het met jou?
1: Sjo, hallo, Martin, Jolandi stem en dan op ons wijze. Nee, dit gaan my vriend, goeie vooruitzichte vir die naweek en ja, ek denk dit gaan een goeie toets wees.
0: Kan letterlijk nie wacht.
2: Ja, en ons weet hierdie, dit is die beslissende toets.
0: Ja.
2: Je weet, hulle praat nou, ons gaan natuurlijk in Amerika speel, maar hierdie is vir my, and this is the one.
1: Ja, ek stem heeltemal saam, dit is ons laaste geleentheid om in Suid-Afrika teen hulle te speel vir 'n ruk en daarom tel dit ook 'n bietjie meer. Maar laaste toets is natuurlik belangrik, maar dit word nie hier gespeel nie. So, en ook ons naby genoeg, maar ons in Johannesburg al eerste toets verloor, 2-1 gewen, so regtig baie op die spel.

0: En stem, ek weet jy, stem het nou vir my boodskap gestuur tussen die sportverslag, so ek gaan dit vir jou los, ek meen ek sal nooit iemand se glorie vat nie. Dit is toets nummer 113 en ek weet jy self wou iets speciaal gesê het oor Tipo Wai se 50ste toets.
1: Oh, Tipo Wai, ja. Hy is center, nee, van die All Blacks.
0: Ja, hy heeft nie, maar dit is Tipo Wai se neef nie. Dit is nie die ene nie, die ene wat slot speel.
1: Slot, okay.
0: Ja.
2: Wat gaan nie aan?
0: Jy wil moest iets bijgedra tot sy 50ste toets.
1: Ja, ek het spelling verkeerd gekry.
0: Wow,
1: ek wil gesels het oor Pieter Steef se 101ste toets. Ja.
0: Ek het net die verkeerde webbel gekry. Ja, okay, so nee, ek het die optie daar opgemaak, so moet nie asblief wat stem judge nie, dat ek nie geweet dit kom nie.
2: Ja, ons is so confused nou hier.
0: Ja, dit was okay, ja, dit is 'n normale vrijdag.
2: Ek dog jy kry beroerte of iets.
0: Ja, dit Tipo Wai is sy naam, Martin. Okay, okay. Ja, so hy gaan nou ook die klaas en Wai, hy saam met die Springbokke Amerika toe. So het is hy 50ste toets, 26 jaar oud, so mylpaal geleentheid by die Chiefs betrokke en vir eerste keer vir die All Blacks uitgedra van 2020. Ek het vir die beginspan vir jou gegee, ja, het een of twee veranderings gemaak, ek dink hulle vat die kans met die slot combinatie, Sam Derry wat inkom, ons het een gedigte combinatie in aangeval, so dit gaan, ek dink dit gaan voor wees, jy vat voor vast, weer eens, maak hulle sag, hopelik het ons ek moet vir jy sê, die skeidsregter pla my 'n bietjie. Ek weet nie dat daai hoe hy die afbreekpunt interpreteer, hoe hy daai scrums gaan interpreteer, daar is nou genoeg gesê in die media, Dave Rennie het uitgekom en gesê, kyk, die bokke loop om, Rassie het gesê, hulle weet nie waarvan julle praat nie, so dit gaan natuurlijk in die skeidsregter so oor wees, die beplanning, daai eerste scrum, dink ek, gaan so belangrik wees, wat gebeur, en hoe sien die skeidsregter dit, en as hy eers die prentjie in sy kop, van daar af, gaan het baie moeilik wees om 'n ander prentjie te skep. So, van die indrapsdag hoop ek ons maak uit oor lekker warm,
1: ja.
0: En geef hulle moeilikheid daar waar het saak maak, ja, en dan moet ons vandaar beter afrond.
1: Definitief voorsag maak, en ek sien baie uit na Cheslin Kolbe op 15, Johan, bietjie meer spasie vir hom, so hy kan rarig sy dinge doen, hy was natuurlijk speler van die wedstrijd laas week, maar ek sien baie uit na Kolbe op 15.
0: Ja, dat is een baie goeie punt wat jy maak. Ons het om langklaas daar gesien en hy is een veelzijdige speler. Hy kan letterlijk vir jou rechtig enige plek dienst doen. En ek denk, dit is ook een voordeel wat Rassie Erasmus die afgelopen ek recht gekry het. Dit is die veelzijdigheid wat hy gebouw het in sy span, dat jy nou, ek weet die Engelse naam is hybrid, dat jy vir hybrid Esterhuizen letterlijk enige plek kan speel. En ek praat van andere Esterhuizen natuurlijk, en dit is compliment. Dit is nie een lelike ding wat ek sê nie. André is ek weet, hy is eigenlijk een center, nou flank, en hy kan enig iets anders ook seker doen. So, Jason Kolbe, as hy spasie krijg, ek wil nou hoeveel gaan jou Seeland skop, met die wete, dat jy een van die giftigste angels het, wat achter staan, want as jy vir spasie ken, jy skop te diep, hy gaan vir jou seer maak.
1: Dit gaan nie kicking game heeltemal verander vir All Blacks, ek stem saam, maar, as jy te diep gaan, dan het Kolbe spasie. Come on, Jason.
0: Ja, so, ja, ek hoop prachtig dat hy daai geleenthede sal kry, dat van die mense wat daar 'n toetskaartjie gekoop het, gaan absoluut hulle geld se waarde kry.
1: Ja.
0: So dit is nommer 113, toets nommer 113 tussen die twee spanne, en baie sterk terrasie vir jou en jou groep. Ons staan weer bankvas achter julle, en weer het gaan goed gaan. Ek sluit af met die Amerikaanse tenniskampioenskap vir vandag. Ons het voorgesteld oor die wedstrijd wat aan die gang was, tussen Quentin Fallis en Alexander Zverev. So Zverev het recht gekry om weer deur te kom, weer in 5 stelle, 6-4 eerste stel, toe verloor hy die tweede stel 6-4, wen die derde stel 7-6, verloor die vierde stel 7-6, en wen die beslissende stel 6-3. So Alexander Zverev is nog steeds betrokke by die Amerikaanse Open. Vandag, Jessica Pegula teen Leila Fernandez, Yibing Wu teen Carlos Alcaraz, Ben Shelton teen Denis Shapovalov is die enkelspelwedstrijde op die hoofbaan beter bekend as Arthur Ashe. En dan ook sterkte vir die Proteas, wat cricket speel teen Namibia. Dit is die laaste groepwedstrijd in die T20 driehoekige reeks waar Namibia, Suid-Afrika en Zimbabwe betrokke is. Zimbabwe het Namibia gister geklop. Ons het nou ons laaste 2 T20 wedstrijde teen Namibia verloor. So die groot wedstrijd vandag in Windhoek. En dit begin 2 uur as jy dit wil ophou. Dis dit wat ek vir jy het vir sport, later terug met Zian en Monique.
3: Dankie vir jou tyd, my vriend. Lekker naweek. Ons gesels maandag oor nog 'n bokoorwinning.
0: Mooi gaan.
4: Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC. Werk hard, ry slim.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: By Foton Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer, alles gratis. Meerwaarde, meer besparing, meer Foton. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.

0: Chris Wheaters en Teenage Dirtbag op Bok Radio, Bok TV.
1: En ons het vroeger gesels oor wat het jou deur die skool gekry, deur matriek of universiteit of whatever. Daai liedjie is definitief op die lys.
2: Sweet.
0: Sorry, speciale shout-out net voor ek vergeet vir Bovis.
2: Bovis?
0: Bovis is die Boland Wijnmakers Vereniging.
2: Dis afkorting.
0: Ja, en gisteraand het ons opgetree, ek en Jan Raap, met Dinkies en Daikies. Ons wil een show gaan doen, by Kaapzicht Wijnplaas.
2: Ek neem aan, jy het toen nou nooit vir die oom gevra, ek was al daar en ek wil graag een botel wijn heen nie. Jy het dan weer vergeet.
0: Ek het vergeet. Hulle het my huis toegestuur met een klomp wijn, en daar is goed. Maar jy het nog een van my bottles. In elk geval.
2: Ons kan een ruil transaksie doen.
0: Ja, ek sal. Die Magnum is nice. Die wijnmaker sê als my, sy gaf my Magnum gee. Toe dog ek kry ice cream.
2: Ja, maar, they've got chocolate.
0: Ja, toe sit nie die mint nie. Toe sit die bottle wijn. Ja. Maar dit was baie nice. Dit was ongelooflik. Die wijnmense is een ongelooflike groep mense. Mm. Dis baie fancies, baie smart as jy aankom. Jy panik om half. Jy voel
2: een bykie asof jy uitstaan soos een seer duim.
0: Ja, en dan as die eerste kirkprop uit is, dan sien jy, hier is mense. Dan keir hulle hond uit die bos. Ons moes ons self al weg. Sleep gestraand.
2: Dit is verskrikkelike lekker mense.
0: Ons wou bly. Hulle het my toe gevra, kan ek een liedjie speel vir een van die ouens daar het gevra. Asseblief, speel vir ons een request. Toe sê ek, wel, toevallig is vandag my gedekte dinkie.
2: Request Friday.
0: Dit is gedekte dinkie, Maartensbeer, / Request Friday. Mm. So hierdie volgende liedjie is dan vir die Bovis mense. En dit is een treffer dier baie bekende groep.
2: Is dit jou ginsteling groep? Hou die tannie al vinger in die lucht?
0: Nee, dit is nie klipwerf nie.
2: Okay.
0: Maar het is een treffer wat al deur baie groepe gedoen is, met die naam die warm vat vastrap.
2: Dis allemaal lekker, ken hom. Hy is die warm van vat vastrap.
0: Live theme vir baie mense.
2: Ja, ek kan associeer met die liekie.
0: Maar hierdie is dan die weergawe van een groep met die naam die theelepelkies.
2: Ek love die theelepelkies.
0: Jy fan?
2: Ja, ek is een groot fan.
0: Okay, so hier sê nou, jou gedekte dinkie vandag, jy is welkom om vir my te laat weet wat jy daarvan dink.

0: hierop op radio, gedekte dinkie vanmôre met die warm vat vastrap. Die eerste boodskap hier sê, oh nee, genade, red my.
1: Dis voor die beat ingeskop.
2: Ja. Eugene, relax.
0: Die rest sê, yes man, go Marty. Dan sê, dis hoe mens jou in die naweek by kry. Dis nou lekker, daar gooi ek sommer brandewijn. En Sunay sê, lekker papie. Jy weet as we die woord papie gebruik,
2: dan weet jy.
0: Die ambities is allemaal weg.
2: Ja.
0: Ons leef nou. Nou draai ons die springe. Wat?
2: Iemand het per ongeluk een profie toe nou gemaakt, terwijl hulle het so lekker geluister, hulle nie lekker aangegee aan die taakie nie.
0: Mense voete kan nie so vroeg op een vrijdag juk nie. Wat sê Marius Els?
1: Laat die voete loop.
0: Wat sê Marius Els? Ja, as jy hou van muziek, dan moet jy dans, laat die voete wikkel. Dat sê, nee Marius, dankie, ons waardeer het. Is die gedekte dinkie, ok. Hoorie, vrijdag, ons het lekker muziek op pad, ons het vir jou nies ook, Jolande, die is baie belangrike nies en dinge. So, kom ons begin eens by jou verkeer.
2: Ja.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Afskop verkeer.
2: Ok, kom ons kyk gaan wat gaan aan op die baie. Ek kan vir jou sê, daar was 'n ongeluk op die N2 ingaande net na Jan Smitsweg. Geen beserings nie, al die bane is oop. Ek sien ook, daar was 'n ongeluk op die N1 uitgaande net na Monte Vista Boulevard, die regterbaan is gesluit. Druk verkeer, N1 ingaande by die afrit na Laar Kerkstraat, dis daai laaste groepe wat in die stad in verkeer. Dan sien ek ook druk verkeer vanaf Atri na Grote Skuur Hospitaal. So as jy van daai pad gebruik maak vanoggend, weet net jy gaan 'n bietjie langer sit. As jy enigiets teekom op die paai, hou ons op hoogte op 074-2989.
3: Jy het 'n bakkie verdien is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en fors om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy handraad of outomaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lank raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
4: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
5: South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
3: Bokradio, harder as a windpomp in Augustus.

0: Dit is Muse en Hysteria, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, nou is het Rock Friday. Het is tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdrekker.
3: Dit is nou 9 uur in die nuus. Forum vra Ramaphosa om meer fondse beskikbaar te stel vir Matlanga Kommissie. Mededingingskommissie oorweeg ondersoek en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Activists and Citizens Forum doen 'n beroep op president Cyril Ramaphosa om meer fondse beskikbaar te stel en die werksaamhede van die Matlanga Kommissie te verleng. Van die 147 miljoen rand waarvoor aanvanklik begroot is, is 123 miljoen rand reeds bestee, terwyl bykomende befondsing gesoek word. Die forum se woordvoerder, Dennis Bloem, sê Ramaphosa kan nie vir Suid-Afrikaners vertel daar is nie geld vir die kommissie nie, terwyl 700 miljoen rand beskikbaar was vir die nasionale dialoog en 'n verbuisterende 600 miljoen rand om die betogings teen immigrante vir een dag te monitor. Die mededingingskommissie oorweeg marknavorsing oor inkopie en winkelsentrums in oorwegend swart gemeenskappe en plattelandse woongebiede. In 'n verslag oor ekonomiese projekte in die platteland en townships vir 2026 is bevind baie entrepreneurs wil in sentrums sake doen, maar word verhoed deur hoë huurgeld, eksklusiwiteitsklousules en eienaars wat voorkeur aan gevestigde name gee. Die waarde van die township-ekonomie word op sowat 900 miljard rand per jaar bereken. Die kommissie se hoofekonoom James Hodge sê uitsluitende praktyke sluit in ongelyke aankoopomstandighede en diskriminerende verskaffingsooreenkomste. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sê haar departement sal voortgaan om saam met Interpol, Suid-Afrika en ander relevante wetstoepassingsagentskappe te werk om gevalle van kinderhandel aan te spreek. Dit volg nadat twee Suid-Afrikaanse meisies van onderskeidelik 9 en 15 jaar oud, wat in 2024 in Malawi verkoop is, veilig teruggevind is. Minister Poole sê die beweerde transaksie is deur 'n paartjie uitgevoer, bestaande uit 'n Malawiese burger van die Oos-Kaap en 'n Suid-Afrikaanse vrou. En solidariteit hierdie verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika tot die einde van 2028 verwelkom. Die vakbond is egter bekommerd dat Suid-Afrika van die program uitgesluit kan word. Hulle waarsku die verlies van AGOA toegang kan die motor- en landboubedrywe benadeel en duisende werksgeleenthede kos. Jaco Kleinhans van Solidariteit het die VSA versoek om Suid-Afrika in AGOA te hou, aangesien die verlenging handelsbestendigheid bied. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.62 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,469.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $97.60 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,705. Ten slotte net weer die hoofnuus, Forum vra Ramaphosa om meer fondse beskikbaar te stel vir Matlanga Kommissie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
6: As 'n barbier net 'n haar sny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.
7: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
2: Afskop weer.
8: Goeiemôre, dis nou 6 minute na 9 en dis Rock and Roll Vrydag. Ek moet vir sê stormsterk winde vandag reg oor die hele Kaapse skiereiland, veral in die binneland, Sutherland, Beaufort West, Laingsburg op 50 km per uur wind. So wees asseblief versigtig, ook in Kaapstad 40 km per uur. Maar in Vriendendal is het 25, 23 vir Klein William, Relinghuis en Langebaan op 22. Ceres Jy is vandag 18 grade, 22 in Malmesbury. Soms het Wes en Grabouw is 17, 16 vir Hermanus en Kopagalas, Riversdal op 15, Mosselbaai 16, 15 vir George en Petterbergbaai op 16. Uitsoring 15 grade by jou, Laingsburg op 16, Woester is 21, die Parel is 20 grade, 19 vir Kaapstad en Brackenfell. Ons is vandag 20 grade.
7: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
9: Ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie, en dan praat ek nie eers van die prys nie.
10: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig, en is 'n immuunbooster.
9: Waar kry ek dit?
10: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry jou nou vandag en begin spaar.
5: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

And I touched your face, narcotic mindful lady.

0: Is heewels fantasties, sê en pille vir Kersfees. Bok Radio, Bok TV, baie welkom hier by Afskop, is kwart oor 9. En ja, minder is 90 dae na Kersfees toe, kan jy het geloo? Huh? Ja. Net so oor die 60 dae na die Bokkies toe.
1: Yay!
0: Ja, 15 November, Grand West Arena, kaartjies beskikbaar by iTickets, kry jou nou. En ongelooflike lys kunstenaars.
2: Ongelooflik, en van volgende week af is het net 10 weke tot en met die Bokkies. Ons praat so oor die Bokkies heel tyd, maar dit stap vinniger nader as wat jy dink.
1: 100%.
2: Ok, so ons het 10 woensdae oor dan, tot die Bokkies, en ons gaan volgende week bekend maak wat die plan is. Ons doen iets speciaals elke woensdag tot en met die Bokkies.
0: Dis reg, wat ons nou wil doen is ook bykie muziekspeel van die kunstenaars vir daar gaan wees, en dit is, so ek sê, een lekker lang lys. Die twee De Villierse.
1: Ja, hulle gaan die ceremonie monsters wees.
0: Ja, Bok van Blerk is daar, Bartu, Bernice Westkirk, Darren, dit is, die lys gaan aan en aan. Wat wil julle luister vanmorgen?
2: Ja, so ons doen een bykie van een throwback. Ek onthou die 2019 Bokkies, dit was ongelooflike groot Bokkies gewees, en ons het van die muziek gesny wat daar gedoen was. En hierdie een is van Taryn Lamb en
1: Loukie.
2: Ja,
1: so Loukie is agter die stuur van sake. Hy sit die visuele program en al die inhoud wat op die dag plaasvind aan mekaar, want hy is 'n musikale ou.
2: Ja. Maar dis nie vir hom genoeg nie. Hy tree dan sommer op ook.
1: Ja.
2: Jy weet, hy het genoeg tyd om dit ook te doen.
1: So as ons gelukkig genoeg is, gaan jy om hierdie jaar ook dalk al kry op die verhoog met 'n gitaar.
2: Ons hoop so. Maar hier was hy in 2019 saam met Taryn Lamb, een van die grootste liedjies van alle tye. Dis Hotel California.

0: Is Fat Lip, môre, môre, welkom by Afskop, is 9:30, tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse Onderwysdepartement waarsku teen 'n bedrogspil waarin vals onderwysposte in ruil vir geld aangebied word. Bedrieërs gebruik WhatsApp boodskappe waarin hulle voorgee om skoolhoofde of distriksamptenare te wees en beloof vaste poste teen betaling van 'n magtigingsfooi van sowat R2,800. Die WKOD se woordvoerder Bronak Hammond sê wettige aanstellings vereis nooit betaling nie. Sy beklemtoon vaste aanstellings word slegs op die departement se amptelike e-werwingstelsel geadverteer en skole hanteer selfs tydelike aanstellings. Hammond vra onderwysers om werksaanbiedinge te bevestig en verdagte bedrywighede onmiddellik aan te meld. En die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand sê vroue wat in orgaanskenkings en oorplantingsdienste werk, help om pasiënte 'n tweede kans te gee. Die departement doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om orgaanskenking met hul families te bespreek, aangesien een skenker kan help om verskeie lewens te red. Die oorplantingskoördineerder Bongisa Ndamase sê opvoeding is die sleutel tot die aanspreek van bekommernisse en wanopvattings oor orgaanskenking en om families te help om die verskil te verstaan. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia van Kamp.

0: Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Kry ongelooflike aanbiedinge by Food Lovers Market River Quarter. Koop 3 250 gram bakkies arbeie vir R50, 6 2 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir R100, 2 liter bottels by Food Lovers canola olie vir slegs R100 en van Vrydag tot Sondag kry heel of half lam pakke teen net R119.99 per kilo. Geldig tot Sondag 6 September slegs by Food Lovers Market River Quarter.
3: Nee, die rechte noot. Nee, die

0: Sene, you really got me, Bok Radio, Bok TV, goeiemôre en baie welkom hier by Afskop. Amper die einde van ons program, maar ons wil gou ietsie sê, want het is die einde van ons avontuur
1: ja.
0: met ons hoof Koffieborg,
1: ja.
0: wat vir die laaste jaar of so elke oggend so mooi na ons gekyk het, en ons kontrak kom net tot die einde.
2: Kan ons net dankie sê aan Wiede Ekkefey, wat die afgelope 18 maande vir ons Die dag so laat begin. So maandag, ons moet praat. Ek dink die show gaan dieselfde klink sonder wie dan.
0: Ek weet ook nie hoe gaan ons begin sonder koffie. Waar gaan ons wat gaan ons nou doen?
3: Nou.
0: Disaster. Maar ek moet vir sê ons het van vanoggend onsself bederf met die hele range van die menu.
2: Ja.
0: So, ek sit in koue en soet goed en koffie en lekker goed.
2: Jy is besig met 'n Rocky Road.
0: Rocky Road.
2: Ons het vanoggend begin met 'n paar pasta donatis, dis daai melktertjies.
3: Dis soos 'n Spaanse melktert. Dis heerlik.
2: Ja, en dan ek die Bombay Energy. Dis die triple shot cappuccino.
3: Ja, jy lyk asof jy
2: gaan opstyg.
3: Opstyg. Ek het 'n salted caramel latte vir ou Laas gevat. En ons vra vir Martin gisteraand, wat gaan ons nou môre kry vir ou Laas? Julle ietsie lekkers.
2: Ons vat iets.
3: En hy maak sy hare los en hy tik daar op ons WhatsApp groepie en hy sê, weet jy wat? Kry vir my 'n grande cappuccino.
0: Stock standard.
3: Ja.
0: Maar bye, dankie aan Vida Ekkefey. Dit was absolute bederf en ons bly lewenslange ondersteuners.
4: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: So laaste kykie na die paai hier op Afskop, daar's 'n ongeluk gewees op die hoek van Roberts, Boekwe en Delarey weg in Modderdam. Wegsleepdienste op die toneel, nog 'n ongeluk op Karel Cronje weg en Fonteinweg, daar by Tygervallei, geen beserings nie, en dan het ek gesien vroeër in die middestad, was het daar op Heringgragstraat 'n ongelukkie gewees, geen beserings, en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paaie deur die loop van die dag, op hierdie Vrydag, laat weet ons op 074-2989.
1: Bakkie wat het kan vat, die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
2: Droom jy van jou volgende oorseese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bokradio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
3: En net so eindig nog 'n week hier op Afskop. Dankie dat jy saam gekuier het. Dit was 'n voorreg en is Vrydag. Wat 'n naweek het ons hier om na uit te sien. 'N bietjie bok rugby. Ja. Daar's Engelse Premier League, daar's lekker golf met 'n Suid-Afrikaner wat voorloop in Europa.
0: Ja.
3: Tristan Lawrence by sterkte en maatjie en ja, hoe lyk die plan verder?
4: En daar's 'n bietjie golf vir ons later. Whoa. Ons gaan the golf lounge. The golf lounge.
3: I forgot it.
0: Ons the gaan golf lounge.
4: Ons gaan daar kuier vanaf so 2 uur.
3: Hier daai ding nogal Afrikaans gesê. Ja. Ons gaan na the golf lounge.
0: Ja. Jy klink nou soos ons skram africhter.
3: Ja, daar ja, dan. Klink soos daar. Dit is 'n binnenshuise luxury golf experience. Die golf simulators, jy slaan die ding op die screen en jy speel enige baan in die wêreld. Ons het besluit op Pebble Beach.
4: Pebble Beach.
3: Ons gaan Pebble Beach speel
4: vandag. Daar,
0: En Martin het toe nou vir ChatGPT gevra en toe vul hy hulle twee se voorgees in en toe sê ek, maar wat is my voorgee, julle? Toe sê, ek is wat?
3: Beginner.
0: Beginner.
3: Net vir ChatGPT gesê, jy is beginner. So ChatGPT sê, Pebble Beach gaan die lekkerste wees, want is prachtig, en jy kan van die verskillende bolwe af. So jy sal van die heel vooraf speel, van die voorste bolwe, stem sal van die klap bolwe af speel, en ek sal heel achter van die tips af speel, en dan gaan ons allemaal die selle experience hee, blijkbaar sê.
0: Okay. Oe, goed. Oké, okay, lekker. Ek, wat moet ek aantrek?
3: Jy weet nie, golf. So golf moet jou baie streng blauw overall. Soos waar die mens mee verf, moet so ding aan hy.
4: En safety boots, dis baie, baie belangrijk.
3: Safety boots met een van die geel helmets. So dan sien ons vir jou vanmiddag by die golf lounge, ons, ek kan nie wacht, dit is die eerste spanbou wat ons doen, ons dreig al vir altyd, ons gaan, so dit gaan nou lekker wees.
0: Ja, ek sal vir ons videokies neem, en gaan ons dit op ons sociale media plaas.
4: Doen dit vroeg. Daar.
0: Ons gaat vroeg.
4: Okay, eerste 9.
3: Ja. Hoorie, wat ook al jy doen hierdie naweek, doen het voluit. Ons sien vir jou maandag oggend weer 7 uur se kant.
0: Yes.
3: En dan hierdie liedjie is dan vir jou, jollies, om jou voor te berei vir vanmiddag. It is a long way to the green.
0: Okay.
3: If you want the ball to roll.
0: Ek dink, ek gaan nie in die raf speel. Langs die kant van die skerm.
3: Gaan een rove.
4: Is rof.
0: Ja.
3: Rove is saterdag ochend, denk ek. lekker naweek, sien vir jou later.
0: Bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 10 uur en die nuus, Mpumalanga blitspatrolie het aangekeer weens diesel vragmotor kapings. Forum vra Ramaphosa om meer fondse beskikbaar te stel vir Mhlanga kommissie en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. 'n 44-jarige lid van die Mpumalanga polisie se blitspatrollie is tydens 'n vroegoggendoperasie by die Sekunda polisiekantoor in hegtenis geneem. Hy word na bewering verbind met die kaping van vragmotors wat diesel in die provinsie vervoer. Mpumalanga se polisiewoordvoerder Mavela Masondo sê die beampte se betrokkenheid het aan die lig gekom tydens 'n ondersoek na vier ander verdagtes vasgetrek is. Hy sê die polisiebeampte sal maandag in die hof verskyn.
3: There was a hijacking that happened in May this year, whereby a diesel truck was hijacked. So in that incident, we arrested four suspects, and the case was escalated to organized crime investigation unit in a province. Investigation revealed that there was a police officer that was involved in the planning of that hijacking.
2: The Activists and Citizens Forum doen 'n beroep op president Cyril Ramaphosa om meer fondse beskikbaar te stel en die werksamhede van die Mhlanga kommissie te verleng. Van die 147 miljoen rand waarvan aanvanklik begroot is, is 123 miljoen rand reeds bestee terwyl by komende befondsing gesoek word. Die forum se woordvoerder Dennis Bloem sê Ramaphosa kan nie vir Suid-Afrikaners vertel daar is nie geld vir die kommissie nie, terwyl 700 miljoen rand beskikbaar was vir die nasionale dialoog en 'n verbuisterende 600 miljoen rand om die betogings teen migrante vir een dag te monitor.
4: The commission has not even touched the Department of Correctional Services, the prosecuting authority, the judiciary, corruption in the municipality. The commission has not even started to unravel the dirty work of the Big Five syndicate and drug cartels.
2: Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, sê haar departement sal voortgaan om saam met Interpol, Suid-Afrika en ander relevante wetstoepassingsagentskappe te werk om gevalle van kinderhandel aan te spreek. Dit volg nadat twee Suid-Afrikaanse meisies van onderskeidelik 9 en 15 jaar oud wat in 2024 in Malawi verkoop is, veilig teruggevind is. Minister Pule sê die beweerde transaksie is deur 'n paartjie uitgevoer, bestaande uit 'n Malawiese burger van die Oos-Kaap en 'n Suid-Afrikaanse vrou.
5: The two children were allegedly led to Malawi by the perpetrators with the parents. Reports indicate that the male suspect allegedly developed a relationship with the children's mother and gained the family's trust. It is further alleged that he sought to gain control over the family's financial resources, including the grandmother's retirement pension.
2: In solidariteit het die verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika tot die einde van 2028 verwelkom. Die vakbond is egte bekommer dat Suid-Afrika van die program uitgesluit kan word. Hulle waarskynlik die verlies van AGOA toegang kan die motor- en landboubedrywe benadeel en duisende werksgeleenthede kos. Jaco Kleinhans van Solidariteit het die VSA versoek om Suid-Afrika na AGOA te hou, aangesien die verlenging handelsbestendigheid bied. Geldsaake: die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.62 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,469.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $97.60 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,705. Ten slotte net vir die hoofnuus, Mpumalanga blitspatrollie lid aangekeer weens diesel vragmotor kapings. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbulte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram Citrix Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
3: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
4: Om op my eie tempo en manier te leer.
5: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
6: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
7: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
8: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuisskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
9: Radio weer.
10: Goeiemôre Bokker, dit is Vrydag, dit is 4 September en dit is naweek. Ons kyk gou na jou maksimum temperature vir vandag. In Kaapstad 20 met die son wat vanaand om 6:30 sal sak. Wellington en Stellenbosch beide 18, Parel 19, Robertson 16, Gordon Bay is vandag 18 en in Hermanus is dit 17. Bredasdorp 17 en in Grabouw kan jy 15 grade verwag, sal dan na 21. Darling sal die kook styg tot 20, Woester 16, Ceres 16. In Mosselbaai is het ook 16 grade. George even koeler vandag met een maximum van 15, met Nysna op 17. En hier in Brackenfell kan jy vandag 19 grade verwag. So net na 11 kyk ek na die weer vir die rest van die land, as ook die naweek wat vir jou voorlê. My naam is Stefan Vermaak, ek staan in Villaloo vandag tussen 10 en 12 en ek en jy gaan heerlik kuier, net 'n klein lusmaker, so 9:45 gaan nou 'n man hierso by my inskuif in die ateljee, en dit is ook 'n man wat te siene gaan wees by die Bokkies, as ook die Bokboot, en hy kom deel 'n splinternuwe enkel snit vir my. Jy wil nêrens gaan nie, dit en nog baie meer, net hier op jou beter beste enigste alternatief.
9: Bok Radio 4.

0: Liesel Pieters met jou weer eerste soen. Nou ja, hier by my in die ateljee, die bekroonde Afrikaanse musiekgroep Posduif en die dinamiese sanger, liedjeskrywer Rigan Broussou het amptelik al nuutste samenwerking bekendgestel, Maklik in die moeilikheid. Dit klink soos ek. Die lied vier die alledaagse intimiteit en die onvoorwaardelike ondersteuning wat twee mense deur die lewe se storms dra. Nou saam met my in die ateljee is die hoofsanger en gitaarspeler van die groep Posduif, James Boland. James, heerlik om jy saam met my te hee.
1: Lekker om jy te wees, dankie.
0: En ons is natuurlijk hier om jylle splinter nieuwe enkelslid vry te stel vandag. Jy het nou net vir my gesê die muziekvideo het gestrand vrygestel en jy sê dat het baie goed gegaan.
1: Ja, dit was lekker gewees. Ons het, maar dit was eigenlijk een van die snaakste goed wat ons nog gedoen het. Ons het een TikTok live gehad.
0: Mm-hmm.
1: Ek het actually vir Wimpy gekry. Ek en Wimpy is goeie vriende en hy het my een groot gins gedoen. Ek skuld om een golfkuim en een stuik. Want ek het vir hom gesê, kom join ons. Elof was saam met ons op die TikTok live gewees. Ons het vir julle lekker groep mense gehad. Sanze was daar gewees. En ons, ek dink ons het so net onder die 5,500 mense gehad wat gekyk het vir die live. En ons kon nie vir Wimpy opkry nie, ons kon die helfte van die influencers nie opkry nie, ons het nie geweet hoe mense te add nie, ons phone is een stand het omgeval, dit was hilarious geweest, maar dit was great, allemaal lekker so my video gekyk, en vanoggend is die song uit.
0: So, ja, en hoe cool is het om technologie te kan gebruik vir bemarking deesdaan, en in die verlede moes jy hom opgelaai en jy het gehoop, hy het goed gedoen, nou kan jylle TikTok live doen, en jylle kan extra mense kry om het verder te bemark, wat deel is, soos influencers jy nou gesê het, wat interessante concept, nou ons het ook die muziek video wat ons vir vandag hier op Bok TV gaan uitspeel, maar voordat ons daarby kom, James, sê vir my, waar gaan hierdie lied? Ek het nou so'n klein beskrywing vir hom gegeen, maar waar kom jylle, begin sommer by die titel, wie was maklik in die moeilikheid? Wie is die ou wat maklik in die moeilikheid kom?
1: Weet jy, soos jy vroeg sê, ons het sommer met Rigan hierdie liedjie geskryf, great ou, en in teenoor, laat ek net sê, dis Rigan se troudag vandag.
0: Baie geluk.
1: Geluk, Rigan.
0: Gaan jy by die troue wees?
1: Ek gaan nie by die troue wees, dis in Johannesburg. Maar
0: hy moet jou maar TikTok live.
1: Ja, hy is op TikTok live. Ja, ons het sommer omgeskryf, en hy het eintlik klare concept gehad, ons het een skryfkamp gedoen, en hy het klare die concept gehad van maklik en die moeilikheid, so ek weet ek sal hom moet vra waar dit vandaan kom, maar die liedjie gaan oor net daar wees vir iemand. Ek dink daar soveel, en klomp van die muziek wat ons ook al geskryf het, gaan oor keier en party, en hierdie gaan oor jou mens, dit gaan oor, dit begin met trek jou klere uit, wat
0: dit kry jou maklik in die moeilikheid, ja, absoluut.
1: Maar dan sê ons, ek het jou bad getap en ek maak die kos vanavond, so dit gaan eintlik oor die persoon vir wie omgee, dat het een lang dag gehad het, en saam met wie jy net wil wees, en die liekie gaan oor die naweke, en die saam is, en die saam lag, en die laat nacht sit, so, en jy kry my hart maklik in die moeilikheid.
0: Ah, dis mooi. Nou, iets wat my baie fascineer, vooral vanuit ek aangesluit het hier by die bokspan, is die lengte van liekies. Mens kry baie keer dat van die niet vrygestelde liekies net oor die 2 minute is, en baie keer is dit so dat gedeelte is daarvan in sociale media kan gebruik word, en dies meer. Ek sien hierdie liekie is omtrent 4 minute lang. Wanneer jylle liekie skryf en vervaardig en aan hom bou, besluit jylle vooraf, dis min of meer hoe lang ons hierdie lied wil hee, of waar kom die tyd van die lied in, kom ek sê, in bespreking in? Is dit iets wat mens maar sien, ook ek het hom nou klaar geskryf, dis die muziek en dit is hoe lang hy is, of begin mens en sê, ons wil een lied wat nader aan die 4 minute is, of een korter 2 minuut lied. Ek vertel my die proces.
1: Kijk, ons moet, ons gaan nou praat oor Kosie van die kerk, maar Kosie sê altyd, moenie probeer kaviaar gee as mense wil boerewors hê nie.
0: Mm.
1: En dis a regte ding is jy, baie keer kan 'n ou dinge oorkompliseer.
0: Mm.
1: So ons is 'n groep skrywers en dit kan nogal maklik met ons self terugtrek. So baie keer sal ons skryf en dan sê nee, kom ons moet 'n bietjie korter. Jy wil hê, ek dink hier so, die gewone reel vir ons is so, iewers tussen 3:40 en 4, miskien 4:10. Hy luister lekker, hy is net lang genoeg.
0: En dit is eigenlijk my vraag, besluit julle dit vooraf? Sê julle ons wil kyk vir daai, of is dit, of in die proces sien jy, okay, ons kort een extra lijn daar, of die melodie vat ons een klein bykie langer, en dan bepaal jy hom nou maar so op die einde van die dag?
1: Ja, ons sal ons, dis soos wat ons skryf, sal ons opkom met dit. Ons het een liedjie geskryf wat in December gaan uitkom, wat ons, soos 'n minuut en 'n half moes afsny toe ons klaar is, want hy's net te lank. Ja. Wat jy wil hê is jy wil hê jy moet die liedjie luister en dan moet jy hom weer wil luister.
0: Ek hoor
1: jy. Jy moenie aan die einde kom en sê, "Shit, dit was amazing," maar dit was nou genoeg nie.
0: Mag ek sê dat ek 'n posduif hoor fluit het dat jy dalk so met Andre het ook een van die dae ietsie gaan doen of mag ek nog nie daai voeltjie laat fluit nie.
1: Dis actually Liesel Pieters.
0: Oh, het jy gesê die Liesel Pieters? Oh, dan is my voeltjie verkeerd. Ek stuur daai posduif terug.
1: Ons is besig om saam met haar te werk. Sy is ook amazing.
0: Ja, van
1: ons
0: ja. Wat 'n vocalist ook.
1: Joh, sy is... Ek kry eintlik hoendervleis as daar praat daai. Ja, sy is next level. So, daar is ietsie...
0: Iets in die pipeline.
1: Die volgende paar,
0: net terwijl ons praat oor iets in die pipeline, moet ons toch net die bokkies en die bokboot noem. Mm. En Postdive is by beide.
1: Ons is.
0: So, dit is my heelste. Ek wil eindelijk by jou hoor, want hier is nou my heel eerste bokkies ervaring en bokboot ervaring. En as ek van al die ander omroepers luister hoe hulle gesels, dan het Postdive en James Boland sy naam al een hele paar keer opgekom, as daar stories gestel word oor die bokboot. So uit jou ervaring, wat nou reeds daar was. Waarvoor moet ek myself voorberei by die ding?
1: Man, die bokboot, ek wil, ok, kom ek sê vir jou so, ons is 'n band van 6 spelle, met ons al engineer, ons is 7 ouwens, en ons stuur die land, ons stuur die wereld, ons en ons is ouwens wat hou van 'n lekker tyd en 'n goeie keier, en toe ons van die eerste bokboot afklim, toe sê ons drummer en ons bassist, sê al twee, nooit in ons lewe, wie nie, ons is dood. Dit was die grootste keier, dit is so a party, die mense is awesome, die atmosfeer, dit is net soos niks anders nie. So,
0: en hulle was te verkeerd, want julle gaan weer.
1: Ons was weer, en julle was weer terug.
0: En julle gaan weer.
1: Nee, dit is amazing, ons love it. Dit is regtig, dit is een van ons favorite goed om te doen. So, ons sien verskriklik baie uit.
0: Ja, ons sien ook, ek sien ook persoonlik baie daarna uit, het gaan lekker wees om saam met julle en die ander kunstenaars en die luisteraars ook te kuier. Dit is so lekker om allemaal by mekaar te kom. Ja. Jy het gesê, wil iets van Koosie noem?
1: Ja, so as julle nie weet nie, Koosie van Niekerk, ek sê altyd Koosie is die godfather van Afrikaanse muziekbedrijf. Koosie het select muziek begin, wat die heel eerste Afrikaanse record label was in die land, wat nou is het deel van Sony. Mm. En so, elk van, wel, Kaptein, Koosie het saamgeskryf van Kaptein, en elke groot naam, amper wat jy aan kan dink, met Koosie begin. En Koosie verjaar vandag, ek dink hy is vandag 68, so geluk wat jy verjaarsdag, Koosie, ons love jou, jy is a flippin' legend, een van die meest amazing mense wat jy in jou lewe sal ontmoet.
0: Veels geluk, Koosie, ja. Ter afsluiting, waarmee los jy ons luisteraars oor maklik in die moeilikheid?
1: Hoorie, jylle moet asseblief die muziekvideo gaan kyk, ons het dit in Joburg geskiet, in Johannesburg geskiet, dit was soveel van, gaan kyk asblief as op YouTube, en natuurlijk, gaan sit die liedjie op jylle playlist.
0: En is nou Bok TV, so as Bok TV ingeskakel is, gaan ek vir hom exclusief, jy sal speel, ook exclusief vir die heel eerste keer op Bok Radio, soos een groot vorige James, bye, dankie dat jy vir my kom kuier het, is heerlijk, en ek sien uit vir die bokkies, en ek sien uit vir die bokboot, en ek sien uit om lekker saam met jylle te kuier.
1: Ons sien jylle daar, baie dankie.
0: Tot ziens, hier is hy dan, maklik in die moeilikheid, Postduif en Richam Broussou.

Nuwe musiek vir jou net hier op jou beter alternatief. Het was die man James Boland wat hier was met Postduif en hulle splinter net maklik in die moeilikheid. Nou ja, as jy vir my maklik in die moeilikheid wil kry, dan moet jy my net vertel van oorseese toere. Hier is die Jonker.

0: Rian, hoor gou hierdie naam. Andre Rieu.
1: O, jy het nou net 'n paar tannies laat flou val met daardie naam.
0: Ja, kan ons almal net gou diep asemhaal en net bietjie lafenissie skry
1: vir oom Andre.
0: Oom Andre. Nee, Andre Rieu, kyk, jy kan nou maar sê wat jy wil, of jy's 'n aanhanger of jy's nie, maar wat hy wel gedoen het en ek het baie respek daarvoor is, hy het vir baie mense baie opgewonde weer gemaak vir klassieke musiek.
1: Dit is so waar.
0: En hy het vir my 'n mooi storie, want hy het as 'n klein seentjie in 'n musikale huis groot geword. Sy pa was 'n dirigent gewees, self ook 'n goeie musikant. En hy het op 3 of 4, as ek nou reg onthou, begin vioollesse neem. En hy was smoorverlief op sy juffrou. Sy was so mooi jong.
1: Ons almal was daar.
0: Ja. Ons so mooi jong blonde jong viool juffroutjie. En sy het vir hom absoluut hierdie passie, wil ek dan sê, wakker gemaak in musiek. En hy het dit net nagejaag en ek meen, hoeveel mense se harte maak hy nie bly met sy musiek nie.
1: Ek kan vir jou eerlikwaar sê, is ek het toe ek hom die eerste keer gesien het, het ek nie gewonder waaroor gaan al die hype tot ek daar in Maastricht is en ek sien daar waar Andre Rieu optree en die mense wat saam met ons gaan aan
0: musiek. En hy het dit net nagejaag en ek meen, hoeveel mense se harte maak hy nie bly met sy musiek nie.
1: Ek kan vir jou eerlikwaar sê, is ek het toe ek hom die eerste keer gesien het, het ek nie gewonder waaroor gaan al die hype tot ek daar in Maastricht is en ek sien daar waar Andre Rieu optree en die mense wat saam met ons gaan altyd na Andre Rieu toe, hulle koop die serp

0: af in die in die gangetjies af en daar staan daar toe 'n pragtige blonde en ek weet nie of sy 'n onderwyseres was nie op haar eie en ek besluit weet wat kom ons vat hierdie girl vir 'n wals.
1: En dit wals jy heerlik. Maar kyk ons Andre Rieu konsert is 'n verskriklike hoogtepunt, maar ons is so gelukkig dat ons 3 keer, 3 van ons toere gaan na die konsert toe in Maastricht, maar mense sê altyd is dit al. Dit is verseker nie al nie, want ons doen so baie ander goeder.
0: So baie baie op hierdie 3 toere, maar een ding wat vir my uitstaan op al 3 die toere is die pragtige skoonheid van die land van Switserland.
1: Ag, ek meen. Jy kan maar ook weer sê, Switserland, baie mense sal sê wat is die hype? Die hype is dat Switserland fantasties is, dis die mooiste land en 'n mens kan nou maar net nie daarvan wegkom.
0: Jy kan nie daar wegkom nie en een van my gunstelinge dinge om te doen is, ons gaan na hierdie klein dorpie toe, Lauterbrunnen, wat so in die vallei geleë is en dan kan jy 'n uurse staproetjie vat en tussen hierdie plase gaan, dis net watervalle wat van bo afkom, dat is mense wat hulle doen hierdie base jumping wat hulle afspring en jy
1: hier
0: sien...
1: Hier is 'n ou koeitjie en 'n ou bokkie met klokkie, daar kan jy vir jou by 'n ou klein selfhelp kassiekie, 'n stukkie kaas koop. Dis wonderlik. Hulle tuisgemaakte produkte wat hulle so verkoop en jy stap in die natuur en berge rondom jou.
0: Ja, ek het lanklaas mense gesien soos mense op ons toergroepe wat soos Heidi huppel deur die grasse as ons deur daar in Switserland.
1: Ja, mense raak sommer soos 'n kind, nee.
0: Ja, dit raak absoluut.
1: Ja, mense raak amper weer soos kinders, né?
0: Ja, nee, dit is waar. En selfs in Switserland waar dit nogal lekker is, is daar so baie mere, pragtige mere wat rondom hier in die voorgrond van die Alpe is. En as ons daar langs aan stap, kan jy maklik sommer inspring. Ons het nou op toer gehad seker omtrent 25 van ons mense wat heerlik geswem
1: het. Ja, want dit is in die somer, daai water is glashelder en dit is nie so koud as wat ek aanvanklik gedink het. Ek gaan dis dit was so lekker, net so tintelend, dit verkoel jou, jy fris en jy sien hierdie wonderskone natuur.
0: Ja, met hierdie Alpe agter jou wat so gaan. En weet jy wat nie, op hierdie toer gaan ons ook na verskeie ander plekke toe en natuurlik een van my gunsteling dorpies en ek sal hier bly, Elsa, Brugge in België.
1: Brugge is daarom al mooi. Jo, vooral in die somer met blomme. Dit is al wat 'n blombak is, buite 'n venster, om 'n lamppaal, in blompotte. Oral is net malvas, petunias. Dis net kleure en kleure en kleure. Dit is verskriklik mooi.
0: Maar jy het nou vir my gesê blomme en daai beet my laat dink aan my gunsteling in Brugge.
1: Biere.
0: Daar is hierdie fantastiese oulike bierbrouwerij genaamd De Halve Maan en wat jy daar kan drink is alles van 'n Burgse zot, dit laat jou bietjie soos 'n Burgse zot voel soms, en straf vir Hendrik en hy straf vir jou definitief en natuurlik een van ons Amerikaanse gunstelinge, 'n kwak en 'n kriek.
1: 'N kwak en 'n kriek?
0: Ja, sy. Nee, Brugge het dit en dan het hy wafels en dan het hy ook 'n lekker hot chocolate het ek nou
1: lekker aan. Lekkerste tuisgemaakte chocolades wat jy ook daar kan kry.
0: Prachtig.
1: Belgiese chocolade is maar baie lekker.
0: En dan vat ons die mense ook nog op kanaalvaart, want hy het net soveel kanale, soos wat Venetië is, hy word genoem die Venetië van die Noorde.
1: Ja, maar buiten dit is hy maar net baie, baie mooi, met sy baie blomme en baie biere.
0: Soos ek vir jou sê, daar sal ek bly. Maar Elsa, waarheen volgende?
1: Ek kan nie wag nie, want jy gaan vir my sê.
0: Ek sal.

0: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blomme toere, oos Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met Andre Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag

0: te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lever ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ortenantis.
3: Bokradio, plaaslike nuus.
4: Goeiemôre. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement waarsku teen 'n bedrogspel waarin vals onderwysposte in ruil vir geld aangebied word. Bedrieërs gebruik WhatsApp boodskappe waarin hulle voorgee om skoolhoofde of distriksamptenare te wees en beloof vaste poste teen betaling van 'n magtigingsfooi van sowat R2,800. WKOD se woordvoerder Bruna Kamen sê wettige aanstellings vereis nooit betaling nie. Sy beklemtoon vaste aanstellings word slegs op die departement se amptelike e-werwingstelsel geadverteer en skole hanteer self tydelike aanstellings. Hamen vra onderwysers om 'n werksaanbiedings te bevestig en verdagte bedrywighede onmiddellik aan te meld. In die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand sê vroue wat in orgaanskenking en oorplantingsdienste werk, help om pasiënte 'n tweede kans te gee. Die departement doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om orgaanskenking met hul families te bespreek, aangesien een skenker kan help om verskeie lewens te red. Die oorplantingskoördineerder, Bongisa Ndamaze, sê opvoeding is die sleutel tot die aanspreek van bekommernisse en wanopvattings oor orgaanskenking en om families te help om die verskil te verstaan. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ortenantis.co.za. Ortenantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na ortenantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by ortenantis.co.za.
5: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
6: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
7: Ribbons Crew.
8: Bok Radio Verkeer.
9: Goeiemôre, dit is nou so 20 minute voor 11. Ons kyk gou lyk jou paai. Die enigste verslag wat ek nou vir jou het is dat daar ongeluk was by Kalkroonee Rylaan en Fountain Weg en Tygervallei. Dit lyk asof daar wel beserings aan diens was. Die nooddienste is in kennis gestel. Dit is al wat ek vir jou het op hierdie stadium. Die bokboek hoek, eerder die bokboot, ek het bokboot op die kop, die bokhoek lyk vir my redelik vry vloeiend. As jy dalk van enigiets anders weet, laat my weet, dan laat ek die res weet op 074-2000-989.
8: Verkeer.
10: Bokradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Country Top 10.
1: Dis reg, is tyd om hier country bootse aan te trek, die cowboy bootse, en ek kan nie wag om vir jou te sê wie is nommer 1 hierdie weekie, maar voordat ons daarby uitkom, is dit natuurlijk eerst tyd vir nommer 2, is 'n lied wat vir 4 weke lang op die trefferslys is, laas week ook nommer 2 gewees, en dit is 'n dame met die naam Dasha. Sy is gebore Anna Dasha Novotny, sy is 'n Nashville gebaseerde country pop singer, songwriter, en sy het wereldwijd bekend geword met lied Austin Boots Stop Working, wat een van 2024 se mees gestreamde country liedjies geword het. Dit het haar plek besorg in Spotify se eksklusiewe Billions Club, en sy is slegs die tweede solo vroulike country kunstenaar om dit te bereik naast Taylor Swift. In 2026 hierdie jaar is sy benoem vir die ICM toekenning vir New Female Artist of the Year, en Memo is haar tweede grootste enkelsnit van die jaar. Dit handel oor selfgroei, om weg te stap van een verlede of een verhouding wat nie werk nie, en om op te hou om goedkeuring by ander te soek, juist nadat sy self deur baie kritiek van sosiale media gewerk het. Dis dan Dasha met Memo, jou country nommer 2, maar jy gaan moet ingeskakel bly om te hoor wie is nommer 1 hierdie week.
0: Nommer 2.

0: Dis Tasha met Memo, jy is ingeskakel op die beter alternatief saam met my Stefan Vermaak. Ek het die groot voorreg om vandag in te staan vir Lulu tussen 10 en 12 van jou geselskap gehou. En ons is besig met die country top 10 se nommer 2 en nommer 1. En terwyl ons daaroor praat, wil ek jy sommer herinner, jy kan op 'n Saterdag tussen 10 en 2 kan jy vir Jaco de Villiers inskakel. Hy gee dan vir jou die nuutste country top 10 tot die eerste plek. Hy speel hom almal vir jou deur. Hy gee ook vir jou nuwe musiek en sommer die Bok Radio se amptelike top 20. Jy kan dit Saterdag kry net hier op jou beter alternatief. Maar nou plek vir die eerste plek. Of nou tyd vir die eerste plek eerder. Laas week ook nommer 1 gewees. 4 weke op die trefferslys. Nou ek gaan nie vir jou sê wie die groep se naam is nie, want jy behoort vir my die groep se naam te kan sê as ek vir jou sê wie daarin is. Dis niemand anders nie as Sterren Lamb, Tashay Burger en Tasha Zaman. Hoe lekker is dit om dan 'n trots uit Afrikaanse liedjie hier op nommer 1 te kry op die country top 10. Ons is so gewoond dit kom net daar van Nashville se kant af. Nee. Kom hier uit die Kaap uit, dis Blackbird met Rain on Me. Die liedjie handel oor swaar kry, hartseer en die onverwagte storms wat die lewe op jou pad gooi. Dit dien as 'n inspirerende herinnering dat selfs jou donkerste oomblikke daar hoop is, dat daar genesing is en dat jy innerlike krag het wat aan die ander kant van jou wag. Die lied is vervaardig deur die bekroonde Fleurs Oosthuizen by The Spacebar Record Studios en ek sê net weer, hoe lekker is dit nie? Nommer 1, Suid-Afrika. Ja, en dan speel die bokke ook nog die naweek. Hoe lekker is dit nie? Hier is jou nommer 1, Blackbird met Rain on Me.
1: En die week se nommer 1.

0: Dis so lekker om jou in die week te hoor. Ons is gewoonlik sonder nou jou.
1: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
2: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5.99 en ons 40 Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP36. Bees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
3: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
4: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 en die nuus 100 onwettige migrante in Tswane aangekeer en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Altesaam 411 verdagtes is gister in Olievenhoutbos in Enwierdabrug in Tswane in hegtenis geneem tydens operasie Shanela. Polisiewoordvoerder Johan van Dyk sê die verdagtes is aangekeer vir misdade wat wissel van moord, poging tot moord, gewapende roof en verkrachting. Hy voeg by 100 onwettige migrante is ook aangehou en aan immigrasie beamptes oorhandig.
3: Tijdens die operasie is 820 persone in 430 voertuie deursoek, waarvan 20 voertuie nagegaan is om te verseker dat het nie gesteel is nie. Een persoon is in hegtenis geneem vir die onwettige besit van goudhoudende materiaal, terwyl een persoon in hegtenis geneem is vir die besit van dwelms, nadat 'n Ziploc sakkie met dwelms in sy besit gevind is. 16 drankpersele is geïnspekteer, waarvan 7 ondernemings weens oortredings van die drankwet gesluit is.
2: 'n 44-jarige lid van die Mpumalanga polisie se blitspatrollie is tydens 'n vroegoggendoperasie by die Sekunda polisiekantoor in hegtenis geneem. Hy word na bewering verbind met die kaping van vragmotors wat diesel in die provinsie vervoer. Mpumalanga se polisiewoordvoerder Mavela Masondo sê die beampte se betrokkeheid het aan die lig gekom tydens 'n ondersoek na 4 ander verdagtes vasgetrek is. Hy sê die polisiebeampte sal maandag in die hof verskyn.
4: There was a hijacking that happened in May this year, whereby a diesel truck was hijacked. So in that incident, we arrested 4 suspects, and the case was escalated to Organized Crime Investigation Unit in a province. Investigation revealed that there was a police officer that was involved in the planning of that hijacking.
2: Activists and Citizens Forum doen 'n beroep op president Cyril Ramaphosa om meer fondse beskikbaar te stel en die werksaamhede van die Mhlanga-kommissie te verleng. Van die 147 miljoen rand waarvoor aanvanklik begroot is, is 123 miljoen rand reeds bestee, terwyl bykomende befondsing gesoek word. Forumwoordvoerder Dennis Bloem sê Ramaphosa kan nie vir Suid-Afrikaners vertel daar is nie geld vir die kommissie nie, terwyl 700 miljoen rand beskikbaar was vir die nasionale dialoog en 'n verbuisterende 600 miljoen rand om die betogings teen immigrante vir een dag te monitor.
5: The commission has not even touched the Department of Correctional Services, the prosecuting authority, the judiciary, corruption in the municipality. The commission has not even started to unravel the dirty work of the Big Five syndicate and drug cartels.
2: En solidariteit het die verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika tot die einde van 2028 verwelkom. Die vakbond is egter bekommer dat Suid-Afrika van die program uitgesluit kan word. Hulle waarsku die verlies van AGOA toegang kan die motor- en landboubedryf benadeel en duisende werksgeleenthede kos. Jaco Kleinhans van Solidariteit het die FSA versoek om Suid-Afrika na AGOA te hou, aangesien die verlenging handelsbestendigheid bied. Geldsaake: die rand verhandel teen R15.96 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.62 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,840. Ten slotte net vir die hoofnuus. 100 onwettige migrante in Tswane aangekeer. Daarom in die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom leer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
8: Hiervolge boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
9: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik het in die bingo blik.
8: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
10: At Checkers, you can get better freshness, choices and value. Like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo. House brand tuna in water, 170 grams, 3 for R49. And Parmalat cheddar or Gouda cheese, 850 grams, any 2 for R239. Valid until 6 September, only at Checkers. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Knysna, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett.
1: Radio weer.
11: Goeiemôre Bokke, dit is nou so amper 10 minute oor 11. Ek gee gou vir jou die naweek se weer, maar voordat ons daarby uitkom, gee ek net gou vir die maksimum temperature oor die hele land. Pretoria 27, Johannesburg 18, Port Elizabeth is 17, Oos-London 18, Bloemfontein vandag 20 grade met Durban 22 grade. Polokwane sal die kook styg tot 27, Upington 29, George 15, Kaapstad 20 en hier in Brackenfell kan jy vandag 19 grade verwag. Vir die naweek in die Kaap kan ons uitsien na lekker warm sonskyn weer vir die eerste lente naweek van die jaar. Saterdag gaan dit 25 grade word, Sondag 29 grade in die Kaap. Parel kan saterdag 22 verwag, Sondag 25 en in Brackenfell 23 en 26 jou maksimum temperature vir die naweek. Daar sy, hier is die lente nou, dis naweek, dis rugby, dit gaan net lekker. Al wat nou lekkerder kan maak is goeie muziek en ek het vir jou Chris Stein op pad met Brein Oogblond.
1: Radio 4.

0: Het was Jan Blom en Reino Welwit met Roep Ek Jou Naam. Jy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV. Dit is jou beter alternatief. En jy is saam met my, Stefan Vermaak. Ek kuier vandag vir jou, saam met jou, tussen 10 en 12. Groot voorreg om in te staan vir Lulu. En heerlik om saam met jou te kuier. Nou gestrand, toe ek so in die bed lê en mens doomscroll moes, dis wat hulle deesdae daar noem. Jy scroll sonder dat jy regtig kyk. En ek doomscroll toe iets raak en ek dog. Ek gaan dit met julle moet deel. Toe gaan doen ek so klein bietjie navorsing daar rondom. En ek hou nogal van statistiek. En dit gaan oor dating sites. Toepassings, afsprake toepassings. Nou hoor 'n bietjie hierso. Na raming gebruik ongeveer 30 tot 40% van alle enkellopendes in die VSA en Europa aktief een of ander afspraak toepassing op webwerf. Maar hoor, hierdie raak net meer interessant as ons aangaan. Studies van Stanford University toon dat meer as 35 tot 40% van nuwe verhoudings wat deesdae begin online begin. En in Kaapstad, Johannesburg en Pretoria gebruik daar ongeveer 20% tot 25% van enkellopendes 'n dating app. En ek wil vandag by jou hoor. Hoe voel jy daaroor? Is jy nog oud skool? Is jy nog oud tyd wat sê, weet jy wat? As ek jou nie in persoon ontmoet, in 'n groep by 'n vriende of by 'n werksfunksie of waar ook al nie, dan wil ek nie. Of sê jy, weet jy wat, tegnologie is daar. Dit laat dit oop, mens kan net soveel meer mense daardeur ontmoet. Laat weet vir my, wat is jou gevoel rondom dit? 074-2000-989. Maar hier is die interessante dele wat ek met jou wil deel. Daar is iets wat hulle noem die afgesnyde X verskynsel. Nou hoor hierso, volgens onlangse marknavorsing oor online profiele blyk dit dat tot 15% van alle profielfoto's geknip word, sodat slegs die skouer of die hand van 'n ex-venoot aan die kant gesien word. So basies wat hulle doen is, hulle gaan gebruik spesifiek 'n foto wat hulle saam met hulle metgesel geneem het toe hulle nog in gelukkiger tye wat was, en hulle krop doelbewus daai foto, die ex uit, en die sosioloog van universiteite reken dat dit is 'n manier om te sê, ek het aanbeweeg en ek het die verlede afgesluit. En tot 15% van mense wat op 'n online dating app is, het 'n foto van hom of haar vorige metgesel waar hulle afgesluit is, as 'n universele teken van, kyk hoe mooi lyk my haar in hierdie foto, gaan nog steeds gebruik en ek sny die verlede af. En hierdie een is ook vir my baie interessant en ek wil by jou hoor of dit waar is of nie. Statistieke wys dat mans online profiele skep en dan so wat gemiddeld 5 tot 7% by jok by hulle werklike lengte. So as jy 1.8 is, dan sê jy is 1.85 of 1.87. Baie interessant. En dan aan die ander kant, jok vroue selde oor hulle lengte, maar dikwels gebruik hulle 'n foto wat tot 3 jaar ouer is as wat hulle die foto self 3 jaar ouer is as wat hulle nou is. Met ander woorde, hulle gebruik 'n foto van 3 jaar gelede. Laat weet my 'n bietjie, ek sien die WhatsApp blyk op eerste en sê sommer daar die meeste mense daar is net fake. Laat weet my 'n bietjie jou ervaring, maar dan moet ons ook onthou, dit is Goed Voel Vrydag. So as jy dalk 'n storie het wat dalk 'n goed voel storie is, of as jy nie het nie, dan gaan ons maar deur hom ook, maar laat weet vir my op 074-2000-989. Gesels saam met my.
1: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
2: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5999 en ons Forty Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP36. Besenfees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.

0: Dis Matthew John Duncan met Unison. Baie dankie dat jy saam met my gesels. Ek het jou gevra, gebruik jy dating apps of is jy nog ou skool en wil eerder iemand in die regte lewe ontmoet? En ek het ook vir jou gevra of jy dalk jok oor jou lente of jou ouderdom, want die studies bewys dit. Jaculat weet vir my, die meeste mense daarop is fake. Die meisies is kommen en hulle het geen meer ou skool waardes nie. Jaco, jy het dit gesê, ek het dit gesê nie. Dion laat weet weer vir ons iets to the own. Ek en mense wat gelukkig getroud is met kinders wat op Mixit ontmoet het. As jy van Mixit weet, dan gee waarschijnlijk een klein bykie ouderdom weg. Dat weet vir my jou story 074-2989. Ek en nog vir jou appelgenade water op pad en aan sy tyd vir jou plaaslike nuus met Albertus Kotse.
1: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Weskaapse regering verwelkom 'n uitspraak deur die Appelhof wat kerndele van onderwyshervorming handhaaf. Die hof het appelle deur Equal Education en die onderwysersvakbond SATU van die hand gewys wat die wettigheid van samewerkingsskole, skenkerbefondste skole en die Weskaapse skoolevalueringsowerheid bevestig. Die ANR vir onderwys Jacolon sê die uitspraak bied sekerheid vir skole, ouers, onderwysers en leerders. In die Weskaapse onderwysdepartement waarsku teen 'n bedrogspel waarin vals onderwysposte in ruil vir geld aangebied word. Bedrieërs gebruik WhatsApp-boodskappe waarin hulle voorgee om skoolhoofde of distriksamptenare te wees en beloof valse poste teen betaling van 'n magtigingsfooi van sowat R2,800. WKOD woordvoerder Bruna Hammond sê wettige aanstellings vereis nooit betaling nie. Sy beklemtoon vaste aanstellings word slegs op die departement se amptelike e-werwingsstelsel geadverteer en skole hanteer self tydelike aanstellings. Hammond vra onderwysers om werksaanbiedings te bevestig en verdagte bedrywighede onmiddellik aan te meld. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ontinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ontinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na Ontinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ontinantis, jy verdien die beste.
4: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
5: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
4: So vinnig?
5: Maman het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
6: The Smart Time van Navaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Navaris Technologies. Navaris.co.za.
7: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google.

0: Stokboot vir meer.
1: Bok Radio. Verkeer.
2: Goeiemôre, dis die laaste keer wat ek vir jou môre kan sê vir oggend, want daarna gaan dit middag wees, dis nou so 25 minute voor 12. Kom ons kyk gou, lyk jou paaie. Ek het net een amptelike verslag gekry, daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Atri Ryland net voor die M5 brug in die richting Wynberg, daar by Atri. Die regte laan is, of die regterlaan is toegemaak, die nooddienste is reeds daar, die wegsleepdienste is ook reeds daar, maar wees wel versigtig daar, en jy kan definitief bietjie vertraging in die gebied verwag. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Reports. As jy van enig iets anders hoor, jy is my oor en jy is my oor op die pad. Dit is 074-2000-989. Gepraat van die nummer, jy het om vroeger gebruik om vir my te sê of jy van online dating hou en al dan nie. En ek moet vir jou sê, ek geniet het vreselik achter hierdie microfoon vandag om al jou stories te hoor. Maar let sê vir my, nee, online dating is a joke. Each to their own, maar happy vir die wat wel iemand raak geswipe het, maar ek hou verby. En dan sê sy, en ja, mans jok oor hulle lente. Nou, dan neem ek aan, jy het dit probeer, Marlet, jy het dit probeer as jy dan nou weet, die mans jok oor hulle lente, laat weet van bieke, het jy gejok oor jou foto, het jy ou foto ingestuur? Laat weet vir my, 074-2000-989, ek het vir jou heerlijke muziek op pad, en wat beter op 'n vrijdag, as Jane Leani May, met Naweek Lyfie.
1: Bok Radio, verkeer. Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

0: Kry ongelooflike aanbiedinge by Food Lovers Market River Quarter. Koop 3 250 gram bakkies arbeie vir R50. 6 2 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir R100. 2 2 liter bottels Food Lovers canola olie vir R100 of 6 heerlike salmrose vir net R50. En van Vrydag tot Sondag kry heel of half lampakke teen net R119.99 per kilo. Geldig tot Sondag 6 September slegs by Food Lovers Market River Quarter. Nou ja, dit is nou so 11:45 wat beteken is tyd vir my om plek te maak vir Natisha wat weer vir jou 'n paar lekker stories soos altyd sal saambring, lekker musiek want dit is Vrydag en hoe dan nou anders. Ek het nog vir jou Frans kook wat lê in prits, so jy moet nêrens gaan nie as jy nog nie weet wat op die potte is of op die braai is vir die naweekie, dan moet jy definitief ingeskakel bly vir Frans kook. Dis al van my kant af, jy kan my weer Sondag kry tussen 2 en 5 waar ons weer alles lekker dinge kunste gaan praat en ek bring weer vir jou 'n paar liedjies uit rolprente en dan gaan jy vir my moet sê, herken jy die akteurs wat in die film gespeel het of herken jy die kunstenaar of watter jaar was die rolprent vrygestel. Dit is in 2 en 5 sondagmiddag maar eerst, dit is al van my kant af, mooi bly, mooi ry, tot ziens.
1: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dial-A-Bed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dial-A-Bed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
2: Van die Midi-lande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
3: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
4: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Luisteraar Retselier van Meyerton het 'n soet tand soos min, sê sy oor die foon vir my. Met haar kinders allemaal uit die huis, maak sy kos net vir haar alleen. Haar geheim, sê sy, is om elke sondag die daarop een volgende weekse maaltye alles voor te berei en dan te vries, wat baie tyd en geld spaar. Maar wanneer haar soet tand roep, maak sy graag wat sy noem koppiekoek in die mikrogolf. Haar gunsteling is die heningkoek in 'n koffiebeker wat skaars 5 minute neem om te maak. Dit is 'n sagte, taai en kleverige koppiekoek gemaak met hening en bedek met heerlike botterroom versiersel. Ek deel graag haar resep met julle. Heningkoek in 'n koffiebeker. Baie dankie Retselier van Meyerton vir hierdie lekker resep. Vir die koek het jy die volgende nodig: 2 eetlepels botter, 2 eetlepels loperige hening, 1 eier, 'n halwe teelepel vaniljegeersel, 3 eetlepels ligte bruinsuiker, 4 eetlepels bruismeel en 'n knippie sout. Dan hou vir die botterroom versiersel. 2 eetlepels botter sag gemaak, 4 eetlepels versiersuiker en so 'n bietjie loperige hening. Hoe maak ons? Skep die botter in 'n beker en smelt in die mikrogolf vir ongeveer 10 tot 20 sekondes. Voeg nou die hening, die eier en vanilje by en klits met 'n vurk tot gemeng. Voeg dan die suiker, die meel en sout by en klits weer tot heeltemal gemeng en glad. Kook in die mikrogolf vir ongeveer 1 minuut en 15 sekondes tot 1 minuut 30 sekondes en laat dan afkoel tot kamertemperatuur. Voeg intussen die botter en versiersuiker in 'n ander beker en gebruik 'n vurk om die botter in die versiersuiker te vou totdat dit 'n klonterige tekstuur bereik. Klits dan met die vurk tot donsig ongeveer 1 tot 2 minute. Skep nou die versiersel in 'n klein spuitsak of 'n ziplock sakkie met 'n oop sterretjie of gewone ronde punt en spuit 'n krul bo op die afgekoelde koek. Bedrup met ekstra heuning en sit dadelik voor. Nou kyk, daar is nou 'n baie lekker pudding vir jou, ons heuningkoek in 'n koffiebeker. Baie dankie Retselje van Meyerton vir hierdie lekker resep. Ek gaan hom beslis môre aand by my braai gebruik, want dit is 'n maklike, vinnige en dit klink vir my na 'n heerlike resep, ons heuningkoek in 'n koffiebeker. Onthou, hierdie resep en al ons ander resepte verskyn by www.franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom vir ons aan resep@franskook.co.za. Want op Vrydag dan gebruik ons ons luisteraars se resepte en baie maal gesels ons met ons luisteraars hier op die radio, maar jy hoef ook nie altyd, as jy dalk bietjie bang is om te gesels, stuur maar daai resep in en dan lees ons hom net. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
1: Volk Radio, jou buurman luister ook.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuusmiddag. Kobai sê regering se pogings teen korrupsie werp beduidende vrugte af. 100 onwettige migrante in Tshwane aangekeer en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubai, sê die stryd teen korrupsie lewer beduidende finansiële invorderings. Die Nasionale Vervolgingsgesag se Batebeslagleggingseenheid het reeds 8.3 miljard rand se onregmatige winste verhaal waarvan 3.68 miljard rand aan slagoffers uitbetaal is en 4.6 miljard aan die bateherwinningsrekening. Die spesiale ondersoekeenheid het die afgelope boekjaar bates en kontant van 936 miljoen rand ingevorder. Kobai sê ondanks hierdie verwelslaa is daar steeds kommer oor onthullings voor die Mthlanga-kommissie. Altesaam 411 verdagtes is gister in Olievenhoutbos en Wierdalbrug in Tshwane in hegtenis geneem tydens operasie Shanela. Polisiewoordvoerder Johan van Dijk sê die verdagtes is aangekeer vir misdade wat wissel van moordpoging tot moord, gewapende roof en verkrachting. Hy voeg by 100 onwettige immigrante is ook aangehou en aan immigrasiebeamptes oorhandig.
3: Tijdens die operasie is 820 persone in 430 voertuie deursoek, waarvan 20 voertuie nagegaan is om te verseker dat het nie gesteel is nie. Een persoon is in hegtenis geneem vir die onwettige besit van goudhoudende materiaal, terwyl een persoon in hegtenis geneem is vir die besit van dwelms, nadat 'n ziplock sakkie met dwelms in sy besit gevind is. 16 drankpersele is geïnspekteer, waarvan 7 ondernemings weens oortredings van die drankwet gesluit is.
2: 'n 44-jarige lid van die Mpumalanga Polisie Blitspatrollie is tydens 'n vroeë oggendoperasie by die Sekunda Polisiekantoor in hegtenis geneem. Hy word na bewering verbind met die kaping van vragmotors wat diesel in die provinsie vervoer. Polisiewoordvoerder Mavela Masondo sê die beamptes se betrokkenheid het aan die lig gebring tydens 'n ondersoek na 4 ander verdagtes vasgetrek is. Hy sê die polisiebeamte sal maandag in die hof verskyn.
4: There was a hijacking that happened in May this year, whereby a diesel truck was hijacked. So in that incident, we arrested 4 suspects and the case was escalated to organized crime investigation unit in a province. Investigation revealed that there was a police officer that was involved in the planning of that hijacking.
2: En die Europese Unie verskerp die afdwinging van sanksies teen Rusland en oorweeg groter steun aan Oekraïne. Die EU het sedert 2022 reeds 21 stelle sanksies teen Moskou ingestel, gemik op die finansiële, die energie en handelssektor. Die adjunk-president van die Europese Kommissie, Kaja Kallas, sê die EU-ministers van buitelandse sake oorweeg dit om gevriesde Russiese bates te gebruik om Oekraïne te ondersteun en strenger visumbeperkings in te stel. Geldsaake: die rand verhandel teen R15.96 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.26 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,840. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Defense.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
4: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
5: Oh!

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met de N. Bokker are you?
3: Natisha met de N. Goeiemiddag en welkom by die Beter Best, die enigste alternatief, saam met my Natisha. Ek en jy kuier saam tot en met 2:00 en is altyd vir my heerlik agter hierdie mikrofoon, veral op 'n Vrydag en veral wanneer ek in die ateljee is, want dan kan ek en jy verwarrende Vrydag doen. Ja, hulle het my met 'n wooden mic weer eens gevang gister, want klaarblyklik het ek gesê verwarrende Woensdag. Wel, in my brein was dit vir my verwarrend gewees gister, okay? So ek het vir een of ander rede gedink dit is verwarrende Woensdag, maar nee, dit is verwarrende Vrydag vandag wat ek lirieke vat, wat jy totaal en al verkeerd hoor en sing en uit volle bors uit sing. En ek begin sommer sterk, ek het vir jou 'n klomp van my gunstelinge, hopelik van jou gunstelinge ook, onder andere Kings of Leon's Sex on Fire, Madonna, Papa Don't Preach, ek het vir jou Sister Sledge, so We Are Family, Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight, en The Cars Drive, en vele, vele meer. So ek mag jou dalk een klein bykie kwaad maak vandag, ek mag jou dalk een klein bykie laat lach, maar hey, ek is ons radio's stoutste kind, maak nie saak wat nie, I am just here for a good time. Bly net waar jy is, Brandon Flowers, met Does It Ever Cross Your Mind, Ray Dillon met Koning van harte en Belinda Carlisle met Heaven is a place on earth. Heaven is net hier so op Bok Radio 98.9 FM saam met my, Natisha.

0: Brandi Carlile Reagan, Heaven is a Place on Earth. Ja, jy is op die Beter Alternatief saam met my, Natasha. Baie dankie vir daai compliment, Michelle. Sy is daar op Bok TV besig om vir my te kyk. En ek is vreeslik selfbewus vanoggend, want ek was by die haarkapper gewees. En ek is baie lief vir my haarkapper, maar ek is nie groot, ek is maar bang. Jy weet, verandering vir my is nie 'n lekker ding nie. Ek hou nie daarvan nie. Ek hou van wat ek hou van. My boksies is my boksies. En vanoggend is sy vir my sê, hoorie, jou hare is so dood. Ons moet omtrent soveel centimeter afsny. Toe voel het asof my hele wereld so of bykie mekaar inval. Want my haare is nou baie korter, ek dink is die kortste wat het nog ooit in my leven was, so ek weet nie lekker hoe ek voel daar oor op die oomblik nie. Ek hoop ek gaan gewoon trok daar aan, maar baie, baie dankie, Michelle, jy het het so pas vir my een klein bykie beter gemaakt. Ek waardeer jou verskrikkelijk. Jy is op die beter alternatief en ek en jy gaan dan een bykie verwarrende lirieke doen. Ons begin sommer met Kings of Leon's Sex on Fire, dan gaan ons deur na Madonna toe en dan gaan sommer die Beatles ook gaan half jou. Maar het jy al jou Weskaaps boekie toekenning kaartjie, kry dit nou daar by iTickets. Dit begin by R99 en dit gaan 'n ongelooflike vertoning wees.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natasha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in die gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou huis. Moenie wag nie, stuur nou vir my WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
5: Jou premium klankervaring, Bok Radio.

Splinter Nivien van Franja van Kouk en Zon Sonnekes met Lewe. Hy is morgen op die top 20. Nee, allemaal leven nie. Jy is op die beter alternatief. Baie dankie vir al die komplimente wat deurkom. Dit maak my baie, baie beter voel en mense waag somtijds iets. En dan as jy daar uitstap, is jy, ek was nog altyd gewoond aan lang hare, my lang hare was my ding gewees, en nou is my hare een bykie korter, en nou voel ek so klein bykie nie lekker daaroor nie, maar baie dankie vir jou, jy maak my baie, baie beter voel daaroor, en weet jy wat, jy moet jou deskundige vertrou, wat my haarkapper is, ongelooflike vrou, ek en sy gesels altyd so lekker, en sy het vandag vir my gesê, dit is nou tyd, hierdie hare is gebreek, dit moet gesny word, en toe doen sy dit vir my, sonder dat ek nog kon iets sê, toe sê sy ja, so ek is bly sy het, en baie dankie daarvoor, en dankie vir al die mooie komplimente, ek waardeer het verskrikkelijk baie, jy weet, somtijds het tannie ook maar nodig, iemand met vir sê, sy lyk mooi, jou verwarrende lirieke, kom ons begin sommer vandag met Kings of Leon, Sex on Fire, ons allemaal ken die liekie, jy het hem allemaal al ergens by 'n braai gesing. Sex on Fire is in 2008 vrygestel en het 'n Grammy-toekenning gewen vir die beste rock optrede deur 'n duo of groep met sang. 'N interessante feit oor hierdie liedjie is dat die hoofsanger Caleb Followell aan The Sun gesê het, hy was verbaas dat die platemaatskappy dit as die hoofenkelsnit van Kings of Leon se album Only by the Night gekies het. Die hoofsanger het gesê, ek kan nie glo, hulle doen dit nie. Die lirieke is nog als redelik blatant. Ek is mal oor Kings of Leon, hulle het baie ander albums voor dit uitgebring met helemaal ander klanke. So as jy jouself ooit 'n guns wil doen, gaan luister hulle heel eerste album met The Bucket, al die pad deur tot by hierdie album van hulle Only by the Night. En dan sal jy sien ook hoe hulle musiekkennis en musiek manier van musiek maak baie verander het. So hier is hy. Die lirieke is obviously definitief tydelik. Ons almal weet het Sex on Fire, maar vir een of ander rede hoor mense Dyslexic on Fire.

0: Ek is jammer, ek moet ongelukkig saamstem met daai en ek gaan nooit weer na daai liedjie op dieselfde manier kan luister nie. Hoekom het ek dit aan myself gedoen? Tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Het is nou 12:30, goeiemiddag. Die Weskaapse regering verwelkom 'n uitspraak deur die appelhof wat kerndele van hul onderwyshervorming handhaaf. Die hof het appelle deur Equal Education en die onderwysersvakbond SATU van die hand gewys wat die wettigheid van samewerkingsskole, skenkerbefondste skole en die Weskaapse skoolevalueringsowerheid bevestig. Alier vir onderwys Jacques Colon sê die uitspraak bied sekerheid vir skole, ouers, onderwysers en leerders. In die Weskaapse onderwysdepartement waarsku teen 'n bedrogspel waarin vals onderwysposte in ruil vir geld aangebied word. Bedrieërs gebruik WhatsApp-boodskappe waarin al voorgee om skoolhoofde of distriksamptenare te wees en beloof vaste poste teen betaling van 'n magtigingsfooi van sowat R2,800. Woordvoerder Bruna Kemmend sê wettige aanstellings vereis nooit betaling nie. Sy beklemtoon vaste aanstellings word slegs op die departement se amptelike e-werwingstelsel geadverteer en skole hanteer self tydelike aanstellings. Hemmend vra onderwysers om werksaanbiedinge te bevestig en verdagte bedrywighede onmiddellik aan te meld. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Autonantes. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes. Op nog baie kilometers saam. Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
4: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 5,99 en ons Forty Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7,499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
5: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

Billy String zo met Lay Me Down and Walk Away Please. Dankie vir al die mooie boodskappe. Julle maak my hart baie beter voel vandag oor my punte wat gesny moes word. Jy weet, mense raak ons maar gewoond aan 'n ding en dan ewe skielik as jy ouer raak, dan verandering is mos nie vir jou lekker nie. So baie dankie daarvoor en julle sê ek love it as ek saam met julle dans vir alle Vrydag. Weet jy wat? Dan gaan ons dit doen want dit is Vrydag, dis die 4de September en dans gaan ons dans vandag met verwarrende lirieke. Iemand het hier vir my gesê, oh, hot chocolate, jou sexy ding. Lirieke is I Believe in Miracles. Klink vir my, soos I Believe in My Uncle. I Believe in My Uncle. Ja, ek gaan met kyk of ek daai een kan hoor. Ek sal regtig moet gaan mooi indelf in daardie ene in vir jou. I Believe in Uncle. Die volgende een wat ek vir het is Madonna se Papa Don't Preach. Nou, Madonna ontkom ook nie aan hierdie lys nie. Met die vrystelling daarvan in 1986 het Papa Don't Preach geweldige kommersiële sukses behaal en die liedjie het wêreldwyd na nommer 1 posisie toe opgeskiet en dit was Madonna se 4de enkelsnit wat die topposisie op die Billboard Hot 100 bereik het. Die beste weergawe van hierdie liedjie het egter waarskynlik eers jare na die oorspronklike vrystelling daarvan ontstaan. Luisteraars het opgemerk dat dit in plaas van Papa Don't, klink asof Madonna sê Papa Don't Preach sing. Nou ons allemaal weet wat is Papa Don't, dit is al lekker ding wat jy in die olie gooi, wat jy saam met jou Indies koos eet, saam met jou butter chicken, saam met jou chicken korma, jy gooi hom so in die olie en dan pof hy so lekker op, yes, ek kan duisende van die goeikies eet, en mense reken, sy sê Papa Don't Preach en as 'n soort loflied aan die Indiese happy, want sy is lief vir Indiese kos, klaar blijklik. Ek vir een, kom ons hoor of ons dit kan hoor, ek weet daarom nie lekker nie, en het is Madonna, kyk, sy het weggekom met enige iets en alles.

Ek stem 100% saam. Ek hoor Papa Don preach. Sorry Madonna, ek is jammer, ek het baie respect vir jou, maar ek is nou lus vir Papa Don, ek gaan nou nie vir jou ook nie. Sister Sledge is volgende met We Are Family, soos in die inleiding tot hierdie stuk bespreek het Pieter Kay op 'n bekende wysie sy interpretasie van We Are Family uitgewys. Dit is billik om te sê dat Kay die lirieke van hierdie liedjie vir komiese doeleindes verander het. In plaas van Just Let Me State for the Record, sing Britney graag Just Let Me Staple the Vicar. Ek het geen idee wat dit is nie. Kan iemand vir my sê wat dit is? Vicar? Ons keer nie so daad goed nie, vooral nie met die oog op die riglyne vir sosiale afstandhouding nie. So kom ons hoor of ons dit kan hoor. Waar is hy nou? Daar is hy. Dit is 'n lekker liedjie though.

Ja, nee, ek wag vir daai een. Ek is op pad. Ek weet daar kry ek my derde oor en mic vir ek is. Hoor jy, ek is besig om ons omroepers bietjie verby te vat hierso. Cutting Crews is volgende ene met I Just Died in Your Arms Tonight, ook een van daai ikoniese liedjies. Nou hierdie kragbelade is Cutting Crews se grootste treffer en hierdie nommer 1 posisie in die Verenigde State, Kanada, Noorwe en Finland bereik. Dit blyk egter dat dit nie almal presies weet waar die hoofkarakter gesterf het nie. Ten spyte van die duidelike lirieke, sing mense soms I just died in your barn tonight. Nee, ek het nou so pas in jou arms gesterf nie, ek het wel daar in die stalle my kop neer. Well, ek kan nie aan 'n slegter plek dink om jou kop neer te lê as in die stalle nie. I'm just saying, so kom ons hoor of ons dit kan hoor. O, dis 'n mooi liedjie. Nee, ek stem nie saam nie, ek hoor arms.

Ja, nee, kom ons doen hom nog een keer. Nee, ek stem nie saam met daai nie. Ek hoor arms. I just died in your arms tonight. Net nie nou gaan ons 'n bietjie verder aangaan, maar kom ons gaan terug na lekker musiek toe. Demi Lee Moore met probeer. Jy is 'n bok. Ek is Natisha. Dis Vrydag.

0: Jylle my die moorde aan Jacobus met probeer, seker van die mooiste lirieke wat ek al ooit gehoor het. Hou my vas asof jy my raak sien. Hoor ek lag nou lekker vir myself, ek het nou myself lekker hoor in my oomblik daar gehad, maar weet jy wat, ons mag ons maar lag vir onsself, anders is dat die lewe verskrikkelike ernstig gewees het, en ek is nie lus om ernstig te wees op 'n Vrydag nie, ek is lus om saam met jou te dans vandag, so u gaat ons.
1: Middag Natasha, hallo. Ek en die stil van Double View,
0: hey.
1: Nee, nou kan jy 'n bietjie Madonna gooi, gooi vir ons daarom Madonna liedjie as jy kan as blief,
0: dit
1: bring daarom baie memories terug. Ja, awesomeness. Right, great show, dankie.
0: Ek gaan nou hier met my produksie musiekbestuurder gesels hier aan my linkerkant en vir hom vra, ag, asseblief man, wil jy nie vir ons hou Madonna liedjie daar gooi nie?
2: Hi Natasha, hoop dit gaan goed.
0: Goed, dankie.
2: Enetjie wat ek ook gehoor het was Celine Dion, My Heart Will Go On.
0: Ja.
2: Sien nou die liriek, die stukkie van die liriek luister, dan klink dit asof sy sing The Hot Dog Goes On.
0: Nou maar, jy sê hot dog, en sommige mense sê hard doves. The hard does, hard doves, soos in hard duifies. Maar dit is eigenlijk hard does. Maar weet jy, dit sing makkeliker as jy sê hard doves.
3: Hi Natasha, toe my sienkie klein was, was hy baie lief vir die liedjie Geronimo.
0: Oeh, ja.
3: En hulle sing daarin, bombs away. Bombs away.
0: Ja.
3: En hy het gesing, hy het natuurlijk gedink, dit is, vang vir my, vang vir my.
0: Ek gaan dit nou dadelijk gaan opsoek, ek gaan dit nou dadelijk vir ons speel.
4: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dial-A-Bed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflevering op ons topverkopers, slegs by Dial-A-Bed. Sleep for life. Kom leer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die een hier nuus vanmiddag, departement water en sanitasie bepleit verantwoordelike waterverbruik. Kobai sê regering se pogings teen korrupsie werp beduidende vrugte af en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die departement van water en sanitasie versoek Suid-Afrikaners om te heroorweeg hoe water gebruik word daagliks en tydens vierings. Dit volg op wydverspreide voorvalle van watervermorsing tydens lentedag vieringe. Woordvoerder Wasani Mavasa sê die saak is dringend naarmate Suid-Afrika die gevolge van El Nino verwag wat hoër temperature, veranderende reënvalpatrone en droër toestande kan meebring.
3: Responsible water use should not only become priority when municipalities introduce restrictions or when communities are facing immediate water shortages, but rather it needs to become part of our everyday behavior and simple actions such as avoiding unnecessary water wastages or use, reporting leaks and using water wisely, which can collectively make meaningful difference.
2: Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubai, sê die stryd teen korrupsie lewer beduidende finansiële invorderings. Die Nasionale Vervolgingsgesag se Batebeslagleggingseenheid het reeds 8.3 miljard rand se onregmatige winste verhaal, waarvan 3.68 miljard rand aan slagoffers uitbetaal is en 4.6 miljard rand aan die bateherwinningsrekening. Die spesiale ondersoekeenheid het die afgelope boekjaar bates en kontant van 936 miljoen rand ingevorder. Kobai sê ondanks hierdie welslaas daar reeds kommer oor onthullings voor die Mhlanga-kommissie oor die kaping van wetstoepassingsagentskappe en staatsamptenare. Altesaam 411 verdagtes is gister in Olievenhoutbosch en Wierdabrug in Swanie in hegtenis geneem tydens operasie Shanela. Polisiewoordvoerder Johan van Dijk sê die verdagtes is aangekeer vir misdade wat wissel van moordpoging tot moord, gewapende roof en verkrachting. Hy voeg by 100 onwettige immigrante is ook aangehou en aan immigrasiebeamptes oorhandig.
4: Tijdens die operasie is 820 persone in 430 voertuie deursoek, waarvan 20 voertuie nagegaan is om te verseker dat het nie gesteel is nie. Een persoon is in hegtenis geneem vir die onwettige besit van goudhoudende materiaal, terwyl een persoon in hegtenis geneem is vir die besit van dwelms, nadat 'n Ziploc sakkie met dwelms in sy besit gevind is. 16 drankpersele is geïnspekteer, waarvan 7 ondernemings weens oortredings van die drankwet gesluit is.
2: En die Europese Unie verskerp die afdwinging van sanksies teen Rusland en oorweeg groter steun aan Oekraïne. Die EU het sedert 2022 reeds 21 stelle sanksies teen Moskou ingestel, gemik op die finansiële, die energie en die handelssektor. Die adjunkt-president van die Europese Kommissie, Kaja Kallas, sê die EU-ministers van buitenlandse sake oorweeg dit om gevriesde Russiese bates te gebruik, om Oekraïne te ondersteun en strenger visumbeperkings op Russiese toeriste in te stel. Geldsaake: die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.62 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,473.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $97.14 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,040. Ten slotte net vir die hoofnuus, departement water en sanitasie bepleit verantwoordelike waterverbruik. Daarom die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: A mother, a daughter, three possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. You are the dancing. On stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
7: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
8: Bokboot 2027, 5 dae. Een boot, 15 kunstenaars. Een reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Hou vas jou wens. Dis Bokradio.
9: Dis nou vir jou, die was fantasties, mate. Sai.

0: Komma, seker een van hulle mooiste liedjies nog. Bly net waar jy is, dis verwarrende Vrydag, jou verwarrende lirieke en ek dans lekker saam met jou, seker WhatsApp lyn so dop hou. Dans jy net so lekker saam met my vandag waar ook al jy jouself bevind. By The Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Geniet ongelooflike aanbiedinge. 'N halwe lam vir slegs R139.99 per kilogram, 2 liter Coca-Cola vir R22 en ons ontbyt combo 400 gram pork bangers, 200 gram bacon en 18 groot eiers vir slegs R99. Kry ook pork Texan steak vir R49.99 of die heerlike aanbieding van 2 kg pork belly rashers en 'n gratis 200 gram speserye vir slegs R199. En moenie ons inwinkel brikette charcoal en fire lighter aanbieding misloop nie. Besoek jou naaste The Butcher winkel, die slaghuis in jou buurt.
1: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever Iwibi Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban wil. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Happy Nest vir klein en groot boutjies.
2: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5.99 en ons 40 Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
3: Nee, die regte noot.

0: Gerling van Oosveld, as jy my roep, is dit genoeg? Dit hang seker af wie jou roep, ne? Want as jou ma jou roep, is dit, dan moet jy eers na die toon luister van hoe sy jou roep, dan weet jy of dit nou een goeie roep is en of dit nou een slechte roep is.
1: Maar Natasha.
0: Hallo.
1: Ek het, toe ek baie jonger was, Jennifer Rush.
0: Ja.
1: Sy liekie Ring of Ice geluister en ek het nog na die dag eers besef dis Ring of Ice. Ek het altyd gehoor dis Ringel Weiss.
0: Ringel Weiss. Ek gaan hom nou luister, maar ek het nou lekker gelag vir Stefanie. Sy sê, middag Natasha, Stefanie. Ek wil net sê, ek sien elke Vrydag uit na die verwarrende lirieke. Maar ai toch, soms is het moeilik om achterna weer na lied te luister. Soos dit moet wees. Stefanie, ek stem 100% saam met jou. Dit is nogal 'n probleem, ne? Mens hoor hom nooit weer dieselfde nie. Kom ons hoor of ons kan hoor met hom.

Ring of Isaac Smith. Sorry mevrou Rush, ja, ek hoor ook presies wat hy hoor daar. Ek is inniglik vra ek om verskoning dat ons inniglik vra ek om verskoning. Kom ons kyk na die volgende ene wat ek vir jou het en dit is Johnny. Wag, skus, laat ek nou mooi my bearings kry hierso. I died in your arms tonight het ons nou al gedoen. The Cause, Drive. So Drive from the Cause is die groep se suksesvolste enkelsnit in die VSA en hulle tweede suksesvolste in die VK. Die liedjie is 'n jaar later na Live Aid weer vrygestel en het 'n hoër posisie op die Britse enkelsnit trefferlys behaal. Die tantieme van hierdie tweede vrystelling ter waarde van ongeveer £160,000 is aan die Band Aid Trust geskenk. Een van die belangrikste reëls in die liedjie is: You can't go on thinking nothing's wrong, oh no. Die oh no klink egter op een of ander manier soos pork pie. Sodra jy dit eers gehoor het, sal jy dit nooit weer nie kan hoor nie. Okay, so die regte lirieke is, you can't go on thinking nothing's wrong, oh no. Mense reken die oh no klink soos pork pie. Ek weet daarom nou nie so lekker nie, kom ons hoor.

0: hoor pork pie. Ek weet nie van jou nie, maar ek hoor het definitief pork pie. No. Johnny Nash, volgende I Can See Clearly Now. I Can See Clearly Now is in Londen opgeneem, nadat Johnny Nash vir Bob Marley ontmoet het. Wanneer een mens vandag na die liedjie luister, is dit makkelijk om Marley se invloed in die melodie te hoor. Na die vrystelling daarvan in 1972, het die liedjie in die Verenigde State binnen slechts 2 weke van die 20ste plek na die nummer 1 posisie gestyg. Die reel waarmee allemaal wat die liedjie ken, dit die sterkste associeer is, I Can See Clearly Now The Rain Is Gone. Ons allemaal ken hom, jy weet precies, jy begin hom sommer al klaar sing in jou kop. Ek sien jou, jy sing hom klaar in jou kop, want jy ken hom. Maar, klaar blyklik hoor mense, I Can See Clearly Now The Rain Has Gone. I can see clearly now Lorraine is gone. Kom ons hoor.
1: I can see clearly now Lorraine is gone.
0: Nee, ek gaan strei.
1: I can see all

Nee, ek gaan stry. Ek hoor Evil Woman en ek staan daarby. I will die on this hill. Ek staan daarby, this Evil Woman. The cars made to drive. Jy is a bok, amper tyd vir jou plaas. Ek genies.

0: Bok Radio, plaaslike nuus. Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad waarsku dat streng optrede sal volg teenoor enige persoon wat onder die invloed van alkohol bestuur. Burgemeesterskomiteelid vir sekuriteit JP Smit sê dronk bestuur stel lewens in gevaar en vernietig gesinne. Smit sê 'n nul verdraagsaamheid beleid word teenoor dronk bestuur gevolg. Hy sê oortreders sal in hegtenis geneem word. In die Weskaapse onderwysdepartement waarsku teen 'n bedrogspel waarin vals onderwysposte in ruil vir geld aangebied word. Bedrieërs gebruik WhatsApp boodskappe waarin hulle voorgee om skoolhoofde of distriksamptenare te wees en beloof vaste poste teen betaling van 'n magtigingsfooi van sowat R2,800. Woordvoerder Bruna Hammond sê wettige aanstellings vereis nooit betaling nie. Sy beklemtoon vaste aanstellings word slegs op die departement se amptelike e-werwingstelsel geadverteer en skole hanteer self tydelike aanstellings. Hammond vra onderwysers om werksaanbiedinge te bevestig en verdagte bedrywighede onmiddellik aan te meld. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za.
2: Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis, op nog baie kilometers saam.
3: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
5: Van die Midlande tot die Oeverberg staan Arimel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arimel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arimel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
6: Excellent.

0: Wees jy vermaak, sê hy sing vir sy gunsteling blom.
1: Blom, blom, blom, sing ek vir jou my blom.
0: Wat een lekker liekie, ek gaan hom definitief op my speellys sit. Jy is op die beter alternatief saam met my Natasha Eik en jy kyk een bykie na verwarrende lirieke en ek lag so lekker vir julle. Dankie vir die saamgesels. Iemand sê so, ek het altyd Johnny Clegg se African Sky gesing. Under a freaking sky. Under a freaking sky. Daai is dan vir my lekker snaaks. Dan, oh, ek kan nie glo, ek gaan dit doen nie, maar ek gaan dit doen. Ek gaan daar gaan Nirvana. Nirvana, iemand sê so, nooit geweet in die lirieke sê hulle how low in die chorus nie, gedog hulle sê nie die hele tyd hello, hello, hello, sê Gerard. Wel, kom ons hoor. Och, kan nie geluk gaan dit doen hierdie.

0: Johnny Clegg, daar is Bird of the Great Heart. Jy gaan ongelukkig dit nooit weer nie kan hoor nie. Ek gaan plek maak vir Albertus Kotze wat bykie instaan vir Heinrich Triple H Deploy. Ek en my danshare is weg. Dankie vir al die saamgesels vandag. Dit was heerlik om saam met jou te kuier. En soos ek kan sien, is Vrydag Verwarrende Lirieke jou ginseling program, net soos wat het my ginseling program is. Ek sien jou maandag, selfde plek, selfde tyd, en ek los jou hiermee, mag jy so vrygeestig wees soos 'n Shoprite trolley vandag, en so onkeerbaar soos 'n taxi op 'n vrijdagmiddag. Dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees. Tot ziens!
1: Did you know, Ribbons Office National is now Ribbons Group. For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
2: We are officially transitioning to Ribbons Group.
1: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
3: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
4: Ja, toe gaan ek Pride Trusses en Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
3: En netjies genoeg vir die kantoor.
4: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
3: Is hulle Saterdag oop
4: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
5: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons pleis steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
6: Morgenradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2 uur in die nuus vanmiddag. Volkswagen in Duitsland kondig reuse werksbesnoeiings en aanlegsluitings aan en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het 'n deurbraak in uitvoeronderhandelings met Egipte aangekondig wat 'n beduidende hupstoot vir Suid-Afrika se rooi vleisbedryf kan beteken. Hy sê die ooreenkoms is 'n belangrike mylpaal vir die landbousektor wat die afgelope tyd teen een van die ergste uitbrake van bek en klouseer in dekades worstel. Oukamp sê Suid-Afrika en Egipte het onderhandelings oor 'n dieregesondheidssertifikaat vir rooi vleisuitvoere van Suid-Afrika na Egipte suksesvol afgehandel. Die landbouorganisasie TLISA vra die regering om beslissend op te tree om die verspreiding van staatsvuurwapens na misdadigers teen te werk. Hy verwys na die voormalige polisieman wat tussen 2007 en 2015 sowat 2000 vuurwapens uit polisiebewaring aan misdadigers verskaf het. Benny van Sel van TLISA sê die wapens moes vernietig word, maar is gesteel en aan bendes op die Kaapse vlakte verkoop. En die motorvervaardiger Volkswagen het 'n verrykende kostebesparingsplan goedgekeur wat 50.000 poste sal besnoei. Die onderneming se modelreeks met die helfte verminder en voertuigvervaardiging in 4 aanlegde in Duitsland sal beëindig. Volkswagen het 'n oormaat produksie vermoë van 500.000 voertuie in Europa. Volkswagen het sowat 650.000 werknemers wêreldwyd. Hulle wins na belasting het in die eerste helfte van die jaar met 30% afgeneem nadat Chinese verkope gedaal het. Geldsaake: die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.61 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,832. Die prys van goud is $4,471.43 per fynons en die prys van Brent olie $97.16 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus vanmiddag. 'N Volkswagen in Duitsland kondig reuse werksbesnoeiings en aanlegsluitings aan. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Maak gereed vir die Moriskyn fees op 5 September by die pragtige Diemerfontein Wine Estate in Wellington.
2: Hey Tommy, word wakker. Hey.
1: Kom kuier saam met Rian Benade, Herman Kleinhans en Millennium vir 'n onvergeetlike dag vol musiek, heerlike kos, kindervermaak en groot rugby aksie op die big screens. Bring die hele gesin en kom maak mooi herinneringe. Moenie hierdie fees misloop nie. Kry jou kaartjies by breezies.co.za. Kom ons
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

is dan Shay Finaam met Tweede Hands Hart. Jou tyd op 'n Vrydagmiddag so 8 minute na 2 amper naweek, en as jy gelukkig genoeg is, jou naweek het reeds afgeskop, dan 'n heerlike naweek vir jou. Bok Radio, Bok TV wêreldwyd, bokradio.co.za. Albertus wat instaan vanmiddag vir Heinrich, hy het nog so 'n bietjie af, lekker gister verjaar. Heinrich, geniet jou naweek. Gesels met my daar op 074-2000-989. Hier is 'n goue ouwe, wil ek amper sê, ek geniet hom. Queen, Bohemian Rhapsody, goeiemiddag.

0: Legendarische Queen Fiedar geweest met Bohemian Rhapsody. Dis precies 2:15 is my Bok Radio, Bok TV. En as jy wonder, ja, Penny ook so bykie af vandag, syn Heinrich so bykie af, en Albert is wat instaan vir hulle. As amper naweek veilig wees, asseblief, op die paai, ek sien verslag wat deurgekom het, wat sê, oude Toys Kloof pas, daar's 'n vragmotor wat omgeslaan het, het gaan precies beslis probleme daarvoor oorsaak, en dan plek verkeersligte buite werking hanteer het asseblief as vierrigting stop, as jy weet van enige ander probleme op die paai tans, deel het met ons daar op WhatsApp 074-2000-989. Nou kry ongelooflike aanbiedinge by Food Lovers Market River Quarter, koop 3 250 gram bakkies arbeie vir R50, 6 2 liter bottels Coca-Cola, oorspronklike smaak, vir R100, 2 2 liter bottels Food Lovers canola olie vir R100, 6 heerlike Salm Rose vir net R50, en van vrijdag tot sondag kry heel of half lampakke teen net R119,99 per kilo. Geldig tot sondag is 6 September slegs by Food Lovers Market River Quarter.
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektrisch wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tegevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 599 en ons 40 Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. Wees en wees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
1: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Bok Radio. Ons speel die treffers. Die verskonings nie.

Mister Know It All, 25 minute na 2, byna tyd vir jou plaaslike nuus hier op jou Vrydagmiddag. Kan jy glo, alreeds die 4de September, binnenkort tyd om te begin dink aan Kersfees. Nee, so gaan die tyd vinnig verby. Kom ons loer net eers na 'n paar internasionale nuushooftrekke. Die Europese Unie verskerp die afdwinging van sanksies teen Rusland en oorweeg groter steun aan Oekraïne. Dan reddingswerkers het 2 werkers lewend uit 'n hydrokragtunnel in Nepal gehaal en die vakverbond Kusatu het die Fushini groep gevra om ernstig te besin oor die uitwerking wat die sluiting van winkels op hul personeel gaan hê en het 'n alternatiewe oplossing versoek. Dan Amerika se adjunkpresident J.D. Vance sê hulle gaan nie 'n tydlyn stel vir die einde van die oorlog teen Iran nie. Nou jy is terug musiek toe is Bok van Blerk, Hart van 'n Leeu, wat vir jou plaaslike nuus toe.

0: W.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die genote tunnel op die N1 tussen Parel en Woester in die Weskaap is tydelik gesluit vir alle voertuie weens sterk dwarswinde op die aquaduk onderweg na die tunnel. Die Drakenstein munisipaliteit sê alle verkeer word herlei na die R101 en die Toys Kloof pas. Die sluiting sal van krag bly tot weerstoestande verbeter. Motoriste word aangeraai om alternatiewe roetes te beplan en versigtig te bestuur. In die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand sê vroue wat in orgaanskenking en oorplantingsdienste werk, help om pasiënte 'n tweede kans te gee. Die departement doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om orgaanskenking met hul families te bespreek, aangesien een skenker kan help om verskeie lewens te red. Die oorplantingskoördineerder, Bongisa Ndumase, sê opvoeding is die sleutel tot die aanspreek van bekommernisse en wanopvattings oor orgaanskenking en om families te help om die verskil te verstaan. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 3.
0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Ontinantis, al vir dans
2: te help om die verskil te verstaan. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 3.
0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Ontinantis, al vir 30 jaar is Ontinantis deel van

Die show van die 8-8 met The Riddle is amper 10 minute voor 3. Like vir my is, daar is een stilstaande voertuig op Hugostraat, noordwaarts, dis daar in Goodwood, veilig wees op ons paai. Ek weet, dis vrijdag, jy wil by die huis kom, of by die eindbestemming kom, en jy is dan ook so'n bietjie haastig, maar wees geduldig, en bestuur extra versigtig. In die nuus om 3 uur vanmiddag, Manuzi Gigaba bly die mede-voorsitter van die verdedigingskomitee. Meer daar oor in jou 3 uur nuus. Nou, jy snotkop, HKGK.

Zaan Sonneke is Karleen van Jaarsveld met Oor Mekaar is byna nuustyd die program in jou gebring deur Cherry Tuige van Ley van Halfway, jy Triple H show en ja, Hendrik so bietjie af, hy en Penny en ja, hy het ons gister verjaar, lekker naweek vir jou Hendrik. Nou boodskap ook van die Weskaapse bloeddiens, hulle sê hou die merkwaardige Suid-Afrikaanse gees lewendig terwyl ons saam agter die bokke staan. Kry 'n gratis biltong en coke pakkie wanneer jy Saterdag 5 September tussen 9:00 en 3:00 bloed skenk. Dit is by die Cape Gate bloedskenking sentrum. Gaan skenk bloed as jy en veral as jy dit lanklaas gedoen het. Hier is Mika tot met nuus om 3:00.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. Malusi Gigaba bly die medevoorsitter van die verdedigingskomitee en die geldsake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag. Die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza het beslis die ANC se poging om Malusi Gigaba as medevoorsitter van die parlementêre gesamentlike staande komitee oor verdediging te vervang is nie volgens prosedure gedoen nie. Sy sê haar kantoor het geen amptelike kennisgewing ontvang nie en ook nie sy bedanking nie voor 'n ander ANC parlementslid in sy plek aangewys is nie. Die EFF en die DA die proses tydens 'n chaotiese komiteevergadering betwis. Gigaba bly dus medevoorsitter tot die regte prosedure gevolg word. Die Herwinningsvereniging van Suid-Afrika vra dat die prysvoorkeurstelsel vir die uitvoer van skrootmetaal opgeskort word. Die vereniging sê die beleid dwing herwinningsondernemings om skroot teen 'n afslag van 30% aan plaaslike staalmeulens te verkoop terwyl staalinvoere toeneem. Die organisasie sê die invoer van staalprodukte het in Julie met 36% gestyg vergeleke met 'n jaar tevore met Zimbabwe wat baie halfverwerkte staal, draadstaaf en bewapeningsstaal voorsien. Die vereniging vra onafhanklike hersiening en ondersoek na die uitwerking van die beleid. En die departement van water en sanitasie versoek Suid-Afrikaners om te heroorweeg hoe water gebruik word daagliks en tydens vierings. Dit volg op wydverspreide voorvalle van watervermorsing tydens lentedag vieringe. Woordvoerder Wasani Mawasu sê hierdie saak is dringend namate Suid-Afrika die gevolge van El Nino verwag wat hoër temperature, veranderende reënvalpatrone en droër toestande kan meebring. Geldsake: die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.61 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,356. Die prys van goud $4,466.62 per fynons en die prys van Brent 3 olie $97.12 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, Malusi Gigaba bly die medevoorsitter van die verdedigingskomitee. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
5: Zamonk Private School has exciting news. Our revised fee structure makes quality independent education more affordable and accessible than ever. With many parents facing uncertainty around school placements, now is the time to secure your child's future. Enroll for 2027 and guarantee a place in a nurturing environment focused on academic excellence, character development and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact Zamonk Private School today or visit zamonk.co.za.
6: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
1: Hou vas jou hoorings. Dis Bokradio.
6: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Chery Tuigevallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

As we by na 10 minute na 3 op jou Vrydag, jy is by Bok Radio, Bok TV, wereldwijd, bokradio.co.za. As jy wonder, waar is Heinrich? Hy is so bykie af, hy is dinsdag weer terug, oudergewoonte, saam met jou te keir. Nou, iemand wat vroeger laat weet het, hulle Bok Radio padbord omgewaai, is in Old Oak weg, gedeelte van linkerbaans versperd, nie seker of hulle het al verwyder het nie, hoe dit ook al sê, wees ekstra versigtig as jy daar verby ry. Dit is muziek van Lea, en ek like jou.

0: Asriel wat sê, ek like jou en is amper kwart oor drie op jou vrijdagmiddag. Het jy al bespreek vir die woordfeest? Wel, boeke en skrywers is jaar klop van die Toyota Stellenbosch woordfeest. In die jaar wag groot bederf vir boekwurms by die Easy Equity Skrywersfeest. Groot name soos Irma Joubert, Etienne van Heerden en Wilna Adrianse praat oor hulle boeke, maar is ook die beste plek om heel eerste van splinternuwe skrywers te hoor. Kaartjies is baie billik, want ons weet jy wil eindelijk jou geld op boeke spandeer. 3 tot 11 Oktober, kaartjies by Quicket.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit al. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bouwmore.
2: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes. Op nog baie kilometers saam.
3: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger en chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.

Tasha, hierdie was fantasties. Sonder jou is sonde, dis so amper 25 minute na 3. Iemand wat vra, wat gaan op die N1 aan op die N1 op pad na die tunnel? Die genoemde tunnel op die N1 tussen die Parel en Woester in die Weskaap tydelik gesluit, sê vir alle voertuie. Hulle sê dit is weens sterk dwarswinde. Sal jy op hoogte hou van verwikkelinge daar. Hier is James Blunt, Taste Like Summer.

0: Sir.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ultimantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die genote tunnel op die N1 tussen die Parel en Woester in die Weskaap is tydelik gesluit vir alle voertuie weens sterk dwarswinde. Die Drakensberg munisipaliteit sê alle verkeer word herlei na die R101 en die Toys Kloofpas. Die sluiting sal van krag bly tot weerstoestande verbeter. Motoriste word aangeraai om alternatiewe roetes te beplan en versigtig te bestuur. In die Weskaapse onderwysdepartement waarskei teen 'n bedrogspil waarin vals onderwysposte in ruil vir geld aangebied word. Bedrieërs gebruik WhatsApp boodskappe waarin hulle voorgee om skoolhoofde of distriksamptenare te wees en beloof vaste poste teen betaling van 'n magtigingsfooi van sowat R2,800. Die WKOD se woordvoerder, Bronald Hammond, sê wettige aanstellings vereis nooit betaling nie. Sy beklemtoon vaste aanstellings word slegs op die departement se amptelike e-werwingstelsel geadverteer en skole hanteer self tydelike aanstellings. Hammond vra onderwysers om werksaanbiedings te bevestig. Rand. Die WKOD se woordvoerder, Bronald Hammond, sê wettige aanstellings vereis nooit betaling nie. Sy beklemtoon vaste aanstellings word slegs op die departement se amptelike e-werwingstelsel geadverteer en skole hanteer self tydelike aanstellings. Hammond vra onderwysers om werksaanbiedings te bevestig en verdagte bedrywighede

0: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
1: Morgenradio, jou buurman luister ook.
2: Papa, ek gaan

0: Lekker klanke daar van Bernice Wes met C2. Jy is by Bok Radio Bok TV. Goeiemiddag as jy so pas by ons aangesluit het. Is so 25 minute voor 4 en ja, soos jy gehoor het, die genote tunnel tans tydelik gesluit is weens sterk winde. Dit is tot verdere kennisgewing. Nou tyd vir die KI top 3. Geniet hom.
1: Like a book radio, Gotti, Top 3.
2: Hey, it's Iggy Azalea.
3: I'm Tolo.
2: Nicki Minaj.
4: Cool.
5: The
4: Amp
5: like a book radio, Gotti, Top 3.
6: Yeah, man.
7: Yo, man, hold on, man. Y'all got turn them radios up. Y'all got turn them.

0: As hierdie Exabok Radio KI Top 3 is vrijdag middag is bijna 10 minuten voor 4, jy is bij Bok Radio. Dank u vir jou wat luister wereldwijd daar bij bokradio.co.za en dank u aan Cherry Tuiger van Lee Halfway, wat hierdie program vir jou elke week smiddag moontlik maak, 2 uur tot 4 uur. Jy moet veilig wees op die paaie, voorzichtig vraai, sterk winde wat ons plek hier in die Kaaptans ondervind, kom veilig by jou eindbestemming aan en geniet jou naweek. Onthou, Heinrich, so bietjie af, hy is dinsdag, dan is hy weer terug, jy is ook welkom vir ons te laat weet, as jy weet vir enige probleme daar op die paaie 074-2989, daar is een padbord wat omgeval het, wat iemand vroeger laat weet het, is daar op Old Oak weg, gedeelte van die linkerbaan wat versper is, of was, of steeds is, wees versigtig ook as jy daar verby ry. Veilig op die paaie, lekker naweek vir jou.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway cherry.co.za.
2: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dial-A-Bed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dial-A-Bed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
3: Audiences are singing, dancing, and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper.
4: You are the Dancing Queen.
3: You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.
5: Bellville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Bellville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en prijse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Bellville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
6: Bok Radio 98.9 FM.

0: berig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok Webtrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Departement Water en Sanitasie bepleit verantwoordelike waterverbruik. EU verhoog steun aan Oekraïne en verskerp sanksies teen Rusland en die geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die Departement van Water en Sanitasie versoek Suid-Afrikaners om te heroorweeg hoe water gebruik word daagliks en tydens vierings. Dit volg op wydverspreide voorvalle van watervermorsing tydens lentedag vieringe. Woordvoerder Wisana Mavasa sê die saak is dringend namate Suid-Afrika die gevolge van El Niño verwag wat hoë temperature veranderde reënvalpatrone en droë toestande kan meebring.
3: Responsible water use should not only become priority when municipalities introduce restrictions or when communities are facing immediate water shortages, but rather it needs to become part of our everyday behavior and simple actions such as avoiding unnecessary water wastages or use, reporting leaks and using water wisely, which can collectively make meaningful difference.
2: Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubayi, sê die stryd teen korrupsie lewer beduidende finansiële invorderings. Die Nasionale Vervolgingsgesag se batebeslagleggingseenheid het reeds 8,3 miljard rand se onregmatige winste verhaal, waarvan 3,68 miljard rand aan slagoffers uitbetaal is en 4,6 miljard rand aan bateherwinningsrekeninge. Die spesiale ondersoekeenheid het die afgelope boekjaar bates en kontant van 936 miljoen rand ingevorder. Kubayi sê ondanks hierdie welslaa is daar steeds kommer oor onthullings voor die Madlanga Kommissie oor die kaping van wetstoepassingsagentskappe en staatsamptenare. Die vakverbond Kusatu het die Fushini groep gevra om ernstig te besin oor die uitwerking wat die sluiting van winkels op personeel gaan hê en 'n alternatiewe oplossing versoek. Die maatskappy wil teen 2029 sowat 280 winkels in Afrika sluit en op aanlyn verkope konsentreer wat tans beter presteer as gewone bedrywighede. Kusatu woordvoerder Nonzuzu Dlamini sê die beplande sluitings kom op 'n tydstip waar kunsmatige intelligensie en automatisering tot afleggings lei. Sy sê werkers word dikwels sonder voldoende vergoeding gelaat. En die Europese Unie verskerp die afdwinging van sanksies teen Rusland en oorweeg groter steun aan Oekraïne. Die EU het sedert 2022 reeds 21 stelle sanksies teen Moskou ingestel, gemik op die finansiële, die energie en die handelssektor. Die adjunkt-president van die Europese Kommissie, Kaja Kallas, sê die EU-ministers van buitenlandse sake oorweeg dit om gevriesde Russiese bates te gebruik om Oekraïne te ondersteun en sterker visumbeperkings op Russiese toeriste in te stel. Geldsake, die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.62 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,469.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $97.04 per vat. Bitcoin verhandel teen $81,175. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Departement Water en Sanitasie bepleit verantwoordelike waterverbruik. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
2: Maar ma, waar in die lewe?
1: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
3: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 5.99 en ons 40 Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. B&B's geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
5: Uitklok weer.
6: Hartlik goeiemiddag, ons kyk gou vinnig na jou weer vir die naweek. Saterdag 5 September en Sondag die 6ste. Gaan lekker warm wees môre, nog meer so Sondag en redelike vir wel iemand winderige toestande wat al kuslangs verwag word. Niks veel hierdie kant Brackenfell's country. Ons kyk na die temperature. Kaapstad môre 23, Sondag 24, Brackenfell 24, Saterdag 27, Sondag Parel 22 en 26, Momsbury 23 en 27, Woester Saterdag 20, Sondag 23, Klein William 29 en 30, Langebaan maksimum van 21 en 23, Hermanus Saterdag 19, Sondag 21 en Strand Saterdag 21, Sondag 'n maksimum van 24.
5: Uitklok weer.
7: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: musiek van die hele wat omstuit samens kom vanavond is Gejeffer Lees via Bokeron in 98.9 FM.
1: More like ek aan, like ek aan. Je verlies.
0: Is nou ver uitklok en jy gebring dier NMI Toyota. Zelfs my leksom die tot en met 7 op die lieflike vrijdagmiddag. En ek sê vir jou goeie middag, jy like mens, wat sê jy?
2: Nee, dis vrijdag, is naweek, dis bok vrijdag.
0: Dit is, ek het, kan ek het sê eerst
2: Ja, ek het een appelkie met jou te skul, want ek sit alleen hier in groen en goud.
0: So ek het een gedink vandag gaan nou lekker sonnig wees.
2: Aha, dit, wat dit is?
0: So ek nou gedink, weet jy wat, ek nou nie heel dag hier sit en sweet in my springbok training, want ek het net die langbou old school jy.
2: Ja, okay.
0: So ek gaan een kort my MP aantrek, en dan net so vir die show, gaan ek gevindig hier een costume change doen.
2: Mm-hmm. En toe, Zian, wat gebeur toe? Want jy sit nie hier in jou groen en goud nie.
0: Ek denk ek het vergeet om te mag sê die week. Oh, so lekker ou stukkie kool hier op die boors.
2: Oh, nie het weer.
0: Lekker ou brandewijn vlekkie. So, ek het hem nie oor my stoel.
2: Ja, hy is hier in gees.
0: En ek het my springbok hoekie aan.
2: Dit tel vir iets.
0: Maar ek het altyd die springbok hoekie aan, so.
2: Ek is teleeggesteld, ja.
0: Ach,
2: Innig teleeggesteld.
0: Pa, is dit jy? het gaan een grote wees in die naweek.
2: Mm-hmm.
0: All to play for FNV Stadion, is die laatste een hier in Suid-Afrika, mm-hmm. Vir hulle Baltimore, mm-hmm. So kan het vlieg. En ek sien ons, een van die rugby kenners, die pandits, die mannen wat praat op die sociale media en video's maak en goed, hy sê, van Nieu-Seelandse perspektief,
2: mm-hmm.
0: Is dit die een om te wen. Want, as hulle morgen sy wedstrijd wen, kan hulle sê, hulle het die reeks gewen op Suid-Afrikaanse grond.
2: Oef, dis waar. Kyk, en die ding wat my bang maak, is die statistiek wat omgaan, dat die All Blacks nog nooit by die FNB stadion verloor het.
0: Records, soos reels, om in te be broken.
2: Nee, ek glo ons gaan om bereik, maar dit maak my nie, minder sien of achtig nie.
0: Ja, geen vliegtuig nie, ek sien ons manne wat begin praat oor, hulle moet hulle papiervliegtuigjes vou.
2: Asseblief kan ons dit doen, laat allemaal net...
0: Net so vir die afskop.
2: Kan jy denk hoe die veld gaan lyk as duisende mense tegelijktijdig hulle papiervliegtuigjes op die veld gaan?
0: Ach, ek is seker, Roos, heel wat besems in 20 kilometer radius van die FNB stadion, so dit is als okay. Die Brenny, ek haad die man meer en meer en meer.
2: Okay.
0: Hulle het vir die man gevra oor, jy weet, want alles in die week gaan oor die skrams.
2: Mhm.
0: En dis wat die game, ek dink, gewen of verloor gaan word. En ek is seker, bokke hard gewerk in die week. Ons klom goed elemente wat in play kom in die week. Want dis al een lang tour van Nieu-Seeland. Hulle het al baie wedstrijde gespeel. Die fatigue skop in, net so ook vir die springbokke, om 4 weke in een rij teen een ongelooflike sterk span te staan te kom. Van beide kante.
2: Iwers gaan het begin vang.
0: Iwers, en ek dink die gemoedere gaan vooral begin hoogloop in die naweek. So hulle het om nou gevra oor die skram, jy weet, sien hy dit nou rarig as onwettig, en wat precies het hy gedoen daaromtrent? So dis wat hy te sê gehad het.
3: Yeah, look, I'm just thinking, do I bother giving this anymore here? You know, it's...
0: Natuurlijk.
3: I've made comments with shared stuff with the officials. I think Springboks have done the same thing, so it's now up to the referee and his support staff to referee what he sees in front of him.
0: Ek kan nie van die speletjie wat hulle speel, die skeidsregter om onder druk te sit.
2: Dis die ding nou, is al sê hy dit vir die media, hy goed kom by die skeidsregters uit, en hierdie ou gaan môre instap met 'n ding in sy kop van ek moet extra intens focus op die skrams.
0: En ek kan ons net eerlijk wees, die skeidsregters, is al reeds een bietjie dodgy op die tour. ek voel nie, hulle moet onder meer druk gesit word, as wat hulle al reeds is nie. Maar het gaan een goeie een wees, gaan een lekkie een wees. Ons gesels klim met die later sport met Johan Ferreira, dis oor so 15 minuten van nou af, ook baan die komfeest, moet nergens heen gaan nie. Ons gaan vandag gesels, net een ding om jou af te skop, oor parkeren. En wat se type mens is jy, wanneer het kom by jou voertuig hier tussen die twee lyne kry, dis aan die kom vir jou, kom ons kyk het gaan na die paie.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
5: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
4: Kok Radio. Uitklok verkeer.
2: Dit is 16 minuten na 4, net so kyk jy na jou paaie. Ons het 'n boodskap van een van ons luisteraars gekry wat sê daar was 'n botsing tussen twee vragmotors op die Tooiskloof pas. Die pad is gesluit richting vanaf die Parel. En op daai selfde noot het ons 'n update gekry op Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Die Hugenote tunnel en die Tooiskloof pas is gesluit en een ingaande en uitgaande vir alle voertuie as gevolg van swaar winde. So kyk asseblief daar na alternatieve routes. Dan ook swaar motorvoertuig ongeluk op Kloofnek by Gardens, geen beserings nie, maar daar is nooddienste op die toneel, so ook 'n ongeluk op die N2 ingaande by Somerset West Hoofweg, die regterbaan is versper, en dan Slouries Pas, daar is baie sterk winde tans op Slouries Pas, menigte stilstaande vragmotors wat daar staan as gevolg van hierdie, so asseblief wees versigtig. Dan as jy op pad is, hy stop jy die Vrydagmiddag middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 1 uur tot in die Parel, 1 uur en 20 minute, tot in Somerset West 1 uur en 5 minute, van die Rondebosch kant van die wêreld tot hier by ons 56 minute, in Century City tot by jou noordelike voorstede 46 minute. As daar nog iets is, 074-2000-989.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dial-A-Bed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dial-A-Bed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
8: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
9: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
10: Awee Damien, wat maak jy onder die bonnet?
11: Nee bro, veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
10: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en veenbeel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
12: En pop, pop, pop, pop, die speakers, Bulk Radio.

0: Bok Radio 98.9 FM, ry hulle in Hokkaai, stop die lorry en stop hom voor die tyd. Dit Toys Kloof pas bereik, man. Boodskap kry van Johan, 'n video van hoe dinge tans daar lyk. Like, net die is die idee van die wind. En dis binne die kar, ek nie, man, met die vensters oop. Ag, die vensters toe. Die wind pomp tans daai kant en daar is 'n vragmotor wat lê of op sy sy en gaan nou hier daar by die val af amper. So, wees maar veilig, wees versigtig. Hierdie kant is nie te rof nie. Hier in Brackenfell, ek neem ook maar net aan in die stad pomp hy weer vandag. So, as jy maar in 'n klein voertuig is, weer eens, wees maar veilig.
1: Vat dit eerder stadig. Want dan sien jy dit kom gewoonlik.
0: Ja, sonder die vliegtuie môre, FNB Stadion, is dit 'n paar teorieë wat ingekom het.
2: Goeiemôre julle, hoop dit gaan goed. Ja, nee, ek het nou uitgevind wat se storie, hoekom Airlink nie laag vlieg oor wil doen oor Soweto nie. Hulle is blykbaar bang vir 'n smash and grab.
3: Goeiemiddag julle. Jong, daar's iets snaaks aan die gebeur en ek dink ek weet wat aangaan. Ek sien nie die Mavericks vliegtuig in die lug nie en dis baie snaaks vir 'n Vrydag. So ek dink die plan is dat hy môre die flyover gaan doen by FNB en dis hoekom hy nie nou in die lug is nie.
0: Kan ook nog die wind wees, maar ek hou van die teorie.
1: Ja, ek verkies jou teorie op bo die logiese die wind, ja.
0: Okay. Moet beweeg aan. Ek wil weet wanneer kom my parkering. Eerstens, as jy intrek, okay, en jy sien, jy is by mall, jy het vandag shopping gaan in, en jy trek in, en jy sien, oogits, ek is nie mooi tussen die lyne nie. En ek bedoel nie soos helemaal oor in die verkeerde kant nie, want niemand kan so blind wees om nie ten minste tussen die strepe te wees, nie, nou kan hulle. So as jy nou uitklim, of jy kyk nou by die venster uit, wat ook al dit is wat jy doen, en jy sien, jy is of baie naby aan die wit streep, of jy staan of op dit. Is jy iemand wat uittrek, en dan weer ingaan, jyself regmaak, of denk jy by jyself, ach, it's fine, en ek loop.
1: Kijk, vir my gaan het uit en uit die ou langs aan my spelerol, as ek nie nader kan kom nie, omdat die ou langs my soos 'n vierkantige karton dingetjie parkeer het, dan sal ek het so los, maar ek is geneig om dan weer in die kaart te klim en recht te trek.
0: Wat die, ek dink die rechte antwoord is, want soos jy sê, jy dink aan die ander persoon, wie nie jy self is nie, en die probleem is, as jy daar aankom, en die ou wat nou al reeds daar is, staan op die wit lijn, moet jy ook nou half aan die kant van die lijn trek.
1: En met my laak hy rij die ander ou, dan lyk ek soos die.
0: Yes, die 100% is dat die punt wat ek wil maak. Nou, as jy sien dit gebeur, as die ou wat nou nie lekker parkeer het, los jy dit of sê jy iets?
1: Ek kan nie iets sê nie. Ek sal mens wat sal wegloop en onder my asem sal sê,
0: okay.
1: Maar ek sal nie vir die ouwe in sy gezicht iets kan sê.
0: Maar kom ons doen dit. Okay, as jy nou wil, cool, you know, is die ding wat jy so graag wou sê, vir die ouwe, okay, zou dit PG-13?
1: Ja, asjeblief.
0: Geen vlugwoorde nie. As jy, die ene ding wat jy wil sê vir die ouwe, wat tent in een hierdie week by jou werk, of by die mall, soos dit ding is parkering, en jy het hom gesien, jy het hom in die oog gekyk, en hy kon sien, in jou oog, jy is een teleergestelde mens. Jy wens, hy sou beter wees. Wat sal die woorde wat jy vir hom sê?
1: Ek hou daarvan. Ek dink ons gaan mooi moet filter. Maar ons kan het PG stel.
0: Okay, so ek het twee stories, en al by die stories is, mense wat briewe gekry het, op hulle voertuie.
1: Oh, kyk, wanneer het by briefies kom, is ek nabij. Ek was al nabij.
0: En die een persoon is half, die mense ding, hy is die probleem. En die ander een, dit is, die ouse probleem wat die briefie gelos het, sy probleem probeer hy die ander mense sin maak. Okay, so dis aan die kom vir jou binnen die volgende paar minuut, jy kan slank jou boodskap deurstuur 074-2989, het is Vrydag, het is nieuwe muziek, wat uitgekom het vannacht, en natuurlijk vroeger die week daar gepraat, groot rebrand vir Miley Cyrus.
1: Nou net, Miley.
0: Miley. Gaan het moet verander.
1: Ek sien jy dit verkeerd geluister.
0: Ons het so gekry. Op Spotify is dit nog steeds Miley Cyrus.
1: Oh, okay, so Spotify, jylle moet gaan kyk al na jylle boeken, hoor.
0: Ek dink so. So hier is die nieuwe een van Miley.
4: Let's go.
0: Bass

0: sy lewe nie reg parkeer het nie as hy, en as hy by 'n skoolterrein opdaag vir 'n sportfees en daar is nie lyne nie, gaan hy en dan maak hy hom soos hy hak, weet in die sand. Simon Ferreira, struktuur is niemand se voorland, sê ek.
1: Ja, dis die waarheid. Ek gaan eindelijk na harde ware winkel en koop op my eie wit verf, dan gaan ek terug en dan maak ek lyne en dan parkeer ek.
0: Ah, interessant.
2: Ten die tijd is daar nog minder parkeerplek,
1: ja.
0: Dis ok, maar tenminste weet hy het recht parkeer.
1: Ja, goeiemiddag allemaal, lekker om terug te wees op die vrijdag, lekker voor uitsigte vir die naweek, het was een bezige week, ek is seker vir meeste van allemaal wat luister, is dat een welkome verlichting om te sê, ok, ek het bekie een blaaskans nodig, so geniet dit daar waar jy is, ek is weer by een spoortvelk, maar lekker, ek sal elke lieve dag dit kan doen, as dit my lewe was, moet ek sê.
0: Ok, so dis ek om jy nog geantwoord op enige van die boodskap wat ek weer gestuur het vannacht nie.
1: Nee, eerlijke waarheid, ek ignoreer moest my zoon heeltemal as Milan hockey speel. Ja,
0: nee, bal van die jaar.
1: Overtel is Milan.
0: Bal van die jaar.
1: Ek wil het nie sê, ek moet seker aandag gee aan allemaal anders ook, maar as Milan hockey speel, dan stop my lewe.
0: Dis okay, dis alles net sportstories, so ek sal aanvul soos wat ek kan.
1: Ja, ek beloof jou môre, nie vandag, maar môre sal ek daarby uitkom. Right, cricket om hier te begin, dit is Suid-Afrika en Namibië in die T20 driehoekige gereeks. Suid-Afrika het eerste gekolf en 228-4 aangeteken. Luandre Pretorius met 101 en Connor Esterhuizen met 88 in Namibië. Hulle jagen het derde agtereenvolgende T20 wen teen Suid-Afrika en hulle is 101-0. Hulle het nog nie 'n paltjie verloor nie, 101 na 9 balbeurte. So, Suid-Afrika gaan moet begin planiekies maak om een derde achter en volgende nederlaag teen Namibië te verhoed. Nog kijk het nie, jy gaan nou dink, jy is recht 28-26, as ek vir jou sê, 22 September word geskiedenis gemaak by die SANU Internationale Cricket Stadion, Japan teen India in die T20 wedstrijd. Jy het recht gehoor, ek het nie vir jou, jy het nie so lang week gehad, dat jy nou Pakistan misgis het vir Japan nie. Dit is Japan teen India in die cricket wedstrijd. Ek kan nie wag om te sien wie Japan verspan is nie, want ek is seker als nie een speler wat in Japan gebore is nie. Maar kom ons kyk wat gebeur. Monique, kom ons bring vir jou in. Italiaanse Formule 1 Grand Prix, oefen sessie 1, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, George Russell. Eerlik, geen verrassing nie. Dit is een Ferrari feest, is dit nie?
2: Dit is, nee, ek denk buiten Kimi wat sy penalty gaan moet kry, sou dit besonders gewees het as hierdie naweek 'n all-Italiaanse podium was, bedoelende die twee Ferraris en Kimi Antonelli.
1: Ja, ek hou van jou storylijn. Kom ons kyk wat gebeur deur die loop van die naweek, maar daai is 'n goeie begin vir die tuis skare en wat hulle sekerlik van 'n emosionele oogpunt sal wil hê. Alexander Zverev het sy handen vol gehad by die Amerikaanse Open, maar hy het in 5 stelle gewen teen Quinton Alice. Hoekom kies ek vir Alexander? Want hy is nummer 1 gekeer in die mans enkelstel afdeling. Eerste stel gewen 6-4, tweede stel verloor 6-4, derde stel gewen 7-6, vierde stel verloor 7-6 en toe kom het neer op die beslissende stel wat hy 6-3 gevat het. So Alexander Zverev oorleef weer en beweeg aan na ronde nummer 3. Dus dit wat ek sê het vir my eerste sport bydra vir die dag, die volgende en saam met jou is om 5:30.
0: Lekker my vriend, kan nie wag vir dit nie. Cheers, bye.
1: Cheers.
3: Uitklok sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it. step by step.

0: Brain and Piper, soons is wat jy dans, Bokra in die gang van die GFM. Ons lag hier som jou, sy klok aan jou gebring, dier NMI Toyota, sy hem niks om dit met 7 uur, en ons praat so'n bykie oor parkering.
1: Mm-hmm.
0: En dit is baie belangrike ding, menslike kwaliteit wat jy moet hee, is jy die ou, as jy intrek en jy sien, jy is bykie naam in die line, of jy staan bykie skeef, trek jy uit, gaan jy weer in, of los jy dit maar nou so, dat... Weet, wat ook al nou verder gebeur, moet maar gebeur. Sê jy iets, as iemand sien het doen, en ons gee na die platform, wat sou jy van die persoon sê, wat PG, PG rated is?
1: Ok.
0: 074-2009-89. So ek sê, baie belangrike kwaliteit, en dis nou die ding, neem vir my sexy foto, stuur jy
1: Wees my hoe jy parkeer.
0: Stuur my een foto van hoe jy parkeer, so ek kan sien wat die type mens jy is.
2: Yes, Jan, verseker gaan ek uittrek en oor intrek. Daar is niks wat my so frustreer as een ou nie lekker kan parkeer nie.
0: Daar is nog lekker mense daar buiten.
2: Maak, ek is mooi in die middel van die lijn.
0: Is die shit.
3: Ek sê altyd nie, een ou wat nie een kar kan parkeer binnen een parkeerarea, moet nie so'n kar bestuur. En as jy hom glad kan bestuur, dan moet hy stap. So makkelijk soos dit.
0: Of Uber.
4: Ja, ek in die shoppings in die inrui en ek sê die mense het op die lijn geparkeer. Nou moet ek so parkeer, ek wil nog uitklim ook. Dan reverse ek in. En blok hom vast, hy kan nie in sy kant klim nie, en ek kan makkelijk weer aan die kant uitklim. Hy is dan recht in die middel van die, maar hy is alweer verkeerd, so is sy probleem.
0: Ek het al gedeen, reverse in,
1: ja.
0: Nou nie dat jy teen die line is, en dat jy in die middel is, en dat jy so nawe is dat die ou nie in sy kar kan klim nie, en dan sê ek vir die security guard, ek neem foto's van die ouse kar, ek sê hom, laat ek hier terugkom, en ons merk nie mekaar en jy sê vir die ou. Laat al merk, wees op my kar.
1: Ons kan soek vir jou.
0: En kyk ons wat gebeur.
1: Kyk, as jy met jou bakkie vir al, groot voertuie, maar dis vir al die manne wat bakkies ry. Dis lief is soms net so bietjie, jy weet, op die lijn stop. En die voordeel is, ek het 'n lekker klein karretjie. So ek parkeer so naby soos wat ek kan aan daai ou se kant van die kar. Al moet ek sikkel om te uit en te in, sal ek so naby moontlik stop net om vir jou te laat sikkel.
0: Baie van die parkeerplekke is nie gemaak vir hierdie groot bakkies nie. So ek dink by die malls, en dis eintlik maar onregverdig as jy daar aan dink, want die moms en die tots, hulle het hulle eie spesiale plek. Hoekom is daar nie 'n spesiale plek vir manne met groot bakkies nie?
1: Die ego parkering.
0: Ja, maar jy sit het so ver as moontlik weg in die heel teenoorgestelde van die kant van die parkeerarea.
1: Die probleem is, hulle gaan nie daar stoppie.
0: Ja, wel, hulle kan. Dan kan hulle, so as hulle uitloop, kan hulle hulle stukkie biltong koop, en dan, soos dat hulle terugloop, kan hulle biltong opkerf.
2: Die rechte ding is om rechte trek, ou maat. Want jy kan nie die poepel wees, wat die ouwe is, wat skeef staan, en allemaal laat skeef trek.
0: Ja, maar nie die poepel,
1: die bad weet?
0: Die poepel wees die. En dan ook bygesê wat hy sou sê vir die ou.
2: Jou dom skeel gedrog.
1: Tjoe.
0: So dan op die DM.
5: Ja, Zion, ek sal vir die man sê, eike hierso, skies toch, eike hierso, ja, dit gaan goed met ons, baie dankie vir die lekker show. Ja nie, ek sal hom in die oor kyk en ek sal vir hom sê, weet jy wat nie, hierso is nou vir jou een blik opmaker en so aan, los hom net volgende keer so dat ek my kar kan uitkry, asjeblief. En dan eier soos jy moet eindelijk met die bus ry.
0: So dat hulle jou foon kan vat. Net gegeweer.
2: Jou dom skeel gedrog.
0: Ek denk, jy is die titel van my biografie.
3: Ook rade, ja. Ek het nou toevallig nou ou gesien wat langs my gery het. En sy deur is omtrent 50 merke.
0: Dis daar jou.
1: Ek wonder hoe kom.
0: Dis daar jou.
3: Mense wat deur ook opmaak, teen om wat nou...
0: Kan ons net sê, couldn't have happened to a nicer guy. Ek raak altyd so op my siene wees, as ek verby iemand draai op die N1, en die kant van die kar is een bykie nie lekker nie.
1: Ek los a gap, want netto is dit die ou wat die oorsak is van al die probleme.
0: Ek is deel van sy herinnering, merkies.
6: Hallo jylle, so ek het een probleem by die werk, waar die parkerings langs ons drie werksparkerings, tuiklot parkerings is, dis het eigenlijk like pick-up. So die mens is geneig om in ons parkerings wat duidelijk gemerk is, te parkeer. So ek gaan parkeer mense vas. En dan moet jy my nou maar kom soek.
1: I love it.
6: En as ek besig is by die werk, dan moet jy nou maar wacht tot ek afkom. en dan sal ek my kar skuif. Dit is iets wat gereeld gebeur.
0: Uitstekend.
1: Ek hou daarvan.
0: Dit is goeie raad vir om te vat in die in die naweek in en in reg te maak vir die week. Nou hierdie vroutjie, okay. Sy die hierdie brief gekry op haar kar. Sy werk by 'n skool, sy is 'n onderwyseres en sy kom gewoonlik so tussen 10 voor 7 en 7 kan by die skool en dan is daar niemand in die parkeerarea nie. Nou die parkeerarea het ook nie strepe nie. So sy wat sy doen is sy parkeer by heel punt, maar sy maak seker sy trek so na as moontlik aan die punt.
1: Ja, dat sy die queue reg begin.
0: Yes. Mm. En dan ook plek maak vir die volgende paar voertuie. En sy sê toe sy was is 3 dae. Dat 3 dae by die skool. Die derde dag na skool toe sy wel voertuig kom toe kry sy hierdie briefie. Nice parking, you inconsiderate A-word.
1: Okay.
0: You and your Subaru. Sy vra, "Wat's fout met my Subaru?"
1: Wat het my kar met hierdie te doen?
0: En dit is wat moet ek doen? Ek voel ek doen alles reg.
1: Ja. Soos, dis, wat meer moet ek doen?
0: Ja, hier's 'n klomp edits van hoe sy beskryf hoe die parkering lyk en goed. En dit is vergaan. Ek meen, wat doen jy? Daar is nie 'n naam geteken, hier is net 'n briefie. Of, daar is nog 'n Subaru wat langs haar parkeer.
1: Mm.
0: En hierdie ou het nou nie lekker parkeer nie. En toe skuif dit net oor na haar kar.
1: Moontlik.
0: Kan wees.
1: Moontlik.
0: Die ander briefie wat ek vir jou het, is ou wat nou ingetrek het by 'n kompleks. En het is stall 92 to stall 91. Please be mindful of the parking spot lines. I bring my pickup to park here and cannot fit with you parked here like that. Hy is in die middel van sy parkering. Welcome to our community. Let's work together.
1: Goed. Wat meer moet ek doen? Ek is in my parkeerplek.
0: Volgende slide. A post-it note teen sy venster. Two nights in a row, I cannot get my truck in because of your parking. Please consult with management on the situation.
1: Nee.
0: En dan 'n foto hoe hy ordentlik mooi met sy Toyota-tjie in die voertuig is.
1: Hoor jy, as jy in jou bakkie of jou pick-up nie kan pas in die spot nie, dis nie my probleem nie, gaan soek vir jou ander gaatjie.
0: Gaan maar moet loop. Okay, so ons maak nou, ek sien, is heel wat boodskap, ons gaan deur moet gaan, ons gaan moet filter.
1: Ja, ons moet. Ek verdrein nie die boodskap is skoon vandag.
0: Ek het al een keer, dan twee keer, drie keer te veel. So kom ons kyk hier na die paaie.
7: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
8: jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande by Brightonweg. Jy kan vertragings daar verwag. Dan is Lauriespas sterk winde tans daar. Daar's menigte vragmotors wat stil staan op die pas as gevolg daarvan. En dan ook 'n swaar motorvoertuig ongeluk by Kloofnek in Gardens. Geen beserings nie, maar daar is nooddienste op die toneel. Dan het ons ook daar die boodskap vroeg gekry wat sê hier genote tonnel en die Toys Kloofpas is gesluit. Dit is by die N1 ingaande en uitgaande vir alle voertuie as gevolg van sterk winde. So nog iets is wat jy teekom op jou baan, laat weet vir my is
7: 074-2989.
9: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
10: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
11: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5.99 en ons 40 Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
12: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
13: Bok Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
0: Sy het sê dat ons net so voor ons terug gaan om die muziek te hebben. Ons het die stem nodig gekry, nog so'n bietjie verkeer. Met om buiten las.
14: Goeiemiddag Bok Radio, is Cornelis hier net een verkeersverslag hier. Op die R300, soos die mens afdraai na die N2 toe, of lughawe toe. Daar het nou so pas een tref en trap gebeur, man is een trap, is getref dier een taxi. Die metropolisie is op die toneel, die verkeer is daar nog vry vloeiend, maar soos peak traffic begin, spitsverkeer, soos het nader kom, gaan die verkeer begin erg raak daar, so wees maar net op die uitkijk daarvoor. Baie dankie, mooi middag
0: aan. Baie dankie met toe, maar asblief, wees versigtig as jy iets sien, laat weet vir ons 074-2099. Hier is vir jou nog nieuwe muziek.
1: Oeh.
0: Want die is lekker Afrikaans muziek. Is nieuwe Rhino Velvet, so met Byron Mini. Dat was nieuwe Snotkop en Rieke Snel.
1: Oeh.
0: Dat was nieuwe Dirk van de Westhuizen. Ek denk so maar of jou Dirk van de Westhuizen en Snotkop, Rieke Snel gooi.
1: Oeh,
0: tot by die Nes. Kijk, ek moet net sê, kijk, Dirk van de Westhuizen is een nieuwe song.
1: Mm-hmm.
0: It's cool.
1: Mm-hmm.
0: Ik hou net even die eerste gedeelte nie.
1: Oké. Okay.
0: Letterlijk die eerste sin wat hij zingt.
1: Oké. En dit is? Kan jy het onthou of nie? Gaan ons moet luister.
0: ek kan het mooi onthou. Verder, Dirkie, great job.
1: Ja, net die van die begin nie.
0: Maar asjeblief moet nie hierdie mee doen nie. Kai,
1: ek is bang.
0: Is jy reg hiervoor? Kai.
15: Jy is rent vrij in my brein.
0: Guys, I got you on funny. It's cool, dude.

0: Black Like It, είναι μία από τις Not Coping Ρίκες Σνέο. Ζή Cool Box Κουέρεγκ. Όμως όταν τα Cool Box Κουέρεγκ νου έραξαν με την Κάμπτ Ράιν. Yesy, love it. Σπελεζούμε βιέ. Dat is raar genies doen.
1: So nice, we zullen do it twice.
0: Ja, we van een plaats waar niet nies doen. Spelen ons dit weer cool box koning. Ah, kijk, oh. Kijk, stop. Waar dan volle boodschappen die er komen. Zijn een paar goede menings en opinies.
1: Mm-hmm.
0: Wat gedeeld wordt daar ook in die parkering. Is jy iemand wat, als je ziet, je niet lekker gestopt bij die mol, wat ook al nie. Trek je uit, trek je in, maak je draag, los je het zo.
1: Mm-hmm.
0: Zeg je iets en wat zou jy wel sê van die ou? Van die lekker parkie. Het is vrijdag, kom ons blaas bykie stoom af. 074-2989, ons gaan deur van die boodskappe. Net na die nies.
2: Die nies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Uitlok hooftrekker.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Die miljardair Patrice Motsepe se African Rainbow Minerals se wins styg met bykans 19%. Die tuinroete maak gereed vir swaar reën en skadelike wind en die geldsaake.
3: Eindklok nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. African Rainbow Minerals, gestig en gesteun deur miljardair Patrice Motsepe, het 'n toename van 19% in jaarlikse wins aangeteken. Die resultaat kom nadat sterk platinum groep metaalpryse die impak van laer inkomste uit sy steenkool, ystererts en mangaan afdelings geneutraliseer het. Die gediversifiseerde Suid-Afrikaanse mynmaatskappy se wesensverdienste het in die jaar wat op 30 Junie geëindig het, ongeveer 3,2 miljard rand beloof. Vergeleke met byna 2,7 miljard rand op 'n jaar grondslag. Die George Munisipaliteit in die Weskaap het sy nooddienste op 'n hoë gereedheidsgrondslag geplaas na die Suid-Afrikaanse Weerdienste vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën. Tot 70 mm reën word in bergagtige gebiede verwag, terwyl sterk tot stormsterk wind ook vandag en môre voorspel word. Die munisipaliteit se woordvoerder waarsku teen moontlike oorstromings, gevaarlike sterk werkstrome en ontwrigtings op paaie en in verkeer.
4: Residents are urged never drive through flooded roads and stay away from rivers and swollen streams. Please take the necessary precautions, remain vigilant and monitor official George Municipality's communication channels for weather and safety updates.
1: Altesaam 411 verdagtes is gister in Tshwane in hegtenis geneem tydens operasie Shanela. Die polisiewoordvoerder Johan van Dyk sê die verdagtes is aangekeer vir misdade wat wissel van moord, poging tot moord, gewapende roof en verkrachting. Hy voeg by 100 onwettige immigrante is ook aangehou en aan immigrasiebeamptes oorhandig.
5: Tijdens die operasie is 820 persone in 430 voertuie deursoek, waarvan 20 voertuie nagegaan is om te verseker dat dit nie gesteel is nie. Een persoon is in hegtenis geneem vir die onwettige besit van goudhoudende materiaal, terwyl een persoon in hegtenis geneem is vir die besit van dwelms, nadat 'n ziplock sakkie met dwelms in sy besit gevind is. 16 drankpersele is geïnspekteer, waarvan 7 ondernemings weens oortredings van die drankwet gesluit is.
1: En families in die noordweste van Nigerië sê hulle het byna 2 weke na 'n aanval waar tydens honderde mense ontvoer is, nog geen woord van ontvoerders ontvang nie. Inwoners sê sowat 600 mense, hoofsaaklik vroue, kinders en bejaardes, is op 22 Augustus uit 3 gemeenskappe in die staat van Niger ontvoer, terwyl minstens 40 mense dood is. President Bola Tinubu het veiligheidsdienste opdrag gegee om die gijslaars te red, maar owerhede verskaf min besonderhede. Familie sê hulle is desperaat vir antwoorde en talle is steeds haweloos nadat hul gemeenskappe afgebrand is. Geldsake, die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.60 teen die pond. Die prys van goud is $4,381.85 per fyn ons en die prys van Brent olie is $96.48 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,432. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die miljardair Patrice Motsepe se African Rainbow Minerals se wins styg bykans 19%. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk-entusiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
8: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
9: Foton Commercial Vehicles Cape Town. Einde van die winter spesiale aanbod. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foton Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
10: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing. Die elektriesien op wie jy kan staat maak sedert 1976.
11: Uitklok weer.
0: Goeiemiddag, welkom, ons kyk nou weer vir môre, Saterdag 5 September, is ook Sondag. Lekker warm môre, nog meer warmer Sondag en dan winderige toestande wat kuslangs verwag word, niks veel hier Brackenfellskant. Kom ons kyk nou die temperature vir die naweek. Kaapstad môre 21, Sondag 24, Brackenfell môre 24, Sondag 27, Parel môre 22, Sondag 26, Momsbury 23 en 27, Worcester 20 en 23. Kling William môre 29, Sondag 30, Langebaan môre 21, Sondag 23, Hermanus bereik môre maksimum van 19, Sondag 21 en dan die strand môre 21, 24 grade Sondag.
11: Uitklok weer.
10: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing. Die elektriesiens op wie jy kan staat maak sedert 1976.
12: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by Mars Electricians.
13: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
12: Swiss ingenuity, South African pride.

0: Nog nieuwe muziek weer vandaag uitgekomen. Reiner Velvet Bar, een mini nummerpas. Ja, Bonkeron in ieder geval voor die GFM. Maar lekker hier zelf met jou.
1: Ik moet zeggen, ik geniet al die nieuwe liedjes wat je zo van
0: ons gaat. Dank je, ik denk dat we ze los hebben vandaag. We gaan Coolbox Koning weer een klein beetje later ingooien voor jou. Maar ook zeker, jij is morgen ingeschakeld tussen, je ziet hoe laat is het? 11 tot 12.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dan speel Jacco voor jou al die nieuwe muziek. En vrouw ook wat die voorhand is.
1: Mm-hmm, moet hij blij?
0: Of moet hij glij?
1: Mm-hmm.
0: Zeg even mij.
1: Of is voorbij?
0: Lekker, okay. Goeie ons praat een beetje oor parkering. Is jy nou ou wat die parkering reg maak? As jy sien, jy het nie lekker gestop nie.
1: Mm-hmm.
0: Trek jy in, trek jy uit. En sê jy iets as iemand nie lekker park nie?
2: Morgen span.
0: Hallo.
2: Persoonlijk denk ik, al die mensen met die klein karretjes, kan glad die parkeren, want het lijkt of hulle daar goed wil dwarsdraaien en parkeren.
0: Hoor jy, Monique?
2: Die kleinste karretje,
0: dan
2: trek hem oor twee parkeren.
0: Ja. Sien, hy is so klein, hulle gooi hem so in en dan spin hulle om in die parkering en dan...
1: En dan staan hy nou maar net oor twee.
0: Hoe ook al hy land...
1: Dit is nou maar daar waar hy bly.
0: Dit is sy voorland.
3: Wat my nie die meeste frustreer, is as... Mense op disabled parkerings gaan stop en hulle markeer absoluut niks. Mense, laziness is not a disability.
0: Die ding is...
1: Sit dit op het die heen.
0: Die disability is boe. Jy kan het nie altyd sien nie. Net so, nog een interessante ding wat ek geleer het met al die boodskappe wat hier gekom het. Hier is baie mense wat rondry met nou die bezigheidskorke.
1: I love it.
0: Sê, jy parkeer nie lekker nie. In mooie woorde.
1: Ja, en dan tik jy die rede. Ek weet jy hoe lang, ek het gister op een specifieke online webwerf iets bestel. En toe wys dit volgende, soos things you might also like.
0: Uh-huh.
1: En toe is ek so naby aan die kaartjes koop. Maar ek het een beter plan wat ek wil doen, want ek het een ou online het sien doen, en ek wil het so graag doen. Sy print inkleerprentjes uit, maar soos kon het inkleerprentjes.
0: Okay, ja.
1: En dan sit jy dit met die briefje op die ouse venster en jy sê, aangezien jy sukkel om binnen die lijne te bly, hier is weer een bykie oefening.
0: Ek toch gecontempleer my eie te maak, maar die stukkie papier wat amper so die fines is, wat so plak
1: wat
0: in die venster.
1: Plak en bly.
0: Plak en bly.
1: Mm-hmm.
0: Want jy verdien het.
4: Ek stem nogal saam, ek is, partykeer ons het frustrerend.
0: Dit is een grootbakkie, so ons het gesê, as daar moms en tots, nou is dis eibel, en as daar moms en tots, parkeer area gedeelte is, moet daar ook een groot gedeelte wees, vir die manne, een groot bakkie.
4: Dit is partykeer moeilik, ek het een bakkie nodig vir werk, en ek gewerk met my bakkie, en dan kom ek by Checkers of en al die plekke se name noem nie, maar dan kom jy daar so en dan is die parkering dinne is vir 'n i10 en 'n Kia Picanto en al die klein karretjies en dan kom 'n mens met 'n bakkie daar aan want ons werk op die plase. En dan jy kan nie eers die draai maak nie. Onthou Hilux vat 2 dae om te draai, soos hoe miskien amper 2.5 dae. Dis net die Fords wat skerp kan draai, maar hulle kan nie parkie anyway. So, julle moet verstaan, as al Hilux of Isuzu staan, as 'n brief sê, ja, en jy sê, jy kon nie die draai maak, jy moet nie net altyd deelik wees.
1: Kyk, die besonderse ding wat saam met dit kom, ek weet, jy kan ook hierdie draai kom, maar hierdie bakkies kom uit met die funksie, waar jy om in reverse kan sit. En dan kan jy weer achter in te rij en weer voor in te rij en jou draai maak.
0: Ek het nou ook iets baie interessant geleer, is as jy Tartari gebouw was dier die Isuzu makers en so al die mense in elk geval gesterf het. Ons het nog een interessante taak op die groot bakkie parkering situasie.
5: Hallo julle, ek dink as mense groot parkerings gaan voorsien, dan moet mense seker kleiner toilette ook vir die mannetjies insit wat hulle soos die laarskool krippies wat so 2 voet van die grond af is. En die een gaan ons na gepaard met die ander.
1: Kijk, ek het een goeie naam vir die parkeer, ja, maar ek weet nie of ek het veerlig mag sê nie.
0: Nee, mag nie.
6: Hi, Zian, ek het jare terug, nou praat ek van 30 jaar plus terug, toe was ek nog redelijk nog. Ek koop ek een splint in die wekar, hy is so potblauw kleur gewees. En ek stop by een winkelcentrum en toe ek uitkom, toe is daar een hengse merk op my deur.
0: Ek moet net gestop.
1: Wie was die hin nou langs?
0: Is dit hy wat hin of is dit jou langs?
1: Ek het self gesit in woon, hè?
0: Terwijl hy mooi is.
1: Is die ou wat langs om probeer parkeer?
0: Dit is in geval nou enige dames is wat luister.
6: Ja, aan die bestuurderskant. Ja. Maar so sommer een authentieke merk. En ek sien hier staan een kombi dan, so groene blikje. En ek kyk en ek sien op sy deur, uit maar so'n randje die onderkant, sit my blou verf nog vast. Ek was so briesend kwaad, ek was buiten myself kwaad, en ek loop om die kombi twee keer met my karstierel, en ek krap sy kapele verf van hom af, twee rond is al in die ronde, en ek klim in my kar en ek rij. Ek was buiten myself te helle. So ja, ek weet nie of ek dit vandag nog so sal doen nie, maar daai jare het ek sulke goeders aangevang.
0: Ek sou seker maak en oor 'n venster of twee nog missing is ook. My mens.
1: Ai.
0: Ek kan bly wees, maar kar wat ek gekoop het, klaarkram herkou. Sê, kom ek op byvoeg. Oh, baie dankie, is lekker van jou te hoor. Op die vrijdagmiddag is nog heel wat om deur te gaan. Maar ons gaan van nou aanbeweeg, want ons moet ons bokliekie vind vir vandag.
1: Sjoe.
0: Kijk, vandag goeie thema. En as jy nie weet wat die bokliekie is nie, ons soek elke dag die beste ooit.
1: Kijk.
0: En vandag se thema is die volgende.
7: Ek kyk hoe kry jy uit vaakwaai. Kyk in jou oog om myself verloor.
0: Die liedjie met die beste kyk of look. Kyk, waarna kyk ons? What are we looking at?
1: Oeh,
0: kyk
1: ons of kyk ons nie.
0: Hoe het ek het met jou? Kyk, so in jou mening, wat is die beste liedjie ooit? Kyk. Word al gesing word oor
1: kyk
0: vir iemand,
1: kyk na iets, kyk na die situasie,
0: kyk of look. 074-2099, ons gaan ons keuses aan jou voorlê en jy gaan stem vir die een wat jy wil hoor. Nou eerst ek vir jou verkeer.
8: Bok Radio, uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kyk hier na jou paaie, niks niets nie, net die swaar motorvoertuig ongeluk vroeger op Kloof Nek by Gardens. So ook ongeluk op die N2 ingaande by Somerset West Hoofweg. Dan die Solaris Pass, daar is baie sterk wind op hierdie stadium en ons een paar vragmotors wat stilstaande is as gevolg van dit. En dan is daar ook stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande by Brighton Weg. Nou, as jy jouself op die pad bevind van die middestad tot by jou noordelike voorsteek, kyk jy na 43 minute tot in die Parel, 1 uur en 7 minute tot in Somerset West, kyk jy na 1 uur van Rondebosch tot by die noordelike voorstede, kyk jy na 44 minute in Century City tot hier by ons 40 minute. So nog iets is
8: 074-2099. Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
9: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5999 en ons 40 Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
10: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
11: Om op my eie tempo en manier te leer.
10: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
11: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
12: En my as ouer gemoedsrus sal gee, dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
13: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuisskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
8: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: jy kan nie kom wees klemmie later, maar ons gaan nou gou-gou vinnig ernstig geraak. Monique, in jou mening, wat is die liedjie met die beste kyk?
1: Look.
0: Die, ja, look. Okay.
1: Kyk, ek moet sê,
0: okay.
1: ek is nie so vol selfvertroue nie,
0: okay.
1: Maar as jy vir my vra, is hierdie die look in die liedjie wat vir my die meeste laat voel,
0: het dit jou betref.
1: Ja, jy weet, okay. hy slaan vir jou lekker hier teen die bors, ek weet natuurlijk wat jou keuse is, so my selfvertroue is 'n bietjie wankelrig, maar jy weet, dis Vrydag, ek het gister die week gewen, so ek gaan my lak probeer vandag. Met 'n bietjie tyd uit,
0: okay.
1: Want ek is 'n Swiftie.
0: Is jy?
1: En dit is natuurlik, look what you made me do.

0: Dis is Tani Shania wat sê let's go girls. Daai look what you made me do. Ek is nou reg om deur hierdie venster te hardloop.
1: Dis kyk maar hoeveel Swifties nou buite is bereid om so met jou die venster te tref en trap. Man, my mening, Phil Collins is uitstekende song.
0: Mm-hmm.
1: Up there, maar wanneer het kom by liedjie met 'n look in, is daar net een.
0: Mm-hmm.
1: En dit is die volgende. Ek dink, it's a song that needs non-introduction.

Look What You Made Me Do, Sian Kreyer, ABBA en Mamma Mia. 074-2009-89. Dis wat wat die boodskap stuur. Ons speel die wenlikkie. Dis kan nie sport. From Zet the Look gaan ons al kry.

0: Beter Dure, Beter Leefstyl.
1: Uitklok Sport. Zij ons er al een man om zelf terug, Johan Verhaar, mijn vriend. Wat zei jij?
2: Ja, goed en wel.
1: Ja, lekker uitstekend. Heb jij gezien die WP cricket span, Westelijke Provincie cricket, die provinciale cricket span van die wat van die Westelijke afdeling afkomt? Of hoe ook al hulle bekend staan, is nou weer die Cobras.
3: Ah!
2: Ach, ek gee op, my vriend. Ek gee op. Wat die pyjama lounge, ek gee nie om nie. ek weet nie. Yeah. Al die jaar is ons nog maar verandering. So, as dit beteken, dit is hoe dit moet wees, dan welkom terug. Hallo, yeah. Lekker om julle terug te hê. Welkom.
1: Kan ons die race van Retanga ook weer terugkry, asseblief?
2: Ja, nee, absoluut. So kom ons blijf om op die thema van cricket. Suid-Afrika het nou jammer weer gewen. Dit was 'n groot vertoning gewees. En dit beteken die finaal van die T20 driehoekige reeks is Suid-Afrika en Zimbabwe.
1: Ook maar net
2: is 'n wen, my vriend, maar dit is die eerste keer in 'n lang tyd dat ons hulle wen.
1: Ons het 228 verdedig en ons het teen Namibië en ons het gewen met 11 lopies.
2: Ja, dit is dit was bietjie naby gewees weer eens, maar dit lyk my nou net ons daar is 'n manier daai twee stryd tussen Suid-Afrika en Namibië op die cricketveld wat jy kan ons daai iets van motivering, soos interskole, nê? Dis soos interskole van cricket, jou bure wat teen mekaar cricket speel. So ja, Suid-Afrika daai 228 was belangrik, 228 vir 4 met Johannes Pretorius wat 'n 100-tal ingeteken het en Connor Easterhuizen met 88. Nou maar weer 217 vir 3 in Antwoord. So dit was 'n groot vertoning gewees. OK, ons het die tweede oefensessie by die Italiaanse Formule 1 wat nou klaar is, Monique, en dit ding het bietjie verander. George Russell het die vinnigste tyd opgestel met Charles Leclerc in die tweede plek en Kimi Antonelli het sy eerste gelyk gemaak, soos jy gevra het in die vorige sportverslag. So dit is posisies 1, 2 en 3. Die San Marino MotoGP volgende week, Paul Espargaro, wat nog steeds sal instaan vir Maverick Vinales. Vinales het 'n skouerbesering, so dit is ook om hy nie beskikbaar is nie. En dan by die Europese Meesterstoernooi om die af te sluit golf, het ons 'n Suid-Afrikaanse storie met Tristan Lawrence, wat die voorloper is, 13 onder baansyfer is 2 voor. So lekker om te sien dat Tristan een goeie toernooi het. Dus sal hy aan die deur geklop gister, hy was gesamentlik tweede in die afloop van ronde nummer 1. En nou sy eerste. Dit is dit wat ek het vir sport. Laaste een voor ons die naweek ingang is om 6:30.
1: Lekker my vriend, ons gesels dan. Cheers.
2: Cheers.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: man, what a song. Phil Collins, Against All Odds. Hierdie keer by die tweede beste luk. Love it. Maar my meeste plaag is net hoe effortlessly hierdie ding sing.
1: Kyk, alles kom vir die man makkelijk, hoor.
0: Ja, ja. Ek sien in studio ook. Rek my Monique se oor is, as jy nog bykie rooi op ons skouwer sien van ons springbok trui.
1: Ja, dit is een bykie bloed.
0: Weet net, dis Jan wat probeer Against All Odds saam met Phil Collins sing. Kyk, ons is nou op soek van jou bok, Likie, die beste ooit. Kyk, die beste kyk.
1: Mm-hmm.
0: Of look in a song, Monique, gegaan met Taylor Swift. Look What You Made Me Do. Ek mm-hmm. gegaan met Mama Mia.
1: Voor ons begin, kan ek vooral mag ek vandag actually vote?
0: Jy kan.
1: Want ek wil baie graag vandag vir Abba vote, want ek het nie daaraan gedink nie.
0: Okay, great stuff. Dan is jy so met letterlik allemaal op die WhatsApp line.
2: Hi Monique, hier verloor jy nou so wraggies.
1: Is okay.
2: Vandag. Sian, jy hierdie stem, maar gaat hy.
0: Shout, buddy.
3: Sian, jy wen met die nou, maat. Mm. Jy wen met die een. Maar dan kan Monique dit vir ons net sing.
1: Nee.
3: Met haar akoestiese gitaar.
1: Nee.
3: Dan gaan hy loop.
0: Is een paar vereistes wat kom met die stemme vandag.
1: Nee.
0: Monique, asseblief.
1: Nee.
0: Kan jy dit maandag doen in post?
1: Maybe.
4: Sian, ek stem vir jou, maar een voorwaarde
0: nee.
4: Is in ons pijlikie. En dan het record en vir ons post.
1: Ek sal het maandag sing en record, as jy een video oplaai waar jy dans op het
0: en. Okay, jy speel en dan dans ek in die achtergrond.
1: Ek toch, ek moet die acoustic version doen, hoe ga jy daar op dans?
0: Ek weet nie, maar my vereiste is, bring vir my die klein symbolkies wat jy sit op jou vingerkie. Jou vingerkies.
1: Dan gaan jy
0: Ja. Ja,
1: dan op die oomlik
0: in. En tap shoes in a size 12.
1: O, jyne.
0: Dan sal ek het doen. Misschien.
1: Took a turn. Ek weet nie of ek meer wil hee, jy moet dit doen.
5: Maar, Ebba gaan altijd vir Tyler wen.
1: Ek gaan nie strui nie.
5: Sien aan jou ne.
1: As ek aan gedink het, het ek vir Ebba gegaan.
6: Die week like ek al jou liedjies. Maar ek moet sê, vandag is dit Zian vir my.
1: Dit
6: met
1: is.
6: Mama Mia.
0: Kai, draai hem klip hard. Kijk wat het jy gedoen, Monique.
1: Well done, Zian.
0: Ek is dankbaar ek hierdie week verloor. As ek die dag so kon wen.
1: Ja.

0: alive when you're looking like that. Baby, throw that deep near hope and near him. Jessica, yourself, Kierry, and Wood Thompson with the Yogi.
1: It's like a way.
0: I can say bye bye, thank you for wie ook al die liedjie deurgestuur het as 'n keuse. Skoon vergeet jy van.
1: Ek ook tot die WhatsApp deurgekom het. Yeah. Ek moet sê ek dink ek het vandag baie goed gedoen nie, want daar's soveel van hierdie ongelooflike liedjies wat ek gemis het. Want toe jy gesê het kyk en look, al wat in my kop was the look.
0: Uh-huh.
1: Look what you made me do.
0: En kyk
1: diep in my oë. Letterlik, dis al waar ek kon dink, en ek niks anders het, ek was net soos, dit het my brein consume.
0: Toevallig is my volgende. So, hy is nou nie een naam by hierdie profiel nie, maar wie ook al CVS is.
1: Mm-hmm.
0: Bye bye, dankie, is the legend. Vandaag gaan ons aan beweeg, jou nies is aan die kom, net so ander kan die nies, gaan ons jou laaste ronde speel van
1: Letterlik sê jy lang en hoof in lirike.
0: Ons het drie Afrikaanse songs, likies, ons het die Afrikaans verhoog, en ons kyk, hoe goed is jou kennis van Afrikaans, kan jy nog steeds uitvind, wat is die liekie? Wat is die liekie se naam? Ons soek nie rarig soseer die kunstenaar nie, die liekie se naam, die titel is al, dit sal jy deur.
1: Maar soek jy regte naam?
0: Yes, soek jy foute nie, die titel soos wat hy moet wees,
1: ja.
0: Min spelfoute, ons sal een spelfout of twee vergewe. Vinnigste 5 kry punte, vinnigste persoon kry 5 punte,
1: ja.
0: En dan die vijfde vinnigste kry 1 punt.
1: En vandag maak of breek het, ne?
0: Ja, ons het R1000 tussen geskenkbewijs van the Grounds Meat and Deli. So baie dankie aan the Grounds Meat and Deli. En as jy nou nie onder die vinnigste 5 is nie, jy kry nie niks nie.
1: Nee.
0: Ja, jy kry 1 van die. Maar dankie gespeel.
1: Ja, dankie vir jou deelname.
0: Dankie.
1: Ons waardeer jou teenwoordigheid.
0: Kijk, so, as jy nou toevallig vir die eerste keer luister in die week en dit alles gemis het, hierso is hoe dit werk. Ek sê jou voorbeeld, dis eenmaal gister se liedjies. En hy klink so. Kyk nou, of jy, as jy gister geluister het nie, en nie weet wat die antwoord is, kyk of jy, hoe vinnig jy kan uitvind,
1: ja,
0: wat die antwoord is. Skakel die belichting aan, want ek ervaar, hoe jy my ledemate van hul krag ontneem. Skakel die belichting aan, en verleen my een liefdeskus op die wang. Skakel die belichting aan, want selfs die gedagte aan 'n onheilspellende klinggedierte wek vrees by die kind.
1: Hierdie deel is my gunsteling.
0: Anyway, ek sal die eenvoudig inhaal en beet kry, bloot, omdat ek oor die vermoë beskik.
1: Oh.
0: Dis Nicholas Lowe sê die lig aan, dis nie my gunsteling Nicholas Lowe song nie, en dis jy so kom, moet nie kies het vir my om te lees. Kijk, drie nieuwe liedjes vandag kan uitvind wat die liedjes naam is, en meer belangrik, kan jy onder die vinnigste 5 beland. Hierdie gaan ons kry tot by die nies.

0: onderrig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Kusatu vra onmiddellike nasionale reaksie op die krisis met inenting van kinders en Mpumalanga blitspatrollie lid aangekeer.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die vakverbond Kusatu is bekommerd oor die inentingskrisis van kinders, wat die gesondheidsdepartement tot openbare gesondheidsnoodtoestand verklaar het. Die hoeveelheid kinders onder 1 wat nie ingeënt is nie, het gestyg van 12,1% in 2017 tot 36,3% vroeër van jaar, wat 1 uit elke 3 babas weerloos laat. Woordvoerder Matthew Park sê dit keer die groot vordering om wat sedert 1994 gemaak is met die voorkoming van sterftes onder kinders van onder 5 jaar. 'n 44-jarige lid van die Mpumalanga polisie se blitspatrollie is tydens 'n vroegoggend operasie by die Secunda polisiekantoor in hegtenis geneem. Hy word na bewering verbind met die kaping van vragmotors wat diesel in die provinsie vervoer. Mpumalanga se polisie woordvoerder Mavela Masondo sê die beampte se betrokkenheid het aan die lig gekom tydens 'n ondersoek na 4 ander verdagtes vasgetrek is. Hy sê die polisiebeampte sal maandag in die hof verskyn. En die motorvervaardiger Volkswagen het 'n verrykende kostebesparingsplan goedgekeur wat 50.000 poste sal besnoei. Die onderneming se modelreeks met die helfte verminder en voertuigvervaardiging in 4 aanlegte in Duitsland sal beëindig. Volkswagen het 'n oormaatproduksie vermoë van 500.000 voertuie in Europa. Volkswagen het sowat 650.000 werknemers wêreldwyd. Hulle wins na belasting het in die eerste helfte van die jaar met 30% afgeneem nadat Chinese verkope gedaal het. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kusatu vra onmiddellike nasionale reaksie op die krisis met inenting van kinders. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: fans. Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ag lief, vat my Thailand toe.
3: Nee nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5.99 en ons 40 Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. B&V's geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
5: Uitklok weer.
6: Sy goeie aand, ons kyk vandag na jou weer vir die naweek. Gaan lekker wees môre. Lekker warm eintlik môre. Nog meer, wel nie so, kyk lig vir jou. Dit gaan middelmatig warm wees. Dit gaan meer warm wees Sondag. Okay? Gaan winderig wees net hier die kus. Het jy iets te sê dan, Monique?
7: Nee, ek wonder maar net of jy verkeerde nie weerberig opgemaak.
6: Ek het gefokus op Sondag. Is so, morgen gaan lekker wees.
7: Gaan het, okay. Is jy seker?
6: Het gaan nog meer lekkerder wees Sondag, met die temperatuur wat lig.
7: So morgen is middelmatig, Sondag lekker.
6: Afhangende van waar jy is, okay? Winderig, die kus, okay? Langebaan, tot in die weskus, nie so winderig, he. Herman is die kant die strand, daar gaan een lekker winderig wees.
7: Okay,
6: en hier by ons, hier Parel, Klein Williamskant, dan is jy so winderig wees.
7: Niks, so niks wind hier. So as jy wind morgen, waar kan ons allemaal vir jou kom soek?
6: Min wind.
7: Min wind.
6: Okay. Like een lichte briesie.
7: Ok, goed.
6: Behalve by Hermanus en Strand. En daar af. Ok? Temperature. Is jy reg hiervoor?
7: I guess.
6: Ok? Kaapstad, morgen 21, Sondag 24.
7: Ok.
6: Hier Brakenveld, morgen 24, Sondag 27. Sê, ek het gesê.
7: Ah, ok. Lekker.
6: Parel, morgen 22, Sondag 26.
7: Goed.
6: Ok? Mamasbury, ja, jou thuisde, morgen 23, Sondag 27.
7: Oeh,
6: ja, waar die sal is die so. Woester, Saterdag 20, Sondag 23.
7: Mm-hmm.
6: Klein William, ek is daar vir die naweek.
7: Jy is.
6: Morgen 29.
7: Oeh, en Sondag?
6: 30.
7: Oeh, Sisa.
6: Nou,
7: ek hoop jy het vir jou kort mooi impie ingepak.
6: Nee, jy moet een kerkpak met aantrek. Langebaan, morgen 21, Sondag 23. Hermanus, morgen 19, Sondag 21. En in die strand, morgen 21 en Sondag 24.
7: Is jy seker?
6: Ek is so seker soos wat die webtuiste vir my gesê het.

0: is weer beter alternatief. Lekker is om jou zijn klok aan je gebring ter NMI Toyota. Is jammer niet nog samen met jou vir hier die eer. En hier die John Parson Elmo's Fire vanaf. En wacht hier voor een rolprint wat ik nog nooit gekeken heb. Ik weet, het is een 80s classic. And just didn't get around to doing it.
1: Zian, jij het huiswerk.
0: Is ek, het ek. Mm. Wel, maar kijk wat gebeurt dan, klik William. Hierdie naweek, dan krijg ik immers movie tijd.
1: Ik ga jullie niet pak nie. Jij gaan bezig wees, jij gaan niet uit even movies kijken.
0: Semi, ek weet nie.
1: Dan gaan jy kijken hoe allemaal anders pak en jij gaan vlieg kijken.
0: Ja, is my goed nie. Grappie, ek gaan tentie nie help, oké. Dit is nou wel tijd ver.
1: Letterlijk sê jy lang en hoof in lirike.
0: En ons wil graag van jou hoor, oké, voordat ons amtelijk begin.
1: Mm-hmm.
0: Ek kan vir ons sê, wat denk jy van hierdie spel wat ons speel hierdie week?
1: Ja.
0: Oké, moet ons volgende week aanhou hiermee? Want ons kry redelike goeie terugvoering.
1: Ja, dis die meest kognitiefste oefening wat ons al aangepak het.
0: En die deelname was ook lekker hierdie week, so as een meerderheid sê go for it, doen het weer, dan sal ons aangaan vir nog een week, voordat ons dink aan iets anders, ons kognitieve vooruitgang wat ons nou gedoen het terwyl ons hierdie gedoen het tot die proef sit en aan nog iets beter dink.
1: Oef, ons sal probeer kognitief wees.
0: Okay, hierdie is
1: letterlik sê jy lang en hoof in lirike,
0: 3 Afrikaanse liedjies. Die Afrikaans verhoog en ons kyk hoe goed is jou Afrikaans, kan jy nog steeds uitvind en uitwerk wat die liedjie is wat ons van praat. Ons het hierdie hele week, so dit ook lekker maak. Ons speel op WhatsApp, so allemaal kan speel.
1: Ja, en selfs al mis jy dag, kan jy die dag al na inval.
0: Ja, die punte dra oor na die volgende dag, jy net seker maak, jy is net ons 6 ingeskakel. Jy probeer vinnig uitwerk wat dit is, want dit is die vinnigste 5 wat punte kry. Die persoon met die meeste punte, in die einde van hierdie ronde, stap weg met 1000 rand geskenkbewys van The Grounds Meat and Deli.
1: En kyk, dit is een goeie tyd om het te gebruik.
0: Dit is.
1: Want dit is natuurlijk rugby naweek.
0: Dit is.
1: En The Grounds Meat and Deli het die perfecte snit om saam met die rugby te gaan. Hulle klas al 28 dag vir daar verouderde bees sirloin steak. En luister mooi, is net R199.99 per kilogram. Behoorlik verouder, vir echte geer en jellike sachtheid. Gaan luger is in by Edwardweg 76 Belville, The Grounds Meat and Deli, want hoekom? Traditie per net beter.
0: En letterlijk al wat jy moet doen is, en jy moet zeker maak, jy gee nie jou The Grounds Meat and Deli vlees vir jou soutie chommie om te braai nie.
1: Nee.
0: En dan gaan dit uitstekend uit.
1: Ja, maak net zeker een man of een dame wat hulle erre recht kan sê, of een bykie brei braai dit, want dan sal dit lekker is. Nie ou wat kom roer nie.
0: Ja. Ook jy rooi kop nie.
1: jy krij nou een hele army wat gaan kom vir jou, hey.
0: Ek is een van hulle. Ek is een halfbreed, so ek kan...
1: Jy mag.
0: Die helfte wat ek, wat oor my beskik is, die vermoende braai. Okay.
1: Oh.
0: Ons beweeg aan na ons 3 liedjies, voor ons begin. Okay. Jy kan hierdie doen op 2 maniere.
1: Jy kan.
0: Okay, jy kan of, soos wat jy die antwoord het, vir ons stuur,
1: ja.
0: Of jy kan in alles in een boodskap, na jy die derde antwoord het, tik alles op een slag stuur. Okay, dit is jou keuse.
1: Ja, wees net vinnig, is al wat saak maak.
0: Ja, ek hou daarvan as het so een vir een deurkom, dan kom natuurlijk alles, jy gaan nog steeds sien as die laatste een deurkom wie die vinnigste was, dan kan ek sien nou, nou wat die reaksie is en of die mens weer rechte pad.
1: Ja, jy weet ons kan vir jou, as jy vroeg begin stuur en jy is heeltemal van die pad af, gaan ons dalk vir jou net sê, soos dink net ook een bykie weer.
0: Ja, ons kan dit dalk ook nie doen nie.
1: Ja,
0: dat
1: hang af, maar jy het die kans dat ons jy dalk gaan help as jy heeltemal van die pad af is.
0: Maar dat is jou keuse. So, meneekie, eerste liekie asjeblief.
1: Okay, liekie nommer 1. Ook vir my gesê was die moeilikste een uit die lot uit, maar ek dink nie so nie.
0: Okay.
1: Ek weet nie, ek weet nie. Okay, so ek gaan vir jou die eerste vers lees, ek gaan vir jou die tweede vers skiep, en dan gaan ek in die koor in.
0: Cool.
1: Ek word deur 'n toestand van intense opgewondenheid oorval, wanneer u op die dansvloer is. My verbeelding begin onmiddellik oorweeg waartoe u in staat is, wanneer u uself volkome daarin oorgee. En wanneer u bewegings vryer laat verloop en daar die gestalte ritmies heen en weer beweeg, verloor ek bykans myself beheersing. En aan jou koor, O my teergeliefde, sal u vanavond bereid wees om u aan die slaap oor te gee in my geselskap.
0: Sies.
1: Die liefde brand immers in my hart met die felheid van bonatuurlike betowering. My gekoesterde drome lê echter steeds in 'n toestand van versplintering, my teergeliefde. O my teergeliefde, u is die onbetwiste prinses van die nag. My teergeliefde, u beskik oor 'n buitengewone mag oor my gemoed. My diepste drome dreig om geheel en al in die verborgenhede van u wese te verdwyn.
0: So mooi, so mooi.
1: Besonders. Well,
0: okay. Van die boodskap wat deurgekom het, ek wou 'n leidraad gegeet, maar ek sien...
1: Dis nie nodig nie.
0: Dis nie nodig nie. Die regte pad is gevind. So klein gedeelte daar word het helemaal weggegeet.
1: Ja.
0: Okay.
1: Oepsie.
0: Afrikaanse treffer nummer 2.
1: Is hier rechts, Jan.
0: Gaan ons volg. Ek denk hierdie is nog die makkelijkste een van die lot.
1: Denk jy so?
0: Okay. Ja.
1: Okay.
0: Is redelijk seker. O, verskoning.
1: Is hier rechts.
0: Ek is so rechts as wat ek kan wees.
1: Wat is hy?
0: Okay. Skulpdiere van die see, vonkelwyn, vonkelende wyn en romantiese waslig langs die rand van die vertrek. Ons soek 25 rooi blomme wat al plek rondom die edelrooi druivesap ingeneem het. Die bekende sportarena in die hoofstad het nog nooit voorheen vir my oor soveel aantrekkingskrag beskik as gedurende hierdie besondere aand nie. Ek skiep 'n vers. En dan gaan ek die koor in awards, awards en awards stal die kunstmatige belichting terwyl die nag om al hoe dieper oor ons uitstrek laat daar die bekende melodie sagkens weer klink. Ons beskik nie oor die nodige kennis van die lirieke nie, gevolglik beperk ons ons tot betekenislose vokale klanke
1: Ek het nie gedink, jy gaan die vokale klanke lees nie.
0: Ach, ek is al opwaardeer, denk ek. Ek dink is nodig.
1: Ek waardeer die commitment.
0: Is een goeie mat in die sitkamer. Just brings it all together.
1: Nee, ja. Besonders, wel dan.
0: Dankie.
1: Mooi zeer.
0: Nummer drie.
1: So, dit is nou waar jy moet vinnig wees.
0: Yes, draai die antwoord uit, stuur, vinnigste 5 krijg punte.
1: Wanneer 'n ligte seebries oor die kusgebied van Mosselbaai trek en die Kaapse kraai in sy laaste sirkel vlug deur die lug voltooi, sal ek en my beminde, wat inderdaad van besonderse skoonheid is, ons verblyf daaronder aan die kus hervat. Daaronder bevind 'n trio swart en wit seevoels hulle. O ja, en die een wat hom in die middel bevind, behoort aan my.
0: Oeh, as een paar mense wat getrap het in een lokval.
1: Aha, dat is!
0: En dis my stalk, die begin het, 6 en 5 woorde in, die begin allemaal wat reeds gestuur, die begin die typing so. Love it, goeie werk aan allemaal, mooi gedoen.
1: Dankie. Mooi gedoen. Besonders.
0: Okay, ons gaan kyk na jou paie as ons terugkom. En dan natuurlijk gaan kyk na die vinnigste 5 as terugkom punte en dan 'n R1000 se geskenk bewys van the Grounds Meat and Deli wat het huis te gaan vind.
2: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net so laaste kyk, nie laaste nie, toe laaste kykie na jou paie. Daar stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande by Brighton en dan net sterk winde op die Salaris Pas. Daar is 'n paar vragmotors wat stilstaande is as gevolg van dit verder. Wees asseblief versigtig op die paie en as jy nog op pad is huis toe, gaan jy kyk na 3:30 se ry van die middestad tot by jou noordelike voorstede, 48 minute tot in die Parel, 55 tot in Somerset West, van die Rondebosch tot by jou noordelike voorstede, 28 minute in Century City tot hier by ons 23 minute. So nog iets is
2: 074-2989. Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede en die maak Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMA Toyota, familie vir altyd.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andriet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dial-A-Bed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dial-A-Bed. Sleep for life. Kom leer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
5: Bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: oud, lekker is op jou een onze wenner.
1: Ja, onze eet.
0: Vanaf van die dag en dan het onze algehele weekwinner. Maar dan kan allemaal wat samengespeeld die week. Het was persoonlijk lekker. En het lijkt meerderheid.
1: Ja.
0: Meer als die meerderheid.
1: Ja.
0: Dat is klein. Een persoon wat die gesê het.
1: Maar allemaal, anders het jou gesê, so ons gaan vir Seeje nog saambring volgende week.
0: Seeje gaan nog...
1: Meneer Langenhoven.
0: Langenhoven nog saam met ons wees. Mm-hmm. Okay.
1: Hy gaan vir Langenhoven nog by ons wees.
0: Maar nou nog. Okay, kom ons gaan gauw deur die antwoorde, want daar is een of twee liekies wat paar mense uitgebouw het. So,
1: daar is. Okay, so, liekie nummer 1
0: yes.
1: het ons volg begin. Ek wil, nee, ek gaan nie die hele ding lees, ek gaan net vir die koe gee.
0: Asseblief.
1: O my teergeliefde, sal u vanavond bereid wees om u aan die slaap oor te gee in my geselskap. Die liefde brand immers in my hart met die felheid van een bonatuurlijke bedowering.
0: Mm-hmm.
1: My gekoesterde drome lê echter reeds in een toestand van versplintering, my teergeliefde.
2: Hey! Sal jy vanavond by my kom doodoo?
0: Nou is dat hy vraag.
2: Die liefde brand hier in my hart soos voodoo.
1: Hey.
2: My drome leens karwe lieve loodoo.
0: Mooi gelees, Moniekie.
1: Dankie,
0: Jan. Wel gedaan as jy dit gekry het. Kijk. Lekker nummer 2, awards, dal die kunstmatige belichting, terwyl die nag hom al hoe dieper oor ons uitstrek, laat daar die bekende melodie sagkens weer klink. Ons beskik nie oor die nodig kennis van die lirieke nie, gevolglik beperk ons tot betekenislose vokale klanke,
1: Sê vir, ee.
0: Ja, so

0: minste vra jakkie. So, kom ons kyk gou na vanoggend se punte en dan kan ons die top 3 vir die week uitsonder.
1: Okay.
0: Okay. Vinnigste persoon, die man wat eerste deurgekom het.
1: Die dame.
0: Was dit die dame?
1: Dit was die dame.
0: Vrou ja, verskoning, dit is Carla Ter Blanche. Well done.
1: 5 punte op die bord op vir jou, Carla.
0: Dan het ons vir een paar skip. Ons het
1: met 4 punte op die bord.
0: Hey, wie is dit?
1: Dit is Gerard.
0: Okay. Ek is bang, ek is verkeerd. Nee, dis... Gaan jy maar verder, okay,
1: ek sal verder gaan. Dan met 3 punte op die bord vandag het ons vir Frederik.
0: Lekker, Barry.
1: En dan met 2 punte op die bord vandag het ons vir Marizaan.
0: Ja, Marizaan Stander.
1: En dan met 1 punt op die bord vandag het ons vir Jacobus.
0: Lekker, okay, Jacobus.
1: Okay,
0: so kom ons kyk gou weekpunte.
1: Okay.
0: Wie die derde meeste?
1: So, derde meeste het ons met 6 punte op die bord vir die week vir Jock.
0: Lekker Jockie, well done.
1: Dan in die tweede plek het ons gelyk op. Met 7 punte op die bord het ons vir Gerard en vir Lara.
0: Ok, julle, Lara die week baie goed begin. Ek kon ongelukkig nie weer binnen die top 5 beland nie. Ons altyd enekie van woensdag tot met vandag wat al bykie uitgebouw het.
1: En dan, ons wenner vir hierdie week.
0: Ok. Okay.
1: Met 16 punte op die bord het ons vir Marizaan.
0: Well done, Marizaan. Ek het 1000 rand geskenkbewys van The Grounds Meat and Daily is joune.
1: Eita, ja, die 3 soorte vits hiervoors.
0: Ja, maar dat was net 1 voucher en is allemaal joune. So gaan geniet om, sal weer meer inlichting stuur, maar jy, vanmorgen lekker gebruik.

0: word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, se gedaai jou en verheer my vriend, welkom terug.
2: Ja, dankie, hallo, is Jan, Monique en allemaal wat luister. Die laatste ene is vir die week en ons begin met die cricketnieus van vroeër. Suid-Afrika is weer na die finaal van die T20 driehoeker gereed. In Namibia, ja, en ons opponent is Zimbabwe. Suid-Afrika het 228 vir 4 in die laatste wedstrijd teen Namibia aangeteken. Ja, dankie, hallo, is Jan, Monique en allemaal wat luister. Die laatste ene is vir die week en ons begin met die cricketnieus van vroeër. Suid-Afrika is weer na die finaal van die T20 driehoeker gereed. In Namibia, ja, en ons opponent is Zimbabwe. Suid-Afrika het 228 vir 4 in die laatste wedstrijd teen Namibia aangeteken met Luandre Pretorius en

0: 117 vir 3. So dit beteken Suid-Afrika wen met 11 lopies en dit is dan Zimbabwe en Suid-Afrika wat sal speel vir die trofee. Dan kyk ons ook na Formule 1, is 'n groot naweek, soos elke Formule 1 naweek. Eers tweede oefensessie van die Italiaanse Formule 1 Grand Prix was het George Russell, met die vinnigste tyd gevolg deur Charles Leclerc en Kimi Antonelli. MotoGP nuus vir jou met San Marino wat op pad is, Paul Espargaro wat sal bly in die plek van Maverick Vinales, wat sukkel met 'n skouerbesering. Europese Meesters Golf Toernooi is deel van die DP Wêreld Tour waar Tristan Lawrence van Suid-Afrika 'n 13 onder baan syfer langs sy naam het en die algehele voortou met twee houe, so ook 'n groot eerste twee dae kan hy weer volg en die volgende twee dae dieselfde tipe spelpyl handhaaf vir 'n oorwinning. Ons hoop dat hy dit kan doen. En die Vuelta, die laaste premier fietstoer, Wout van Aert wat skof nommer 13 gewen het en Enric Mas is steeds jou algehele voorloper. Dan is daar natuurlik tennis, die Amerikaanse Ope is aan die gang, laaste Grand Slam vir 2026 en die groot toetswedstryd wat op pad is tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Wie gaan dit wees? 1-1, 2 om te speel. Ons het nog nooit die All Blacks geklop by even die stadion in Soweto nie en dis nou die tyd om daai rekord ook te vang.
1: Johan, net so vinnig voordat jy gaan op my noot. Ek nou vandag of vanoggend so 'n bietjie geluister na wat die rugby kenners, wel van hulle gee hulle self voor as kenners en praat eintlik maar net nonsens op die internet na die lig. Maar daar is een ou wat ek beskou as 'n kenner, baie vermaaklike man van Egg Chasers wat hy was en hy is van die mening dat daar is diegene binne in die Nieu-Seelandse kamp wat voel dan as hulle hierdie een wen, hierdie naweek, dan is dit soos 'n reeks oorwinning vir hulle, want dan hulle vir Suid-Afrika geklop in 'n reeks in Suid-Afrika op Suid-Afrikaanse bodem.
0: Ja, so eerlik waar moet ek saamstem met dit. As jy kyk na 3 toetse in Suid-Afrika en een span wen 2-1 met die toetse hier, dan dink ek jy kan dit klassifiseer as 'n 3 toets reeks binne die konteks van 'n 4 toets reeks en ek dink daar's genoeg motivering vir Nieu-Seeland om dit te doen.
1: Ek dink vir ons ook. Ek dink ons kan nie self, soos wat dit vir hulle geld, ek dink geld dit vir ons ook.
0: Ja, absoluut. Ek dink regtig die skeidsregter gaan 'n groot rol speel in wat ook al gebeur, want die interpretasie by die skram en by die fasette gaan die sleutel wees tot wie kry die bal, wie die momentum, wie kan speel. En as dit af is, of hy beloon nie die span wat oorheers in die skram nie, en by dit gaan ek gaan sê, Suid-Afrika het 'n dominerende skram, die beste skram in wêreld rugby, en Angus Gardner het so 'n bietjie kwyt geraak in my opinie. So ek dink, ek dink as het daar kan vastvat, die aanslag voorvat, precies wat in toets 1 gebeur is. Hierdie keer moet ons net afrond. Dit is wat moet gebeur.
1: Ja, ek dink die groot trekpleister vir die naweek is die heel eerste skram.
0: Absoluut.
1: Yes, en hopelik gebeur dit nie 20 minute in die wedstrijd nie. Hopelik so met die eerste 5 en hopelik is dit ons bal en ek hoop regtig vir ons skrimmel 10 meter terug.
0: Ja, dit is, het gaan een grote wees, altijd de geleentheid tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland, maar ons het volle vertrouwen in ons span om mooi te maak, en ek hoop Chasen krijg lekker baie bal, en dat hy in spasie kan beweeg as jou achter, en kom eens zien, het gaan interessant wees.
1: Lekker my, Tjoma, baie dankie vir jou deelname, geniet die rugby die naweek, geniet die hockey vanavond, dochter in een groot uitenstrijd, is een sterke daarmee, Wolkel, die is blijf warm,
0: en
1: skuil van die wind, my vriend.
0: Ja, baie dankie, waardeer het, en dan tot ons weer maandag.
1: Cheers, man, veilig wees, bye. Uitklok Sport.
2: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch

0: Een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
1: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
2: By The Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Geniet ongelooflike aanbiedinge. 'N halve lam vir slegs R139.99 per kilogram. 2 liter Coca-Cola vir R22. En ons ontbyt combo, 400 gram pork bangers, 200 gram bacon en 18 groot eiers vir slegs R99. Kry ook pork Texan steak vir R49.99 per kilogram. Of die heerlike aanbieding van 2 kilogram pork belly rashers en gratis 200 gram spisserye vir slegs R199. En moenie ons inwinkel buket en charcoal ook firelighter aanbieding misloop nie. Besoek jou naaste The Butcher winkel, die slaghuis in jou buurt.
3: Hou vas jou hoorns. Dis Bolgradio.

0: Brand.
1: Lekker, hier is met jou, dus half en half. Bokke Radio 98.9 FM, een van die liedjes.
2: Awards, awards, awards.
1: Wat ons gesoek het met...
2: Letterlijk zie je lang in hoofd en lirike.
1: Wel dan aan Marzon, wat wegstap met die prijs voor die week. Volgende week doen ons dit weer. En iets hier lekker van Groundsmeet en Daily kan moontlik jou nou wees. Ons doen het weer maandag. En dit is dan begrootheid van ons kant af. Ons het vir Brent Wijn de Wet. Ek dink, wat raakt van om oor te nemen. Etienne was hier gisteravond.
2: Ja, so, een van die twee.
1: Ja.
2: It's one or the other.
1: Either way, dan is een garage party wat op jou wacht. Van ons kant af, kom ons kijken gauw vir laatste keer. Hoe like die paie?
3: Op radio. Uitklok. Verkeer.
2: Net so laatste kijkie na jou verkeer. Weer eens, die winde is tamelijk erg oor als oor op Solaris Pas. Daar is verslaaf van sterk winde daar en een paar stilstaande vrachtmotors as gevolg van daar die wind. En dan het ons ook so pas boodskap gekry wat sê die Pynskloof Pas is tans gesluit as gevolg van takke wat op die pad geval het. So die alternatieve routes van Kaapstad na Woester is Wellington, Gouda, Tilbag, Woolsley, R46 en 1 Woester om en dan is andersom. Terug. En dan ook, ons het een verslag gekry, Kaapstad Internationale Lughawe, die drop and go se pad is ook tans gesluit as gevolg van sterk winde, so as jy daar moet wees en iemand moet gaan aflaai, jy kan die parkade 1 gebruik vir passasiers aflaaie, aflaters.
1: Genlaai die passasier af.
2: By parkade 1.
1: Nou
2: is
1: hy,
2: daar is dit vir jou. So as daar nog iets is, laat weet asseblief vir Brent of vir Etienne, die een wat hy is in jou geselskap hou tot 10 uur. Dit is 074-2009-89.
1: En soos jou moontlike trip nou lig al wat hy uiteindelik gaan ons al uitkom.
3: Uitklok verkeer.
4: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede en NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Gee jou huis een splinternieuwe voorkoms met Flooring Solutions' stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes, teen uiters mededingende prijse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai. Of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prijs.
6: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Kry ongelooflike aanbiedinge by Food Lovers Market River Quarter. Koop 5 romerige avocados vir R50, beef ramp of sirloin steak teen R129.99 per kilogram, beesbultong of droewors teen R299.99 per kilo, 'n kaas smash burger en skyfies vir R79 en 'n 18 pak Food Lovers dubbelhoog toiletpapier vir net R100. Geldig tot hierdie Sondag 6 September maar slechts by Food Lovers Market, River Quarter.
7: O ja, kijk nou, wie is het nou?
1: Wel nog geen hy nie, jy gaan moet wacht vir hom, dus Snotkop en Rieke Snel.
2: Mm-hmm.
1: So die weenekie wat op jou wacht, maar voordat ons groet, ons kijk het gauw na wat alles vandag in die nuus gebeur het.
3: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Kusato is bekommerd oor die inentingskrisis van kinders wat die gesondheidsdepartement tot openbare gesondheidsnoodtoestand verklaar het.
1: Die Weskaapse onderwijsdepartement waarsku teen 'n bedrogspul waarin vals onderwysposte in ruil vir geld aangebied word.
2: Forum vra Ramaphosa om meer fondse beskikbaar te stel vir die Matlanga kommissie.
1: Die Suider-Afrikaanse inisiatief het boere aangespoor om vroeg voor te berei vir 'n moontlike droë plantseisoen in 2026-2027.
2: En die minister van landbou Willie Oukamp het 'n deurbraak in uitvoer onderhandelings met Egipte aangekondig wat 'n beduidende hupstoot vir Suid-Afrika se rooi vleisbedryf kan beteken.
1: Sy nog nie is aan die kom vir jou saam met Brent Wayne de Wet om 7 uur en van ons kant af gaan ons vir jou groet en vir jou los met die nuwe een van Stotkop en Rieke Snel. Dit is Coolbox Koning. Tot maandag, asseblief wees veilig waar ook al jy gaan wees. Mooi loop.
2: Bye.

0: word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Amnesty Internasionaal Suid-Afrika vra kiesers om vir menseregte en aanspreeklikheid te stem. En Kusatu vra onmiddellike nasionale reaksie op die krisis met inenting van kinders.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet. Amnesty Internasionaal Suid-Afrika sê die plaaslike regeringsverkiesing in November is 'n kritieke oomblik van aanspreeklikheid weens die groot ontevredenheid met dienslewering en sigbare mislukkings in vele munisipaliteite. Volgens die verslag van die ouditeur-generaal het net 39 van die 257 munisipaliteit 'n skoon audit gekry in die jongste ouditeursverslag. Amnesty Internasionaal SA sê kiesers moet vir menseregte en aanspreeklikheid stem. Die vakverbond Kusatu is bekommerd oor die inentingskrisis van kinders, wat die gesondheidsdepartement tot openbare gesondheidsnood klaar het. Die hoeveelheid kinders onder 1 wat nie ingeënt is nie, het gestyg van 12,1% in 2017 tot 36,3% vroeër van jaar, wat 1 uit elke 3 babas weerloos laat. Die woordvoerder Matthew Park sê dit keer die groot vordering om wat sedert 1994 gemaak is met die voorkoming van sterftes onder kinders van onder 5 jaar. En die motorvervaardiger Volkswagen het 'n verrykende kostebesparingsplan goedgekeur wat 50.000 poste sal besnoei, die onderneming se modelreeks met die helfte verminder en voertuigvervaardiging in 4 aanlegte in Duitsland sal beëindig. Volkswagen het 'n oormaat 'n produksievermoë van 500.000 voertuie in Europa. Volkswagen het sowat 650.000 werknemers wêreldwyd. Hul wins na belasting het in die eerste helfte van die jaar met 30% afgeneem nadat Chinese verkope gedaal het. Ten slotte net weer die hoofnuus. Amnesty Internasionaal Suid-Afrika vra kiesers om vir menseregte en aanspreeklikheid te stem. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
4: We are officially transitioning to Ribbons Group.
3: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
5: Spaar die lente op plaashuis en buitelewe by Agrimark. Gee jou tuin 'n hupstoot met 10 kg Wonderlawn and Leaf. Nou slegs R269. Spaar R70. Kry 2 kg gratis met 22 kg Montego Classic Adult droë hondekos vir net R499. En kry jou swembad reg vir warmer dae met die 1.6 kg Blue 52 Big Easy Floater. Kry 2 vir slegs R299. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Wees en fees geld.
6: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.
1: Lekker goeienaand, 5 minute oor 7, die 4de September 2026. Goeienaand. Dit is jou geraadspartyke elke Vrydag, saam met my Brent Dwayne de Wet. Ek kuier saam met jou tot en met so 10 voor 10. Nou vanaand doen ons dinge 'n bietjie anders. Gewoonlik 7:15 is dit kom ons carry joukie, maar dit word bietjie geskuif, 'n bietjie later, want ek het 'n baie lekker onderhoud 7:15 met bekroonde akteur. Ek is seker het dalk miskien die sosiale media gesien. Ek gesels met Roan Wessels, so 7:15. Bietjie later kom ons carry joukie, rymklets, klipwerf liedjies natuurlik. Jy stem vir jou klipwerf liedjies 074-2989. Soos altyd brand die vuur. Wat is op die koole? Wat is in jou glas? Laat weet my gerus op die WhatsApp lyn. Baie lekker musiek wat hier vir jou voorlê. Billy Ocean is een van hulle, Caribbean Queen, Rick Ashley, Never Gonna Give You Up en vele, vele meer. Nou ja toe, welkom by die aanskof.

0: Never gonna give you up, net hier op Bok Radio, Bok TV, Rick Ashley, natuurlijk, dit is jou geraadspartijke elke vrijdag, net hier op Bok Radio, Bok TV, die aanskof, saam met my Brent Wayne de Wet, en bieke genoem, bieke vroeger, ons doen een bieke dinge anders, hierdie vrijdag, gewoonlijk is dit nou tyd vir Kom Ons Karaoke, waar ek speel een liedje vir jou, en dan sing jy die lied, maar, ons droom een bieke later, want vanavond is een baie, baie speciale aand, ek gesels natuurlijk met een bekende acteur in Zuid-Afrika. Jy ken hom van Binnelander, Spoorloos, Diepe Waters, Hoofmeisie, Jou Romeo, Kamterrein en soveel meer. En hy praat vanavond met ons uit die lekker Johannesburg en ons gaan vanavond bykie uitvind waarmee hy bezig is sedert dat hy so een groot naam vir homself gemaakt het. Roan Wessels, my vriend, goeienavond, welkom by ons. Hoe gaan dit daar in die lekker Josie?
1: Ja, lekker in jy man, yes, lucky bro, like it all the year.
0: Daar sê my vriend, was die winde ook so sterk gister aan daar in Johannesburg?
1: Nee, ook al vandag is die wind wild.
0: Okay, nee man, baie welkom, Roan. Roan, vanavond, ek gaan hierdie onderhoud lekker afskop met een speelietjie vir ons luisteraars. Jy ken ons WhatsApp lyn 074-2989 en soos altyd, jy wen altyd ietsie lekkers wyns hier op hierdie aanskof. In wat fliek het hy sy eerste rol vertolk? In wat fliek het Roan Wessels sy eerste rol vertolk? Laat weet ons gerus op die WhatsApp lyn en stuur ook gerus vir ons een lekker paar vrae en dien hy dit vir hom wil vra, of iets wil vra, na 074-2989. Roan, jy het so'n groot naam vir jouself gemaakt, toe jy die kuns- en vermaakbedrijf betree het. Vertel ons een bykie hoe dit alles begin het.
1: My langste kort, dit was heel per ongeluk gewees. Ek het nooit beplan om in die acting wereld om te beweeg, en ek wil een cricketspeler geboord het. En toe ek een laaikie was, het my pa maar een ochend voor school gevra of ek sal met hom wil werk toe gaan en of ek wil school toe gaan en obviously my enige jong laaikie geëder sal sy pa werk toe gaan as met school toe gaan. En my pa werk in constructie en hy het toevallig by agentskap gewerk die dag en die vrou het my raak gesien en die gesê sy hou vir my glimlach. Wil ek probeer op TV wees en toe ja, voor ek my oor uitveel, nou is het al 21 jaar later.
0: Fantasties man. Nou ek het lekker enig hier vir jou. Toe jy op so jong ouderdom skielik so gewild geword het, het jy dalk een leiwag, een bodyguard by die school nodig gehad?
1: Nodig gehad? Ja, ek denk op keer het ek op een bodyguard nodig gehad, maar ek het natuurlijk nie ingehad, ek het daarom vrienden gehad wat vir my uitgekyk het, want al was maar moeilike tyd gewees op school. Want as jy een kind is, het nie mal is vir aandag nie, en toe eindig jy heel per ongeluk in intense kolig op. Dit was nogal sy uitdaging.
0: Ja. Roan, die WhatsApp lyne gons behoorlik vanavond hier. Jy moet nie nou antwoord nie, maar kom ons kyk gewoon net vinnig. Ons gaan nou na vraag nummer 3. En wacht, hier is een lekker enekie. Dit kom van Millerkie. Hy sê hier natuurlijk die antwoord hoofmeisie. En my vraag is, wat wen ek nou? Wacht, Millerkie, ons gaan nou later bykie praat oor hy wenprys. Hier is nog een persoon, dit is Jonathan wat sê hoofmeisie. En hier is een stemboodskap. Jacobus, goeienavond. Jacobus sê ek oor hier. Hallo Brent, dit is hoofmeisie. En hier is nog enekie, Sandra sê hoofmeisie. Hier is een stemboodskap wat ek binnenkort gaan speel. Roan, vraag nummer 4. As toneelspel nie vir jou uitgewerk het nie, weet jy het cricket nou gesê, wat sou jou tweede keuse vir een loopbaan gewees het, wat verkies jy, CP's flieks of theaters?
1: Ek wil dit vir een interessante ding vir mense wat luister, hoofmeisie was nie my eerste fliek nie, min mense weet het, maar my eerste fliek was Roepman. Ek het rol gehad in die film Roepman, so ek het omtrent 5 jaar gewerk voordat ek hoofmeisie gedoen het. Ek het begin werk op 8 en ek het hoofmeisie eerst gedoen toe ek 13 was. So net so bietjie trivia daar.
0: Ja.
1: Maar ek weet nie man, toe die gog aan my gebyt het as 'n kind het ek al, dit klink baie cheesy, maar ek het as 'n kind al klaar geweet dat dit vir my bestem was.
0: Ja.
1: Toe die acting in my leven kom het ek nooit weer enig iets anders te oorweeg nie.
0: Wonderlik my vriend Jan.
1: Ja,
0: weet ek het gedoog dit was gewees hoofmeisie. Ek het ook eers geweet Roepmanie. En ek sien baie mense.
1: Ja,
0: hier is nog baie boodskappe wat inkom wat sê hoofmeisie en hoofmeisie. So mense, dit is nie hoofmeisie nie, dit was Roepman gewees. Roan, wat verkies jy? CP's, flieks of theater? En hoekom?
1: Ek sal definitief sê theater. theater is die lekkerste ding om te doen, maar kyk, dit is 'n moeilike vraag, dit hang nog af van die projek, nee. Maar ek sal sê theater, om so voor mense te speel, is 'n baie vreesaanjaande ding, en die adrenaline is baie verslavend.
0: Nee, wonderlik, want ek weet die projek waarmee jy besig was, Plezier Engel. Kan jy net kortlik vir ons vertel oor daai en hoe was dit om saam met Leon van hierop te werk?
1: Dit was 'n baie groot blessing geweest om daai rol te kon speel, omdat dit gebaseer is op 'n ware verhaal van 'n manlike prostituut in ons land wat vroeg in sy 20's blind geraak het en op die einde sy eie lewe geneem het. Dit is 'n verskriklike verantwoordelikheid geweest om daai rol te speel, omdat dit een regte mens was, maar ook so'n groot blessing. Ek meen, dit is die type uitdaging wat jy as acteur voorbid, en dit is amazing tyd gewees.
0: Ja, ja, nee, wonderlik man, ons moet daai Plezier Engel hier kom, bietjie, jy moet dit hier kom optree by Heroes Restaurant, hier by die lekker groot verhoog. Roan, vir die aanhangers daar buite, wat doen jy om 'n blaaskans bietjie van die bedryf te neem, van julle werk hard, dis baie woorde wat julle moet leer.
1: Kyk, ons het so baie tyd af tussen projekte, dat jy die blaaskans is van self net daar. En vir my, ek weet, soos ek sê, is baie cheesy en cringe, maar dit is rarig, dit is my grootste passie. So, as ek nie op stel is nie, kan ek voel my vel juk, jy weet, ek wil speel, ek wil verhoog wees, so. Dit is nie soos een ander werk, wat die mense in een gat vol voorraak het.
0: Ja.
1: Maar vir die mense wat nie weet nie, ek is nou op diepe waters te sien, so ek is besig met dit. En as ek nie besig om te werk, is ek besig om te skryf. En die mense wat my lang follow weet, dat ek gedigte release, wat die mens verniet kan download op enige streaming platforms, Spotify, Apple Music, wat ook al jy muziek luister. En ek het nou, verlede week, op my verjaarsdag, het ek Highway Hartseer my nietste gedig release. En ja, dit is wat ek myself mee besig hou.
0: Wonderlik, hier is nou 'n boodskap vir jou, en dit kom, ja, kom ons luister, as jy meer besig met theater tans, wat voor diepe waters het ek jou lanklaas op die skerm gesien? Ja, dit is nou,
1: yes.
0: Ja.
1: Ja, ek het baie theater gedoen, en interessant genoeg, die laaste 6 jaar het ek baie consistent gewerk, maar mense het my nie oor die algemeen herken nie, want ek het nogal baie moeite om my voorkomst te verander.
0: Ja, ek sien ja, die baard,
1: ja,
0: die baard.
1: So, ja, die baard, en ek het nou een fliek wat nou, ek denk hy wees hierdie week op kyk net, Short Back Inside, is een fliek wat ek gedoen het vir die Silver Kerm Feest, en ek het een groot boereoorlog movie geshoot wat moet uitkom, en voor dit het ek een post-apocalyptic movie gedoen oor die laaste man op aarde wat op Prime wys, en ja, baie theater, so ek, dit is my baie groot compliment as mense sê en het my lang terug gesien, want het beteken, yeah. Mense besef hier dat hulle my daar ook iwer gesien het, jy weet, so.
0: Wonderlik, ja. Hier is nog een WhatsApp, Roan, en dit kom van Rousseau Lou, my vriend, hoe gaan dit? Wie, Brent vraag vir Roan, wie was sy gunsteling acteur?
1: My gunsteling acteur is hands down Daniel Day-Lewis, en ek heb baie van Joaquin Phoenix en Robert Pattinson, en in Suid-Afrika hou ek baie, my gunsteling is David Minnar, hy is wat my mentor al vir jare, wat vir baie dankbaar is. En nou in Wilhelm van der Walt, Suid-Afrikaanse acteur. Ja.
0: Fantastisch man. Aan hierdie stadium, natuurlijk, jy is nou groot. Verby met jou Romeo, Wolf Meisie, so 10 jaar later, waarmee is jy nou bezig wat jou loopbaan betref? Jy het genoem Diepe Waters, ek weet Spoorloos ook.
1: Yes, ja, so Spoor is ook al een rikkie terug, maar ek is nou by Diepe Waters, en soos ek gesê het, my fliek Short Back Inside, so, ek dink hy wees dalk vanavond, of nou binnenkort, ek sien seker nie op kyk net, wat ek vir Silberskerm gedoen het, en dat ek een groot feature film, Niemands Land, wat door die boereoorlog gegaan het, wat nou moet uitkom. So ja, dit is van een project naar die ander, waarvoor ek baie dankbaar is, en dan is ek nou bezig om een nieuwe eenmanstuk weer vir die theater ook te werk.
0: Fantastisch man, dan so nog een laaste vraag hier, Roan, wat is die planne natuurlijk vir die toekoms?
1: Wel, ek het van het nou net geantwoord.
0: Ja.
1: Wel verder, man, ach, die pad voorend is van het om op te bly, denk ek. Ek probeer nie altyd so ver voorend te beplan nie, want dan is te, kan die lewe jou baie teleerstel. So ek probeer soveel as moontlik, maar net in die oomblik lewe oefen aan my jy weet, my kunstwerk, of het nou my acting is, of my skryf, en maar net bezig blijf, van een project naar die ander, jy weet, groei, is maar die focus vir die algemeen.
0: Is Hollywood nie deel van die groot plan nie?
1: Ja, dit, ek kan nie te veel sê nie, maar wie weet, ook is dit binnenkort.
0: Ja, nee, van ek weet baie mense sê, Brent Hollywood definitely tief, soos acteur soos Greg Creek natuurlijk,
1: yes,
0: ja. Charlize Theron, en daar soveel meer, dan Kim Engelbrecht ook, sy is ook een van hulle, die groot name daar
1: yes, ja.
0: In Amerika, so dit is maar deel van die, wat is die plannen vir die toekomst natuurlijk?
1: Yes, ja, nee, kijk, dit is maar allemaal so droom daar,
0: ja.
1: Maar ek is een van die type mense wat ek gooi, jy jaag nie sukses nie, sukses jaag jou.
0: Mm.
1: So as jy jouself goed genoeg ontwikkel tot jy op daai standaard kom, gaan die werk jou vind.
0: Ja.
1: Nee, dit is my filosofie, so ons kap aan.
0: Roan, ek wil gou vinnig net hier stemboodskapie speel, kom ons luister gou vinnig.
2: Goeie aand, Wekie, hoop het gaan goed daar, is dit nie Minion Mossie van Wyk nie?
0: Het jy nou gehoor daar so, Roan?
1: Ja, ek kon jou woord oor het, bykie opgebrek oor die phone.
0: Jammer, nie, dit is een luisteraar wat een rolprent daar gegooi het, of die fliek natuurlijk, of die seepie, jammer, maar jy het ons gesê, dit was Roepman gewees, en niemand het recht gekry nie. Maar Roan, van ons kant af, Bok Radio, Bok TV, baie dankie my vriend, en sterkte met die rest van 2026.
1: Baie dankie man, as ek mag, wil ek net sê vir die mense wat luister, as jy al enige van my gedigte gehoor het, as jy my, excuse, jy het my DM stuur, om ook een extra prize te geef vir jou luister, as wat so saam gespeel het.
0: Mm.
1: As jy vanavond my DM stuur op Instagram met jy die geluister, kan jy highway hardse rente met koop op 50-60% af, whatever, ek geer het sommer vir julle net vir die geest.
0: Wonderlik. Ok, Roan, baie dankie, ek wil baie graag vir jou weer terug hee op Bok TV, natuurlijk, die mense kan sien hoe jy lyk en hoe die baard lyk.
1: Ja, nee, hy is nou weer groot. Morgen is hy dalk weer af, ons kyk nou.
0: Daar is my vriend. Ja nee, geniet het. Geniet die vrijdag, geniet die naweek, die rugby en ons gesels weer.
1: Ja, dankie man, dankie vir die tyd. Mooi bly.
0: Daar sê Roan Wessels natuurlijk net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is Billy Ocean with Caribbean Queen. MUZIEK

0: ABBA met Waterloo net hier op Bok Radio, Bok TV.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brian Dwayne de Wit in vanaand se nuus oorsig. Kusato is bekommerd oor die inentingskrisis van kinders wat die gesondheidsdepartement tot openbare gesondheidsnoodtoestand verklaar het. Die Weskaapse departement waarskie teen 'n bedrogspel waarin vals onderwysposte in ruil vir geld aangebied word. Forum vra Ramaphosa om meer fondse beskikbaar te stel vir die Madlanga-kommissie. En die minister van Landbou, Willie Oukamp, het 'n deurbraak in die uitvoer onderhandelings met Egipte aangekondig wat 'n beduidende hupstoot vir Suid-Afrika se rooivleisbedryf kan beteken. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
1: Die beter alternatief net vir jou. Bok Radio.
3: Sigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
1: Die beter alternatief

among the stars. Daar sy 0742989. Dit is die liedjie wat jy natuurlik vanaand sing. Wat wen jy 'n lekker wynproe vir twee mense? Kom ons kyk wat gebeur vanaand. Hier is nog lekker musiek en dit is Starship.

0: good. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Net so, kyk jy nou jou paai, hier het 'n stemboodskap ingekom. Gerry, goeienaand.
1: Yes, Brent, Gerry is om. Jou traffic report is die N1 wat toe is en die Tooiskloof tunnel wat toe is en die pas. Al die verkeer wat deur Wolseley kom, dit gaan baie stadig terug Kaap toe. Dit is verskriklik baie trokke op pad tussen Wolseley en Wellington. Het gaan maar starig, gemiddelde spoed rondom 60-70 kilo's een uur. En die wind waai verskriklik. Manne moet maar versigtig wees.
0: Daar sê baie, baie dankie, Gerry, vir dit. Indien jy nog nuus vir ons het, 074-2000-989.
2: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you could stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Oh yeah! Come on!
5: Voel die ritme. Een treffer na die ander. Bok Radio.
6: Ook op Bok TV.

0: sake.
1: Dit is nou hier in die nuus vanavond. Amnesty Internasionaal SA vra kiesers om vir menseregte en aanspreeklikheid te stem. En Kusatu vra onmiddellike nasionale reaksie op die krisis met inenting van kinders.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeienaand, ek is Brendwyn de Wet. Amnesty Internasionaal Suid-Afrika sê die plaaslike regeringsverkiesing in November is 'n kritieke oomblik van aanspreeklikheid weens die groot ontevredenheid met dienslewering en sigbare mislukkings in vele munisipaliteite. Volgens die verslag van die ouditeur-generaal het net 39 van die 257 munisipaliteit 'n skoon audit gekry in die jongste ouditeursverslag. Amnesty Internasionaal SA se kiesers moet vir menseregte en aanspreeklikheid stem. Die vakverbond Kusatu is bekommerd oor die inentingskrisis van kinders wat die gesondheidsdepartement tot openbare gesondheidsnoodtoestand verklaar het. Die hoeveelheid kinders onder 1 wat nie ingeënt is nie, het gestyg van 12,1% in 2017 tot 36,3% vroeër van jaar, wat 1 uit elke 3 babas weerloos laat. Die woordvoerder Matthew Park sê dit keer die groot vordering om wat sedert 1994 gemaak is met die voorkoming van sterftes onder kinders van onder 5 jaar. En die motorvervaardiger Volkswagen het 'n verrykende kostebesparingsplan goedgekeur wat 50.000 poste sal besnoei. Die onderneming se modelreeks met die helfte verminder en voertuigvervaardiging in 4 aanlegte in Duitsland sal beëindig. Volkswagen het 'n oormaatproduksie vermoë van 500.000 voertuie in Europa. Volkswagen het sowat 650.000 werknemers wêreldwyd. Hul wins na belasting het in die eerste helfte van die jaar met 30% afgeneem nadat die Chinese verkope gedaal het. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Amnesty Internasionaal Suid-Afrika vra kiesers om vir menseregte en aanspreeklikheid te stem. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Musiek vir jou ore, die grootste

Thorn in my side. 'N lekker goeienaand as jy nou net ingeskakel het. 8 minute oor 8. Dit is die tweede uur Garage Partytjie. Elke Vrydag net hier op Bok Radio, Bok TV, die 4de September 2026. Wel, lekker musiek op pad vir jou. Billy Joel is hier gelaai. La Bamba is ook hier en nog vele, vele meer. Ons doen reinklets in hierdie tweede uur. Indien jy enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag of huweliksherdenking 074-2009-89. En 'n bietjie later is dit jou klubwerf liedjies. Nou ja, toe ons kom weg met die tweede uur. Heaven is a place on earth. Goeienaand.

0: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie, by Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap, besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.
3: 17 minute oor 8, een lekker goeie naand, as jy nog net ingeskakel het, jy is welkom om jou verjaarsdag boodskap en huweliksherdenking te stuur. Hier is 'n boodskap en dit kom van Hetty, of Willie en Hetty, Willem en Hetty. Hi Brent, hoop dit gaan goed in die koue vanavond, kan jy asseblief die boodskap uitsaai. Hein en Susan, dankie dat jylle vanavond van die Kaap afgekom het om te kuier hier in Carltonville. Ons geniet elke oomblik saam met jylle, die lekker geselsies, lag en saam kuier sal nog lang in ons harte bly. Hein, baie geluk met jou verjaarsdag op volgende week die 9de. Mag jou nuwe lewensjaar geval wees met goeie gesondheid, baie geluk, liefde en sommer nog baie mooi herinneringe saam met Susan en almal wat vir jou lief is. Daar sê, dit kom van Willem en Hetty. Vanaand Ruimklets, jou woorde is, dis heerlijke lente, die winters verby, doikie, doikie, doikie, en jy voltooi daai gedeelte vir my. So, bykie vroeger het iemand gesê, die son is hier, en tyd vir jou en my. 074-2989, hier is La Bamba, dit is jou geraadspaartuikie.

0: Alabama. Hoe lekker, yoga raadspartytjie. Dis heerlike lente, die winter's verby, James.
1: Dis heerlike lente, die winter is verby. Tyd vir lekker tuin maak, en jy kan vry kry.
0: Ah, everything she wants, a lekker goeie nat.

0: John Travolta, You're the One That I Want.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent in Vanaand se nuusoorsig. Kusato is bekommerd oor die inentingskrisis van kinders wat die gesondheidsdepartement tot openbare gesondheidsnoodtoestand verklaar het. Die Weskaapse onderwysdepartement waarsku teen 'n bedrogspel waarin vals onderwysposte in ruil vir geld aangebied word. Forum vra Ramaphosa om meer fondse beskikbaar te stel vir die Madlanga kommissie. En die minister van Landbou, Willie Oukamp, het 'n deurbraak in uitvoeronderhandelings met Egipte aangekondig wat 'n beduidende hupstoot vir Suid-Afrika se reëlvleisbedryf kan beteken. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is oral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
3: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
4: Maar ma, waar in die lewe?
3: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bounces for Africa, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
1: Stuur een boodskap nou, WhatsApp of Telegram, die Bok Radio Atelier nommer 074-2000-989.
0: Het is heerlijke lente, die winter is voorbij, Ruimklets, tweede uur, jou geraadspartijkie, goeienaand JC. Het
5: is heerlijke lente, die winter is voorbij, kijk na my vrou en die ouwe Sherry is voorbij.
0: Baie dankie my vriend, hier is nog 'n boodskap, goeienaand.
6: Ja, die week hier is heerlike lente, die winter is voorbij. Nou kan ons gaan visvang daar by die havenmuur in Gordons Bay.
0: Lekker, Joni, dit is 'n goeie ene, baie dankie. Hier is Bonnie M, Daddy Cool. Jou geraadspartytjie, moenie vergeet nie, indien jy 'n persoon wil geluk wens, verjaarsdag 074-2989.

0: Daddy Cool, Boney M, net hier op Bok Radio, Bok TV, jou garage partytjie saam met my Brent. Dis heerlike lente, die winter's verby. Goeie naand, Johan.
1: Dis heerlike lente, die winter's verby. Die springbokke speel môre, laat hy vliegtuie vlug verby.
0: Ah, oh, dit is wonderlik, dit is fantasties. Ah, oh, Johan, dit is baie goeie ene. Baie dankie, hier is Bruce Springsteen, Tougher Than the Rest.

0: Tougher than the rest. Net hier op Bok Radio, Bok TV, jou geraadspartytjie. 4 September, natuurlik 'n splinter nuwe maand. Dit is lente, jou woorde vanaand is heerlike lente, die winter's verby. Rousseau, goeienaand.
1: Dis heerlike lente, die winter's verby. My vrou lê vanaand, lekker styf by my.
0: Baie dankie my vriend. Hier is die laaste ene, Johan Stein, goeienaand.
2: Dis heerlike lente, die strandvoeltjies vluit. Daar's iemand op die toilet, want die deur is gesluit.
0: Lekker goeie aand, 20 voor 9, Vrydag, jou garage partytjie saam met my vriend. Hier is Jessie's Girl.

Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

0: If I could turn back the time. Dit is Cher. Ja nee, die groot vraag is, wat sou jy wil doen as jy die tyd kon terugdraai? Jou jeugjare, kinderjare. Ja, ek dink ons almal het baie keer in daai wens, as jy die tyd kon terugdraai, jou foute wat 'n mens gemaak het, nee, toe jy miskien 15, 16 was op hoërskool matriek. Toe jy 21 was, miskien net te veel gedrink, of ja, iets, maar iets sou jy net wil regmaak. 'N lekker goeie naand, hier is die wenner, Rymklets.
1: Dis heerlijke lente, die winter is verby. My vrou lê vanaand, lekker styf by my.
0: Daar sê hy, ons het twee wenners, en hier is die tweede wenner.
2: Dis heerlijke lente, die strandvoeltjies vluit. Daar's iemand op die toilet, want die deur is gesluit.

0: Modern Talking, Brother Louie, net hier op Bok Radio. Een bietjie vroeger het ons die onderwerp na jou kant toe gegooi, as jy die tyd kon terugdraai en net iets verander van die verlede. Wat sou dit wees? Goeienaand, Jacques.
1: Goeienaand, Boeta. Jo, ek moet sê, jy het nog ons nou een lekker topic hier uitgebring. If I can turn back time, daar is baie dinge wat een mens oor spyt kan wees. Ja. Maar, aan die einde van die dag, dan is dit wat jou eintlik vorm. Mm. Jou, die dinge wat jy beleef, die dinge wat jy ervaar, ja. Die dinge wat jy leer ja. In die lewe. So, eintlik kan ons nie sê dat dit iets is om oor skaam te wees, of iets wat verkeerd is nie. Want ja, ja. Ons allemaal leer uit ons foute uit, en dit is hoe mens groei. Geestelik, in jou gezondheid, in jou fysische hoedanigheid en in verskeie opzichte. So, ja, ek dink, dit is eindelijk een positieve ding. Ja, Jock en Goodwood in die kop, lekker bly, dankie vir die muziek, is lekker.
0: Nou, op die noot voor noot, Jock van Goodwood, daar is jou woord van bemoediging. Baie dankie, wel, Jock het dit vir ons gegeen, gewoonlik ek dit vir jou deur half 10, maar daar het Jock nou vir ons die woord van bemoediging deurgegeen, dat, mens leer uit jou foutheid, jou karakter word gevorm, geestelik, jou gezondheid, so, jou verlede, mens leer daaruit. Baie dankie, Jock.

Ons sal jonk bly, Nicholas Lou. Die groot vraag is, wil jy vir ewig jonk bly? 'N bietjie vroeër in die tweede uur het ons gepraat oor, as jy die tyd kon terugdraai, wat sou jy wou verander? En hier het lekker boodskappe ingekom. En daai enetjie weer, wil jy jonk bly? Wil jy jonk wees vir ewig en vir altyd? Ek weet, baie mense is maar okay met hulle ouderdom, as jy nou 50, 60, 70 word, en baie mense wil jonk bly, vir ewig, 21, vir altyd. Maar net om aan die 17 minute oor 8, jy keier saam met my Brent amper half 10, jammer, oor 9, Gerard Skaap wat nou hier ingekom het, so ons het nou lekker gepraat. Hier is 'n suikerbossie in die tweede plek.

0: In die tweede plek, so bly ingeskakel om uit te vind nommer 1. Baie dankie, goeie naam Tinus. Wat sê hier? Tinus sê, kan dit beter glad nie. As dit die wenmusiek op 'n Vrydag aand is, dan is môre die beste dag ooit. Geniet die mix, so baie pyk, gooi kwale, Bok Radio. Moet Springbok baadjie kry, pyne in bene is verby. Baie dankie, geniet, baie dankie Tinus Basson.
1: Bok Radio, ook op Bok TV.

0: het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
1: Ons doen dit alles.
0: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
3: Nou ja, toe, 25 minute oor 9. Ons mors glad nie tyd vanavond nie. Nommer 1 vanavond, so 15 versoeke gekry. Dit is lekker ou Jan.

0: Rossi, sit vir Chessie op, bring vir Eben op, dit is Rikus Nel met Bok is Beter. Wel, môre is dit die derde toets, baie baie opgewonde, en die groot vraag is, kan die bokke daai enetjie deur trek? Binnekort moet ek tot sens, he, Dassie is op pad, koop vir jou bakkie, Karleen van die Jaarsveld met As jy my roep, en dan natuurlijk Gerard Skaap van 10 uur tot en met 12.
1: So kom, ons maak een groot geraas, die bokke bly my altyd pa.

Dit is Dassie en Robbie Wessels. Baie, baie dankie allemaal wat vanavond lekker saam gespeel het. Kom ons karaoke, Rein Kelets. Baie dankie en Roan Wessels in die heel eerste uur acteur. Ek groet jou, Gerard Skaap is gereed om lekker saam met jou te kuier van 10 uur tot en met 12.

met jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silver afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skordelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laag 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg meubels. Altyd beter. Bokradio 98.9 FM.

0: Kraai jou harder as 'n windpomp en nog gesis. Die week is verby, nou is dit tyd om die volume op te draai. Dis die afterparty met Gerard Skaap, elke vrydag aand van 10 tot middernag net hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die grootste danstreffers, onweerstaanbare remixes. Remixes. Feel good vibes en perfecte klankbaan vir jou vrydag aand. Moenie die partytjie misloop nie. Die afterparty word die naweek amptelik begin. Elke vrijdag, 10 tot middernacht, net hier op Bok Radio, 989 FM en Bok TV. Die afterparty, draai het harder. Voel die energie en vier die begin van jou naweek.
1: En dit is naweek tyd, bye bye, welkom hier by die afterparty met my Gerard Skaap. Lekker saam met jou van nou tot met middernacht. Ons het 'n lekker show wat nou gaan kom. Lekker musiek en net 'n lekker vibe, lekker energie. Dis al wat ek van jou vra, is daai lekker interaksie op die WhatsApp lyn ook 0742000989. Ons gaan lekker kuier, ek en jy. Baie dankie aan Brentwyn de Wet. Hy is natuurlik weer maandag aand op sy pos van 7 tot 10 en ja, soos altyd 'n lekker show en ek hoop jy die boeremusiek geniet saam met hom vanaand. Die lekker sout en peper en al die lekker songs wat hy vir julle gespeel het. Ek gepraat van boeremusiek, onthou natuurlik volgende Vrydag aand is die Klipperf hier by Heroes Live, so as jy nog nie jou kaartjie gekry het nie, nou is die tyd, bespreek sma online, gaan na itickets.co.za en dan tik jy daar so Klipperf, of jy kan net gaan na heroeslive.net en dan bespreek jy jou kaartjie, dus dit is die regte ding om te doen. As jy nie gaan dit nou doen nie, dan kan jy nie 'n kaartjie kry nie, dan gaan jy uitmis op 'n lekker show volgende Vrydag natuurlik hier by Heroes Live, die 11de Klipverf Boereorkes, net hier by Heroes Live. En ja, ons kyk lekker saam. Praat bietjie vanaand oor ek het 'n vol baard, né? Nee? Ek het 'n baard en ek gaan my gereeld nou daarna Saints and Sinners toe. Dan maak hulle vir my bietjie mooi. So ek wil weet, dames, hou jy van 'n man met 'n vol baard? Of 'n stoppelbaard van so 3 dae, wat so 3 dae net so 'n bietjie daai rough look het, of hou jy van 'n man wat skoon geskeer is? En of hou jy net van 'n snor of hou jy net van 'n bokkie? Laat weet my bietjie op die WhatsApp lyn. En manne, hoe voel jy? Hou jy daarvan om jou baard mooi te versorg of hou jy daarvan om uit te groei, lang, dik? Laat weet bietjie vir my op die WhatsApp lyn 0742000989. Ek hoop jy kuier lekker saam en jy het 'n lekker party daar waar jy nou is, 'n lekker braaitjie of 'n ou visietjie wat jy braai, of dalk sit jy net ergens en jy geniet ietsie lekker kouds. Laat weet bietjie vir my op die WhatsApp lyn 0742000989. En onthou net, soos ek sê elke Vrydag, moenie ietsie drink en op agter die stuur inklim en gaan ry nie. Hulle gaan jou vang. Glooi jy vir my, hulle gaan vir jou vang. Glooi jy vir my. Alraai, so wees maar net versigtig. Kry eerder 'n Uber of slaap oor.

Nicky. Sensasie remix natuurlik. Liefling, net hier op Bok Radio op TV, die afterparty met my Gerard Skaap op 'n Vrydag aan. Hy hele klomp boodskappe ingekry, baie dankie daarvoor. Stuur hulle deur, ek wag. Nou ja, 'n man wat ek dink nog groot hoogtes gaan bereik. Al die pad van Mpumalanga, sy naam is DJ Turtle Dave. En Going Back West, sy is weergawe daarvan. Daar's hy, DJ Turtle Dave, net hier op Bok Radio. Goeienaand.

DJ Turtle Dave, net hier op Okra Radio Bok TV. Jy gaan follow hem op al die socials. Hy is op Instagram, hy is op TikTok, hy is op WhatsApp, hy is op Spotify. DJ Turtle Dave. Love say tunes, man.

0: Die Rooitapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andriet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Dis al precies 9:45 hier by Bok Radio. En kom ons kyk na 'n paar WhatsApps wat ingekom het. Altyd lekker om die WhatsApps te kry. Dit gaan net hektiek en ek gaan by hulle allemaal probeer uitkom. Ek gaan my beste gee. Boodskapie gekry van Louisa af, sy sê, ek het ons gevra, dames, hou jy van 'n man met 'n volbaard, mooi geshypte baard, of hou jy van 'n stoppelbaard, of hou jy van 'n man wat skoon geskeer is, hou jy van 'n bokkie, of hou jy van 'n man met net 'n snor, of hou jy van 'n man met 'n heeltemal skoon geskeerde gesig. En Louise sê vir my, haai Gerard, 'n mooi geskeerde, skoon, gladde man, gesig is maar net die beste, vir al die naaskeer middel so lekker uitkom. Dankie vir jou lekker program elke aan. Dankie Louise, baie lekker daar so. Dan Tjoma, wat sê jy, wie stuur hierdie boodskapie vir my? Kom ons kyk gou-gou. Laat ek dit gou die naam kry. Mornay, wat vir my sê, Tjoma, ek kuier by die huis, maar ek skeer een keer 'n jaar my baard, net voor die nuwe jaar, dan lose ek al die ou strooi in die jaar en gaan pak die nuwe jaar skoon in. En heiliglik lyk my baard soos nou. Daar is hy. Nee, kyk, hy is mooi vol, hoor. Hy is mooi vol. Daar is hy, Mornay. Dan, ek het nou toevallig net 'n swart top aan, né? Nee? Maar ek ondersteun glad nie die All Blacks nie. Glo vir my. Ek is 'n bok all the way. Ek is 'n springbok all the way. En ek weet hulle gaan môre die All Blacks lekker pak slag gee. Maar ek gaan kyk of ek nou 'n bietjie 'n boksang kan inwerk vir julle. So met die remix deur, sal ek 'n plan maak om 'n boksang vir julle in te werk. Net om die bokke bietjie meer 'n boost te gee. So, hulle het dit nodig. Hulle het al ons support nodig en ek weet hulle gaan lekker skop. Hulle gaan gat skop. Dit weet ek vir 'n feit. Nou ja, kom ons kyk dan nog 'n paar boodskappe. Kom ons kyk. Daar's nou weer. Ja, kom ons hoor gou wat sê Hendrik. Goeienaand Hendrik. Goed dat jy my maat.
2: Goeienaand Gerard, goeienaand. ja my maat, ek gaan nie veel sê oor die baard story en sorry, ek ben niks maar single. Nie baie liefieskeer nie, want ek het maar sagte velletjie. Ek gebruik maar knipper om my baard te trim. Maar ek hou nie van 'n baard nie, ek hou nie van 'n snor nie, pla my. Maar anyway, wat ek wil sê is baie dankie vir die lekker remix is my maat, Vrydag aand. Heerlik. Love it so terwyl ek werk.
1: Daar's hy. Nee, maar ek bly geniet dit my pel. Porra, goeienaand, bonnooit pa.
3: Klippe, dit ek hom een gewen vanaand uit almal uit.
1: Well, okay, dit is uit hy vroeër gestuur vir vir Brent. Maar nou ja, dankie. Hallo Gerard, happy Friday. Wat 'n week, gelukkig is Maandag 'n vakansiedag. So ons het 'n lang naweek. Goed gaan van Charlotte, alipad uit West Palm Beach, Florida. Dankie Charlotte, jy het dit geniet, hè? Jy met jou bank, wat is dit, mos 'n bank holiday, nie? Is dit wat dit is? Jy het dit nou geniet, hè? Dan 'n dame wat vir my sê, ek hou van 'n skoon en 'n smooth gesig. Dis Teresa wat vir my sê, sy hou van 'n man met 'n skoon, gladde gesig. So glad soos 'n babietjie se bout. Dan 'n boodskapie, laat ons net gou kyk wie het hom gestuur, van Sjaal af. Sjaal, ek gaan nou by jou boodskap uitkom, ons moet eers gou musiekbreek vat, dan speel ek gou jou voice note uit. Maar ja, jy is ingeskakel by Bok Radio, Bok TV, die afterparty met my Gerard Skaap, 18 minute na 10.

Queen met Bohemian Rhapsody net hier op die afterparty met my geraadskap op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wêreld. Nou, het ek iets gesien en ek weet nie om hoe om op hierdie ene te reageer nie. Porra, porra, porra, my maat. As jy sien wat ek sien, nê. Wonder hoe sê jy gereageer het. Maar kyk, elke ou het sy keuse, nê. Hoe sê hulle, elke brommer op sy eie hoop, nê. Porra, hy sê, ek is 'n All Black, bly in die Kaap met die Stormers as my agter in my agtergrond, maar het All Black blad. As jy sien wat ek sien, nê. Wonder hoe sê jy gereageer het. Maar kyk, elke ou het sy keuse, nê. Hoe sê hulle, elke brommer op sy eie hoop, nê. Porra, hy sê, ek is 'n All Black, bly in die Kaap met die Stormers as my agter in my agtergrond, maar het All Black blood for life. Sorry, I'm not born from

sê, ek ondersteun die All Blacks. Ek wil gaan bietjie kyk hoeveel All Blacks ondersteuners is daar en hoeveel Bokke ondersteuners is daar. Laat weet my bietjie. Kom ons kyk bietjie hoeveel All Blacks is daar en hoeveel Bokke ondersteuners is daar. Stuur vir my 'n voice note deur. Ek wil hoor. Stille All Black, dis wat Porra vir my sê. Hy sê hy bly 'n All Black. Maar nee, ja, Porra, dis jou keuse my pel. Dis jou keuse. Maar moet my nie try convert nie asseblief, hoor. Asseblief nie. Moet dit nie aan my doen nie.

0: Chiquitita hier op Bok Radio, Bok TV, PDP Remix, lekker tune, 19 minute voor 11. En ek hoop jy geniet het. Ja, boodskappe wat inkom hier so. Ijskapie, dis nou wat Liesel sê. Sy sê, Ijskapie, Porra is a wannabe all black. Hoekom skree hy nie vir Portugal nie? Ek en Manlief Bert sê, sal altyd a bok wees, al trek ons Portugal toe. Dis wat Liesel Visser, is het Visser, laat ek het seker maak. Liesel Visser sê so, sy sê dit. Sy sê, al trek sy Portugal toe, sal sy altyd a bok bly. Hy Gerard, die meeste all black ondersteuners in die Weskaap is die ek gaan nou nie aan ene kan sê nie, maar ok, maar ja, kom ek soos ek sê, dit is nou nie, ja, ok, ek gaan nou nie kan sê nie, maar ok, ek hoor wat jy daar sê, dan, net gus nie so, Hendrik het hierdie voice note vir Porra gestuur, hoor net wat sê vir Porra.
1: Ok, Gerard, weet jy wat, ek het nou die hand in die paar keer al veel sê, toe arme Porra geval het en sy ribbes seer gemaak het, gebreek het en alles. Ek mis hom, ons is raak allemaal een familie hier op die show en so aan. Maar of hy nou Portugees is of nie, ek meen hel, hy is nie een Nieu-Zeelander nie, hy is een Portugees. En hy bly al so lang hier so. Nee Porra, nee. Kry jou prioriteit achter mekaar, my vriend.
0: Hendrik is daar opset met Porra, hoor. Jacobus, ek gaan nou by jou boodskappe uitkom, hoor, baie dankie, ek sien Jacobus het vir my so paar minute terug boodskappe gestuur, ek sien julle nou, ek heel ondergaan, Jacobus, ek gaan nou by jou boodskappe uitkom, hoor.

0: Kommie Bokke, natuurlijk Leon Schuster, die legend homself. Een awesome song, nee? Boodskapie gekry daar uit Texas uit, kom ons hoor wat sê hierdie man uit Texas, en hy is kwaad.
1: Porra, nie man, nie porra man. Is Dion hier in Texas? Nie porra, jy stel my te leer man. As al so lang as Zuid-Afrika was, dan was jy duidelijk nog net te min in die jachtveld om een ware bok te word man. Nie porra, jy moet nou stuit jong, jy moet bykie verander nou man.
0: Ons moet vir Porra convert man, hy kan nie in die Kaap bly. Wel, maak een saak waar jy bly nie, in Suid-Afrika bly en nie vir die bokke ondersteun nie. Nee man, ek voel net so, Porra, ai, Porra. Man, ja, kom ons weer dat sê, waar is Dion, ek het Dion sy boodskap nou net hier gehad en kom ons weer gaan wat sê Dion. Porra het ook een boodskap hier, ons gaan nou by Porra sien uitkom. Hier is Jacobus.
2: Gerard, Nancy, ek denk is die eerste keer wat ek en jy gesels. Ja, die jy nou praat van bokklikies en dinge instuur en so, toe dink ek nou nog als miljoene aan een verrasie, maar nou hoor ek die speel om aan. Maar nou dink ek, wat van ons gaan een bietjie back in the day en a kapie voor ons, hier kom die bokke van Leon Schuster. Hy is ons ook mooi loop, want dit is ons nou immers die twee beste spanne in die wereld wat te mekaar speel, so het is net so goed soos een wereldbeker final.
0: Daar sy, Jacobus, absoluut, toe spring ek jou voor, nee, toe was hy gelukkig in die playlist gewees, so, dit was nogal makkelijk, dit is nogal makkelijk, Bokke Radio vir die Bokke, hoe klink die illustratie, we have tongue out music from our station, all is black music, ek verstaan, all is black heart music, wie dit vir my gestuur, dat ek net sy sien nie so. Dis nou Tinus, daar is hy Tinus. Dis nogal makkelijk Bok Radio vir die Bokke. Ek stem met jou saam, Bok Radio vir die Bokke. Absolutely. Dan sal ek nou eers Porra se boodskapie luister, en dan sal ek om dan nou vir julle uitspeel. Hoor wat sê Porra daar so, baie dankie vir al die boodskappe. Ek probeer by allemaal uitkom, dis maar bykie besig, maar gaan kyk wat ek kan doen. En ons gaan nog lekker saamkeer vir nou tot met 12 uur, net hier op Bok Radio, Bok TV.

Nou ja, Porra, speciaal voor jou, my pel. Ek het ietsie speciaal voor Porra. En ek, kyk, Porra, ek sê saam, jy kan ondersteun vir wie jy wil, definitief. Dis elke ou se keuse. So moet nou nie te hard wees op Porra nie, hy het sy redes hoekom hy All Blacks support, en ek respecteer dit, Porra. Ek respecteer dit. Ek respecteer dit, regtig. Alright, so, kom ons speel speciaal vir Porra, net hierna ietsie. Ek het iets vir jou, Porra.

Asa Eden, net hier op Bok Radio, Bok TV. En soos ek gesê het, ietsie speciaal vir Porra, iets speciaal vir hom. Ek het iets speciaal vir hom, net hierna. Glo my, hy gaan het waardeer.

0: Carolus, Carolus, Jan, Jan, Jan, die sensasie remix net hier op Bok Radio Bok TV. Ek hoop jy geniet hom. Lekker, op een vrijdag aan. 4 september, natuurlijk die bokke, All Blacks morgen. En my geld is op natuurlijk op die bokke. Maar kom ons los, moet nou nie te hard wees op Pora nie. Pora is een goeie ou. Maar ja, hy is 42 jaar in Suid-Afrika, maar hy ondersteun die All Blacks en hy is trots daarop. Nou Pora, ek het vir jou beloof, ek het vir jou ietsie speciaal. Net om jou een bykie te motiveer vir morgen se game. Hier is die hakka vir jou.
1: And now the All Blacks, just waiting for the French to peel off the tracksuits, stand in front of them, and receive the challenge of the haka.
0: Special for Pora. Is jy nou reg vir hom? Hy gaan nou deurkom. Nou deurkom. Net om 'n bietjie geest te vang vanmôre.

Man is lus vir mekaar, jy hoor.

0: Bunker, now with Heroscope or Bok Radio.
1: Ja, lig in die donker, natuurlik elke in die aande doen ons dit hier in die omgewing van so 7-8 minute, ons bietjie later, 2 minute later, maar daar's 'n paar bok en hakka goed wat ons moet doen, maar natuurlik doen ons dit in die aande. Dit is vir al ons essensiële werkers. Ons doen dit natuurlik vir die brandweermanne, die polisie, law enforcement, verkeersdepartemente. Ons doen dit natuurlik vir ons paramedici, fabriekswerkers, petroljoggies, vragmotorbestuurders, noodpersoneel, insleepdienste, almal wat essensiële dienste doen in die nag om dit vir ons maklik, veilig en gerieflik te maak. Sê ons baie baie dankie. Ons gee vir julle 'n shout-out. Daar's ook natuurlik ons privaat sekuriteit wat ook die SAP bystaan. Ons het ons plaas patrollies, ons buurtwagte, almal wat ons areas vir ons mooi veilig maak. Baie dankie ook aan iedereen elk van julle wat ook vrywillige werk doen om jou area veilig te doen, veilig te hou. En baie baie dankie aan iedereen elk. Julle is ons lig in die donker terwyl ons rustig by die huis is, is julle buite besig om dienste te verrig om dit vir ons maklik en veilig te maak. Baie baie dankie dat ons rustig kan slaap en baie dankie vir engele soos julle wat daai spesiale diens doen. Ook ons hospitaalpersoneel, baie baie dankie, die dokters, die verpleegsters, die staf, die kombuisstaf, die ouë tuise wat ook na die ou mense kyk. Baie baie dankie aan julle. Ons gee vir julle 'n shout-out. Julle is ons lig in die donker elke week rondom hierdie tyd, dan gee ons 'n shout-out vir al ons essensiële dienste. Baie baie dankie. Julle is amazing en ons waardeer wat julle elkeen vir ons doen. Baie baie dankie. Julle is amazing. Baie baie dankie. Come on.

0: Ritrëm e rock, me tjerë bok rari, bok tjefje, lekë, mon, lekë, së së në si. Baie, baie dankie vir al die boodskappe, hier het 'n hele klomp ingekom, ek gaan nog by hulle uitkom, so gauw as moontlik, boodskappe gekry, hierso wat Jacobus my sê, hy sê, hier by ons, by die huis, wanneer die HK speel, bly allemaal stil, respect sê hy. En ek waardeer, weet jy wat, die HK is dan vir my mooi hoor, kyk, hy opleks kan om dan goed doen. Give credit, my credit is due. Die HK is powerful, en dit werk vir hulle, dit werk vir hulle. Maar ja, dit is my baie mooi as hulle om doen, ek geniet het. Dan boodskapie, love you music buddy, dit is natuurlik Hendrik uit Limpopo, studeer my werk, help baie, absoluut stout oor die remixes, boet, ek waardeer het my pel, ek weet, jy geniet het altyd. Dan iemand van my gesê, nee genade skapie, dit is natuurlik Liesel, as ek het nie mis het nie, dat ek het geseker maak, Liesel Visser. Nou ja, ek het maar net gevoel, ek wil die haka speel, net vir porra, dat die man het, weet, om bykie motiveer, jy weet, om bykie motiveer, maar kom ons sit maar ons geld op die bokke môre. En hy sit seker dat sy geld en sy hoop op die All Blacks, maar kom ons kyk, mag die beste span môre wen, en ek hoop is die bokke, ek hoop is die bokke. Porra wat vir my sê, Travina old sheep, I've got to go to bed, you take care, and my God bless you, all the radio friends, adios amigo, baie dankie amigo, jy moet lekker slaap, bon nooit pa, dan boodskapie gekry, so nou bykie al hierdie boodskappe uitkom, dit was, ja, dit is Tian het verlede week mos vir ons die R1000 geskenk vir hoop, baie dankie Tian, ek waardeer het my vriend.
1: Yes, Gerard, speel hy song van Jack Perrow, Bokke bring die beker back home.
0: Ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen, Tian, ek gaan definitief kyk wat ek vir jou kan doen. Dan een boodskapie gekry, hierso van, is het, dit is Tinus, wat vir my sê, Pykprogram, muziekkeuse is beste, Bok Radio is net goed. Baie, baie dankie. Dankie Tinus, baie dankie vir jou boodskap, my pel. En dan hier, wat weet hier die boodskapie vir my gestuur, Dion Linde, wat sê vir my, wat sê Dion vir my?
2: Porra, nie.
0: Ja, ons het daarin klaar gespeel. Ja, ons het daarin klaar gespeel. Dion, baie dankie. So ja, ek dink as ek jou boodskap gemis het, gee my net weer een bykie thumbs daar, of vergeet het vir so'n vingerkie om te wys, speel. Ek het dalk jou boodskapie gemis, maar ek probeer hulle merk, maar soos ek sê, die boodskap het net ontsettend baie deur ingekom vanavond, so ja, as ek dalk jou mis, ek doen het nie as pris nie, ek probeer by allemaal uitkom.

Jack Barrow in die huis, man. Springbok Warriors, net vir die bokke, nee, net die lekker oomf vir môre se game. En kom ons gee hulle al die support wat hulle nodig het. Hulle het elke Suid-Afrikaner of elke Springbok ondersteuner se support nodig vir die game môre teen die All Blacks. En mag hulle wen. Ek sit my hele hart en siel op daai ene. Want hulle kort hierdie wen. Maar ja, dit was 'n lekker enetjie daar gewees van Jack Barrow. En dan stuur, is dit Bert Geer, hulle het seker maak hier so, is dit Bert Geer, die volgende boodskap, hy sê, ons hou van Porra, alles hy, een All Black en baie respect vir die Hakka, maar Bokke Bo, gaan een awesome game wees, Skapie, Bert en Liesel. Nou ja, baie dankie julle, dankie vir die boodskappe, ek waardeer het, net hierna, dan is het tyd vir groete van huis tot huis, so al die expats kan nou een boodskapje deurstuur, ek wacht vir jou boodskap, 074-2989, al die expats, nou is het julle tyd.

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: 28 minute na 11 uur op Bok Radio, Bok TV. En ons sê altyd een shout-out vir al ons expats, die Suid-Afrikaanse expats wat reg oor die wêreld besig is om tans te werk. Almal is baie besig. Ek weet hulle het nie altyd tyd om 'n boodskap te stuur nie, maar as hulle tydjie kry, dan stuur hulle 'n boodskap. Maar net van ons af hier in Suid-Afrika, van jou geliefdes af en van almal hier by Bok Radio, gee ons vir julle elkeen 'n spesiale shout-out en 'n drukkie net om vir julle te sê baie dankie vir alles wat julle doen daar vir julle families en dat julle gereeld met ons ook kontak hou. Jy weet, as julle 'n kans kry en julle besige geskedule, maar net 'n shout-out vir almal reg oor die wêreld. Ek meen, daar is mense wat lang ure werk, baie hard werk, skaars tyd af het vir hulle self om 'n beter lewe vir hulle families hier in Suid-Afrika te skep. En hulle doen dit met 'n groot opoffering. Hulle mis uit op verjaarsdae, spesiale geleenthede, die kinders se goeders by die skool, maar hulle doen dit want hulle moet dit doen en hulle doen dit met liefde vir hulle gesinne hier in Suid-Afrika. Om die huishouding hier aan die gang te kry en vir hulle beter te kan sorg. So dis maar die opoffering wat hulle as ouers doen en paas doen en baie keer ook die ma net om vir hulle kinders 'n beter lewe te gee. So vir julle 'n shout-out, 'n salering wat ons vir julle gee, 'n saluut om vir julle te sê awesome. Julle sit nie net in terug en sê ag, dit is nou maar so nie. Julle gaan uit en julle gaan maak 'n plan en julle gaan werk daar in Amerika, in Europa. In Australië werk julle baie, baie hard net om 'n beter lewe te gee. En ja, dit vat baie. So, van my kant af en hier van allemaal hier by Bok Radio en van al ons luisteraars, gee ons vir julle een shout-out en ons sê vir julle groete van huis tot huis.
0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

Yonks met Enjoy the Silence remix net hier op Radio Kief op 'n Vrydagaand die afterparty met my Gerard Skaap op 'n Vrydagaand van 10 tot middernag. Eddie wat vir my sê, nice message, nice, daar sê, wat ek natuurlik vir al die expats gegee het. Baie dankie Eddie. Dan het Marissa Atkinson ook vir my 'n boodskap gestuur. Sy sê, lekker aand en naweek vir almal in SA, sterkte aan die bokke môre. Baie dankie Marissa, ek waardeer jou boodskap. Marissa is in Canada, in Vancouver in Canada, en sy stuur 'n boodskap aan die bokke. Baie dankie Marissa, ek waardeer dit opreg, baie dankie daarvoor. Dit is nou 25 minute voor 12, ek keier saam met jou tot so skuins voor 12, en amper tyd om te groet, kan jy glo, tyd loop so stroop, soos hulle sê, en hierso is Axwell en Grosso met Something New, net hier op Bok Radio, Bok TV.

premium klank ervaring. Bok Radio. Jy's ingeskakel by Bok Radio Bok TV. Dit is nou 20 minute voor 12 en dit was something new, Axel and Grosso, lekker tunes op 'n Vrydag aand. Die 4de September en Vrydag aand, en dit beteken is natuurlik die after party net hier op Bok Radio Bok TV elke Vrydag aand van 10 tot middernag met my as jou gasheer Gerard Skaap. Baie dankie Eddie, hy sê jo, vergeet van my skort chom, hy sê môre 37-27 in die guns van die bokke, 37-27, dis wat Eddie sê. Nou Eddie, ek hoop jou droom kom waar, ek hoop jou skort kom waar, want ek sit ook my geld op die bokke, maar kom ons kyk waar die skort so hoog gaan gaan, kom ons kyk. Ek wonder, ek dink het gaan maar een tight game wees, maar kom ons kyk maar wat gebeur môre, enig iets kan gebeur op die veld, die bal kan net verkeerd gaan, iets gaan verkeerd, en ja, ons sal maar kyk. Ek is te bang om 'n voorspelling te maak vir môre. Môre gaan 'n tanje en wees, maar kom ons sit ons geld op die bokke, kom ons gee hulle die support. Musiek nog op pad van Christia Visser, Brendan Piper en Rihanna en Calvin Harris, en binnenkort tyd vir om te groet. Tyd het net heeltemal te vinnig omgegaan, heeltemal te vinnig. Dis nou op die kop 20 voor 12.

0: Dis Bolgeradio.
1: Nou ja, tyd vir my om te groet.
0: Ek kan jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap. Bolgeradio 989 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Good night, everybody.
4: Good night, Mama. Good night, Ben.
5: Good night, everyone.
6: Good night, Mama.
7: Good night, Daddy.
8: Good night, children.
9: Good night, Daddy.
10: Good night, Elizabeth.
11: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
12: Good night, Jim Bob.
13: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
14: Good night. Good night, Jim Bob.
15: I'm asleep.
1: Wel, dit is tyd vir my om nou om te groet. Ek gaan nou gou-gou my groet deurstoot hierso. Net gou daarso. Alright. So ja, die score wat ek dink môre gaan wees, dit is 'n taai een, maar ek gaan my bes probeer om so naas moontlik wat ek dink dit gaan wees. Kom ons sê so 31-28 in die guns van die Bokke. Kom ons kyk. Ek weet dit gaan 'n close een wees. So 31-28. Dis wat my score omtrent wat ek dink dit gaan wees. Kom ons hoop en bid maar dit is maar so ek sê, ja, so 31-28 in die guns van die Bokke. Baie dankie vir al die boodskappe. Daar het nou hele paar nou deurgekom, maar die show moet ongelukkig, ons is nou klaar, dit is nou tyd om af te sluit en te groet, maar baie dankie vir al die lekker saamkeier, al die boodskappe, al die lekker gesels, het is een lekker show, ek het lekker saam met jou gekeier vanavond, laatavond, natuurlijk die afterparty, is een lekker relaxed show, is een vrijdag aand party song, songs en lekker saamkeier, ek hoop jy dit saam met my geniet, baie baie dankie daarvoor, ek is natuurlijk weer maandag op my pos, hier met Laatavond met Gerard van 10 tot middernag en dan môre staan ek in hier in die ateljee. Ons het weer 'n buiteuitsending môre. Jaco is weer uit op die pad by een van ons kliënte en dan gaan ek hier in die studio sit as op standby. So ek is hierso van 10 tot 2 op standby saam met Jaco. Jaco is buite met die OBU, met die Bokwa, maar jy met 'n wonderlike aand hê. Ons kom ons gee al die support vir die Bokke. Hulle gaan dit nodig hê en baie dankie vir die lekker aand saam. My boodskapie vanaand is in die volgende. Aantrekkingskrag begin dalk by voorkoms, maar ware aantrekkingskrag lê in hoe iemand jou laat voel. Aantrekkingskrag begin dalk by voorkoms, maar ware aantrekkingskrag lê in hoe iemand jou laat voel. Nou ja, van daai met daai sê ek vir jou totsiens, jy met 'n wonderlike aand hê en ons chat weer binnekort. Baie dankie.
16: Conmigo. Vámonos al viaje para buscar

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.